0: Tindokozi yatu ngabili mira tukona kutalipo
1: Asubenza ndi Firadu Musambiki panu pabaira programa kucheza pantokozi Mwaza mwafika machibese didi
2: Machibese didi
1: Mwachero atani nkazi nkulu
2: Nachero pili mbimwe so hili ndakumbuka ba Kweta za kitandati ini Makani musaingime kama nindi Kine kako nisakumbuka
1: Ini ndisabiziwa imwembo imwembo mvunzu na ife mukakonda kutaira mwadidi munakomwa na mbuya njezera
0: bana. Bakari musajibisa.
1: Ah. Apo zina ife tseziwa zinano ya azinji abala na tivesera nkakuiziwa zinano. Longane zina na kisa inalongeremwe.
2: Rosa Francisco koma nyukume nyama kwembele anali.
1: Zizi. Mai Rosa Francisco koma nkazao pa njezera lakas.
2: Aide.
1: Kwa chero tani nyama kwengwere nkazinkulu?
2: Kwa chero mwadidi, sindawi zibati jiribano na wangu kalira nzo.
1: Wanzo, mwenda kazi sosa mamu nankulu. Kazi
2: sosa kupata mimba hii kupi.
1: Kwene kombu imu nga kuzikoma ne kuzikwapula kweni nzo nga bebe. Mukazikwapula mwendiratu nkaidi.
2: Kaita kaidi hati maji musaka pa mimba. Tinakarangina hati mwiku mapata kabe.
1: Kodiene mbunzoa sasa kampu pa mimbambu akutembo Ii nkabilima
2: Nibumwene
1: Aha, mbati konda kupolosa ifi munu tikukete sana yene nambu ya Sergio Imu mwapiva mune nda kundu kupikune kukazi nkulu
2: Ini nabela pianga mama, atangu mama ni mama Ipine kuna ini mechitika kulepi, ini nabananga Angbili ime nika nyerezeo kulunga basa ya kondo, zibasa tai, nasezi kuti magani wa tukoneza tai, mkondo zibasa tai, na kondesa biyaka mwiri hata kita kubitawa. Bila kunika kuzera mai.
1: Apo, tikabulusa kukondo, peno kalunga mba endi mpaka misu, aendi maputu, mai mba konda, mkwenya mba tawira, tikabulusa la kukondo kwa kondo.
2: Kulonga kuti anyoza mai, anyoza.
1: Akampukanyi.
2: Kuti iya nakati, mai wakazinangu, akafunikangu abere.
1: Anyoza mai, agora nkazi ya zuku nyoza. Akavira pida longa mai.
2: Bada boneka nkazati basi ekeli. Mai ule mbakazo wane, mai na kukarani kinkino, nilipeta hapa, kukatusi bata, kina orata, agora iye ya
1: Mbada konda kumpangana mai wachi bikalibe didi.
2: Mbada pangana mai mbada longa kutinji kenda panga kitao gani patuzi hapa. Matezi tau kwenda kubi kutani. Kwa kutani mai ni mai akanyelezera. Mana ibrangu kibodi kete kone biwiri. Mai asasinkini.
1: Jimaonero anu mkazi nkulu Apu tipangene kumala kwa semana Muna kupita tani kwenye kunyama kwengere mkazi nkulu
2: Aaaa Lero Kukutinduno wa uda Kerele kare Ma Nimindu Kukireja njikosi Jilipandu kwa nyumba Kani kukita na mate kwa semana
1: Apo tikaendambo pendi ya mwenye kiri Nenda kuna anu mkazi nkulu Mukasa kwe mwensabudu mkazi nkulu
2: Ndaso masenta kwa kukira nao motokala.
0: Mwandipange mwe?
2: Ndako, ndampanga.
0: Ndalo ngatambu ini tae?
2: Vopo minina, ndampanga.
0: Ndalo ngatambu tae?
2: Ndalo ngaine sinoneka tae. Masaji kune kakakiri ratu.
0: Mairo...
2: Kekate tae tae.
0: Mairoza?
2: Kwenye kwenye na kumwerera.
0: Mairoza? Mairoza? Mairoza?
2: Hai.
0: Ndazilo ngatambo, ini ndalonga ine, mwandipanga?
2: Ndazo kukupanga, nikako ikatile ini baba, nikete mwenye sura ya mwundi taira, telefono musatendele, ntongo zima.
0: Ndapitambo pambutu ba? We? Tendeni kusogolo, tendeni kusogolo, tendeni kusogolo.
1: Parekani mwenye kiri kuna bali na shamwali nkazi nkulu.
2: Nakutoma na mwanyika imo monseni mulipeku wa tatu.
0: Nakuta, nakuta.
2: Nakio chiwiri ndina mwanyika anyakuketsa fotokoza onsene kuna amuna na akazi ndikafotokoza kunja kuna doka kuna aja ana kwa lisiki siku kukunapo kukupita hapa fotokoza ya chiwiri ndina mwanyika kisa onsene jama songwele anandibesela patigesha anu mapiti kumala kwa sikuwa na kwa nidi ya jinae ndina pita mzinde onsene yango ndia makariki anandibesela kwa amuna na akazi na
1: Hapa seni ntokozi mbwenye akakhala auladu akakhala kukhundu kwa mbuya Selvini ndinagwanda kuno
0: lekani tuswa
1: machibese didi
2: bondia
1: mwachero atani nkazi nkulu
2: Efe
1: ndi fiyo didi zinanu ndumwani mai Francisco ani? Moi vambu mbi atambu.
0: Francisco ani?
1: Mai Francisca.
0: Ai, tina.
1: Ready kutawa. Apo kwa chero atani kwenye kumakwengwere mai Francisca. Ndimbalano, ndingonu ano. Apo, maizabere Francisco Koma. Kwa di mwavesera mba mpokatu ina ketisa neni, munu ina mbuya Sergio. Mune ndambo kundu kubimnepa.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Nakuti ntoko ziatu ngabili mira Kuona kuteli pada uso satai Machumwe mtrinda nzizu ili na pindi kumi na masere Tuwa zore zoi tu minutush Asi hapa titometendeza mule ndo wadafika Ife nkondo radio msambiki beira Programa ndiye kucheza pantoko Mwazo mwafika Machibese didi
3: Ndiya
0: Machibese didi mbuya chakutoma titomezi wana zine mumbu
3: Ndini arawushka itanu juma
0: Mbuya arawushka itanu juma Mkwa virabu mabasa nyumba mpepa radio msambiki programa kucheza pantoko
3: Juma ta chuma
0: Chuma chuma Mkwa virabu mbuya chuma mabasa radio
3: Sera nukwa zena kumobera
0: Mobera Nghasa
3: Nghasa
0: Mungasa kwa jorotani majibesi bamba kucha nsi kwa leru sabudu mbuya
3: Kwa sundo wangacha kumisa
0: Aha pepe kusanza isa basi Hapa tupangene hapa tukupandulira la makamisa munu ine nanzanga hapa Mbani anafune mwevera hapa muna vera mama muna vera Mwana kodi pa muzi hapa
3: Ile ni nataka vera mama tangwa chinda Ndabelenda baka chisa na baka
0: Aha, takuta mbuya. Ngabe vipi nangu pe kuti tikusanyeni pondo ta takuta.
1: Kodima muna nkulimwe chita nchatu na mai vinepo.
3: Papa.
1: Imwe chita nchatu na mai vinepo kundwa.
3: Ha, bizati chita nchatu ni.
1: Kodi imwe ne musaba kuti mukakwatana mamu na nkazi ndi kuveka kuti imwe nkazi ndi mbavwanu.
3: Deseo milonga maisha gora katika wili mpa gora pa bengi mpare Bukeki ngabe rambu kine yanka kwa bengi kule
1: Kodimu ndimu anatambira mukatambira dinyeru yopantanda musaindaka pa samai na kutindia dandibala taini
3: Nga, ninguna mkatuna pa birambu Ndezi na mkukazu mzima wiku kaenda la forta andai na ukondena mbukushambukia almashu mendeo
0: Takuta mbuya likani sanyo, likani sanyo
1: Apu, imwembu mkakondirambu mkazi Nkabi tabukambu
3: Ngangani tabuga tangwa chika mara ndia mora pakama mara marirato
0: Aha Sakuta mbuya leka nisanyiwa ngabe Pia kwa na pepe
1: Eti naona basi
0: Chipangeni pia napapindi ya kumara kwa sumana Kutuleru nisabudu nisi kwa zuri chano ya gwanda mangwana Dimingu nisi njira zanu mbukia leru mpaka mangwana zanati kazip
3: Teta nukwaecha Kumbaecha kukapetua mandidi Antao mkendambu kwa nambu wabari kumbondo
0: Mhmm
3: Antao na zonateku na mangwana na maulo
0: Papindi ya mwanyikiru kuna bali na shamwali nchigagba?
3: Ndiye, nina mwanyika mwuseni mwe kutuwa mkutuwa.
0: Makulokoto?
3: Mwuseni, na bali mbo nangwa na nivetirambu mzizunga nono, atamba kite mambo kiti manu mbalisa.

0: didi ngwachero atani mamunankuru
1: galamusani fala mbuya
0: sina na chisa jinalongeremwe zina ndumwani
2: Gonsalve
0: mbuya Gonsalo Gonsalo ani
1: Kandema
0: Gonsalo Kandema mukulongera kuti
2: Nyamatanda Mikuzi Doge
0: Nyamatanda Mikuzi Doge
2: ande
0: apo kwa chero tani Mikuzi Doge mamunankulu
2: kwa chero kuda tontola
0: ndinafunika ndive mamunankulu
2: ande
0: pano tukupandulirana makamiza ini na nzanga muno neverana nkhabe verana ave pano tikulonganana na nsonga ya diso imwe mbumuna verani venepo mkazi akulonga ipi mamuna akulonga medzwala akulonga ipi
2: mai na kuti mai ndi ana sifanki na mwanake ndida kondete nsonga kuta mkwenya usu mwananga ndachinobera kumkonde taya na kiaoni unangu kondo maimbo songa kuti mwananga ngenda kumkonde kule ndachinobera ndina mwanazi ni pano
0: penu mbada kali kwenda mpaka misunangu ninga maputu Lorenzo Marke mpaka misunangu sikumkondo taya apo imwe vene ba mwanchi tikaenda ninga mwanchi gwagwa ndiko kubveka nkhabi bvera nkadzi muna bvera mai apo mai vakhundwa kalonga komwe usabvera mai wako khana mai wako munaita tani
1: mukunsanya munthu mbuya mwatani
2: ndinalonga kwene kutihabe mai uya ndikondesa kutiko ngongondo ine ndinakhala kutiunga maapana kukodi kwendekea kukodiezingati basi unandizungulira pondo nenje kungondo kwene kulu kukodi dumana kuti kuno kuna mwana akodisa mwana na chitibina ngombo basi
0: iye analonga khalani na mewano kwa muhimu sabvera mai wano
2: mati ningapate kungondo kodi kwenda vyake liko nango nafuna kubva tairambo
0: hapo pangene kumala kwa simana muna kupita tani kwene kuma muna kulu kwa mitushira na kwa nkuzi na mikuzi unapita tani kwenye kukumala kwa sima
2: kumala kwa sima anatineka kwa eche kitake ya kukene kitake mapaza hili mungu kitanisa kikosi kibozi na kumukulima kwa gwele kwa baada ya kukulia mapaza kumala kwa sima
0: tikaenda mbo pendi ya mwenye kiri nenda kunani mamuna nkulu mwanchi gwagwa na kutiani pali sika funapitembo
2: mwenye kilo cha kutoma ndinapeleka mwenye kilo kuna mwananga Ana Gonsalve, Antonio Gonsalve, Almeda Gonsalve, Elisa Gonsalve, Rebecca Gonsalve, Sara Gonsalve, Rebecca Gonsalve, Eva Gonsalve, Aida Gonsalve, Alberto Gonsalve, Kandema Gonsalve, aneo ndio napata ni manyikiri machibitano kuna mwe kuna kisipa basa masiku mna wakati mkunda neta tunakumanyikana mwantene kwa mbubi wana radio bare yu na vopo mininu tunayikamba kwa sabolo na kutendua da gusabu hizi kwa mdani peki hizi mda kukazi kumera zia zonkinene manyikiri wanga na kumanyikiri na tene
0: bas mboya Gonsalve salano mwadidi mine papa Mikuzi tinazaona na nseko zinamazi na mulungu wakafono
2: yakuta na kazanga wile na imepano ana joni mwe wa sarigena balansa
0: wa muna tu ganga nga mamuna nkulu
2: ndine tu ganga baba
0: hae mwajita basa mamuna nkulu madispeza na kitika ukeni paza wangisa paza basa
2: wa mwapiza kuonga kuta kitumisira na yonja matibisiana
0: mwona rae
1: bye
0: salamu adi
2: bye.

0: Haza mwafika makibesi ya didi.
1: Makibesi ya didi.
0: Mwakira dani mamuna nkulu.
1: Takira mwadidi basi nintuwe mkune.
0: Efe ndifyo didi mkatifa longa kunu mamuna nkulu takira mwadidi. Apu zina na chisa jina longeremu.
1: Kana mkulonga na paulo serpeji sandi burukira kukombezi bisirita nyamatanga.
0: Mbuya Carlos Vernish. Vernish sand. Kwa nifi mbuya tisadziwana nkopi na nkopi?
1: Tisadziwana. Kwa vya hinda faliari wa undaziku patiparnani.
0: Kwa dini musandiziwa mamuna nkulu?
1: Maningi.
0: Kwa di mwandiziwa, mwandiziwa mizi jikada kumeni maningi yota eni?
2: Hawa.
0: Aha. Kwa chera tani, ndi kubi mikombezi eni?
1: Mikombezi, Paulo ya, Paulo.
0: Ah, apo kwa chera tani mikombezi kumamuna nkulu?
1: Ana, kwa chera mwadidi, kari bintubi.
0: Apo pano tukupandulira na makamiza na mbuya seri shuti peze nimbo muya ndoko nimbo kundu kuna kwango mkona dani mu
1: ake ya nui ndi nasakalira kuma ningi raibu ya seri joi kwa nangu inasala pangono makati
0: agora imu nkakwe ndambu kundu kwanga la lungani muna mkuru
2: leka nikakamiza mundu mbuya
0: munaona dani muna ita dani
1: mama
2: basi kundibala agora mama
0: nkulimwa chita nchati mwe mai alibe baba kundu
1: mai to agona
0: mwachita mwai na kutiwa kugona sinao mbada batnepa mbada kusiani na kutiwe usavera mai wako purisu na pepe kutini dinyero nkakuiona mwadidi pano ukoona nkuru zadu usagwenda kapasa mai wako. Imwe mulu kufuna kuti muna vera pinalonga maiwano mkazi pinalonga nkaku mvera aka kupanga komu yu nkaku ndi vera ndo kwa nmwa kali na maiwano muna jitatani mamuna nkulu
1: na nkabi iye na mvera so angalonga chisi ngondu maiyombo asitairi zambu jeseni na mvera na mvera
0: kudimu msazi wa kutalipu wa mayana nkwa gunguru mwana cha nankazi safuna basi anjiriretu mpaka kukomu, musabiziwa bine?
1: Pesa chidiga.
0: Hapu chino? Mukufuni ranji vira mai bine?
1: Ikafuna penda ini inabasa yeji anga dungunya kwa nasa ndigwerera yejini.
0: Ii nkazi anga dungunya ambo, muna bwelera.
1: Bwelera, nakumu nawewa tinza rai.
0: Hapu, kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kumekomba ya zema muna nkulu.
1: Mala kwa semana, maestipia nkenda kubasa, tumifano, nita domingo, njiti kenda kwa ikeresa kwa katoto mala kwa studenti, taku mauro, matikiri shofu hapa sauti na koloni, njiti mala kwa kwa semana.
0: Plekane mwanyikiru kuna bala na shamali?
1: Kwa kutoma njime kutatua ni mutakaruta panchisungatunu.
2: Takuta, takuta.
1: Kikawiri mkazi wangu Angelina Mwantezari Kakale Julio Semente Kundeta Muno Kumbeti Muno João Kune Kumbeti Muno Kuzabela Pastor Kulizato Kango Raul Manyoa Tenga Tenga Mbuya Kamu Kilimayo Kuguru Jose Carlo Bojocho Kumbeti Bano Mbuya Fatakini Dondo Nini kampuluru kune kubeira Nyanyakwawa kune kubeira Mbuya mwangu Nyanjera na mai Amelia Patika Ndaimina napani.
0: Basi mbuya Paulo Carlos Vernigi Sande salani mwadidi tinazaona na mulungu wakafona.
1: Paulo Vernigi Sande.
0: Paulo Vernigi Sande salani mwadidi.
1: Obrigado.

0: Bona kuti nsitokozi athu asiphathi kusebenza. Siyaphathi tometendeza mulenje. Ife Nkhondo Radio Mosambiki Beira. Programa ndiye kuchedza pantokozi. Azemofiko. Machibese didi mbuya chakutoma titomeziwa na dzina mumbu.
1: Dzina ni Batista Traboy kuno kwa mbuya mwe hapa.
0: Oh, mbuya ndaluza, manongo mbuya ndaluza. Mbuya Traboy.
1: Kuya.
0: Kibangai ni kutete ya machibese nsiko lero kwa chirata. Kombolerwa ne ana kuti mbuya Rauli kusenga sengo kwa kuwa kwa lira madzi mbuya. Apo mbuya Draboy.
1: Mbuya.
0: Tiri kupatana magola munu pandulira na makamiza munu na mbuya angano hapa. Tipangeni.
1: Na
0: vera mama da.
2: Mbuya Bernish. Kodi mai alibakundu. Inaongea mudine mai alibakundu. Mai alibakundu.
1: Ah, mai akure zeruwa na kupu sambwe. Aha.
2: Mbada kalal kupiva tiniwa na kulamuka tiniwa mbada lunga kobirini nkaku yona mwadidi. Musa wenda kapasa mayuanu.
0: Anga pasa mawa dawa?
2: Kobiri mandanda yonseni na chitamba yenda kapasa mayuachi.
0: Yombu nga chitambu pireka yonseni unimwana le?
2: Mbuya Draboy siya alukufunulira kuna mai.
0: Mbuya Draboy?
1: Mbuya.
0: Takuta tupangeni hapa kumala kwa simana na kutuleri nsabudu nsi kwa zulu chishane. Kwanda mangwana di mingu njirizanu bukeleru mpaka mangwana nzati kazipu.
1: Ndi mumbwese kumkata nenda kubata endao. Chakumao na kumba mangu endao mangwana ishara. Nenda kumisa chapimhera tingapela fasi. Katikiriwa tumbo manjo guawa na pitatia kumala kwa simana.
0: Ndini hapa nchi guagwa mwanyikiri kuna bali na shamali unatoma toma kunani?
1: Wakutoma ndi mwenini kwe kumbuya Sergio Mbuyangano.
3: Kakoika.
0: Ife mikono wizu.
1: Mbuya BBC Mbawangi.
0: Aha, tukulambo mkono na kwe.
1: Ande, batenda mbubona Mbawangi wa Mbayana Ernesto Mbawangi. Na ananga wa Matoji Batista, Juyano Batista, Zatoli Batista, Mbawangi. Mbawangi, na kamwene anga alikuwe kumunya matanda, kwa hito wa Martini Mbawangi. Na maiwanga yuwekoti na zinta yukuendu, na bayanga yukua kitaka mizoa, alikuwa yukuendu, kukupera kumanga, kukupata mbuna kukwanga. Mbani na mbuna hapa ntokozi ya bayaresi kukotu ya mbawange. Mbani na mbuna payoli, patiki oliva kakikunya mbawange, kwa hivyo chakua mbawange, mai general salvisi mbawange, mai Antonia Carlo Pawasi mbawange, mai Noelia mbawange. Mbani na mbuna payi, Baroti Mbawangi, Payasurai Mbawangi, Maria Mumutu Mavungiri Mbawangi na Maitarezeni Taitakwati Mbawangi. Na Mbayanga Paypastori Ketano Trapo ya liku Nyamatanda uko Paramu kumakamilu kwa kuanga. Ndati wa uko Mumbuya.
0: Takuta kwa ni Mbuya Trapo hii?
1: Mbuya.
0: Kukunde koto kundi kukufani mwenini kukunde koto?
1: Ile ni sapida tepa mangwana ndi mpalanu, nyachitika mangwana.
0: Takuta. Apo mwakumalisa longani pondo. Aha, mwakumalisa longani zinana mumu na kuluku na vene mabasa nyumba mhepo radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Zinaga ya mumu nilipatisha Antonio Draboy kumo kwa mbuya muyapa.
0: Mbuya Batista Antonio Draboy kumulikira mutarara kwa mbuya muyapa. Pitrizana na kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Inde litafuta mbuya ngano tikazwa na mbuya pata kumbawangi.
2: Akota.
0: Aipirwa mbuya ngano. Bye bye. Tukacheza na mbuya Antonio Draboy. Mulukira kwa mbuya mwe api kumutarara. Machibese didi mbuya Draboy.

0: mtokozi yatu ngabelimira kuona kuti alipo lipa mtokozi
1: mwaza mwafika machibese didi
2: machibese didi na kukumeko
1: mwachero atani mamuna nkolo
2: nikitukiro kwenye mbuye mkuneko
1: hefe ndifyo didi zina na chisa jina longeremwe
2: ine jina yanga jine kaitano juwao jina
1: kaitano juwao
2: jina zaka
1: sha Kaitano Joao Njira Zafa. Kodi Vila Masane alipo mamuna nkulu nangu anachimbira Njira Zafa. Kodi Ndubaliano.
2: Manzini Kananga.
1: Hale?
2: Nananga.
1: Asa kala duzi na pasaje denivu.
2: Kuwanga, ni kuwanga, ni kuwanga.
1: Aha, ndisa pembera na yu zweni.
2: Aha.
1: Apo, imu kulongira kubi?
2: Kulongera kunyaminga.
1: Nyaminga, Chiringoma.
2: Mm-hmm.
1: Apo kwa chirotani Chiringoma, mamuna nkulu?
2: Kuna tontola.
1: Kwene kumulukuti pata mwadidi mwene?
2: Kupatani mwadidi, ndetu makari mwini kupatani pata.
1: Apo, tukukete sana bangono na nzanga kuno. Nzanga alikufuna vera mayu wache, ini ndi kufuna vera nkazanga, wadidi ndupi.
2: Azinga kuonga kwenye kwa afalongo kutisa mangwana tinenda kireja, mangwana tinenda kireja.
1: Aha.
2: Ulimuku salonga tani pa mkuna papa banja.
1: Ukakwata nkazaku, ukajita nchatu salonga tani, mbuya Sergio, tairani, tairani kinafundi.
2: Aha, salonga kutimamuna na siya mati na babati.
1: Aha.
2: Kazi na siya babati na mati.
1: Aha.
0: Mamuna angakula nkazi angakula na siya babao na mao mbaenda kasakanamo mbamanga mudiao ndi mumweni mbwenye buku ibozibozi na longao hile ya longa mbukuti wonsenu ule na longa ndi mwana pisafunika averi babache na mache na kuti mungu ndi pinakomero na ye
1: kodi ndi mwana iye anamuzi ya chembu ndi mwana bontu mamuna nkulu
0: angafika pana mache na babache ndi mwana
1: kuona wano mamuna nkulu
0: mbuya Mbuya mbani
1: na kuti mundu mupastore
0: ndi mbuyani ndi mbuya
1: Kaitano Joao Njira Zafa
0: mbuya Kaitano Njira Zafa pitrizani bonno kumenya ndokozi tura kuti kwanise kupicheza mwamumpu machiweza didi mbuya Kaitano Njira Zafa hapo vesera radio tranzizi hapo kwanapo wili na mpindi 89 boss
1: ntokozi atumbuya
0: 2:41
1: sipididi tulonge pangono
0: ya maso kuti mukwanise kusiya ntokozi
1: mbuya 8 to 2
0: 50
1: 11
0: 314 mafundu mairi ndina wanga mbuya
1: 8 to 2 50 11 314 anangu asalonga kuti ndikaumenya ntokozi asalonga ese numero no existe anangu jiliga maistati ndonu ntokozi unasubenza na ife munu mamuna nkulu lekane kuneta
0: aha.

0: kuti ntokozi yathu ngabilimira kana kuti ali pada usosa tai
1: mazamu afika
0: kuti kwanisi kutendeza mulendo
1: machibese didi mamuna nkulu
2: machibese didi
1: mwachero atana
2: chero mwana kutendeni
1: mukulongera kupi zinano ndumwana
2: zinawanga ndini fala kumigu mako kulongera pano panyama pako
1: fala kumigu
2: mako
1: Marco
2: Alfasi.
1: Marco Alfasi.
2: Si, kulongera pano pa nyama pano.
1: Mbuya Marco Alfasi, mukulongera nyama.
0: Mbuya fala comigo Marcos Alfasi.
1: Kodi mbuya dzineni njaba paso mejo fala comigo.
2: Njaba paso.
1: Fala comigo.
2: Si, Marco.
1: Aha. Mbuya Marco, kwachero tani nyama paza.
2: Kuno
1: kwa mwadidi kwa ene kwa mwaka kulipo. Aha, pinafune fendi bepi. Tukukete sana kuno mbuya mwaivambo mpoke na ife.
2: Mpoka jenja kuma kari ya kukumi nilu kwa nakagwana na reo kukumpanya lini.
0: Aha.
1: Aha, hapo mpoka inakanira nefe munu muradio mkuiva.
2: Mkuiva baba.
1: Hapo munenda kundukuneku, kundukubikuneku.
2: Mpoka ishi, ishi mankwenya usu. Adodomeka pangono aponya kuti kinalonga mai ndi mai meti nyakala iye ningatiye ni mkwenya ah de banja de basi kutira kana kutira banja kodi mamuno zokona kwenda kungono ah mangi na mkwenya na magala ngabe kutira nambira
1: kodi mwe mukamanga banja paya adabuluka jinkino ano akafuna kuapi fotokodzi mwadidi imwe mwakwatana mwachita nchato sikubveka kuti chano ndi kibodzi chene ndi mbabvu ako nkadzi nepisalongwa tinepo
2: mbalongwa tepo ndebu kweli chakutoma alonga mulungu wako kutoma ndipai na mai tenge kupera chinalonga mpai na mai ndiyo chene me
0: aha
1: kodi iwe apaya makulupala kama kulupala nzero zisabwera pangono Aka kupanga mwana ngandoku wabe imu nenda na kutindipai
0: Yembu ngalo ngampepe
2: Manji tenki kubela kinalonga pai na mai Kuti mai ndiye mungu wako kutoma na pai
1: Kodi musabiziwa kutawe na kulu wa salonga mpe kudodoma musabiziwa vinipe
2: Asalonga manji ngapi papa Ngopando kubela mapori imu mutawana kiyo Neku tipingi kene kutipideni kondi kapuna kutapa mwana mizime ya pano Akora nkazi ushu Kwani kwenda kumbondo iye, mbachita kutila kutila iye mbasala, kwala naruzo ni mai, mkati kakuta naona unangu.
1: Ni maonero anu, hapo tipangene kumala kwa semana kwenye kumuna kupita tanu mamuna nkulu.
2: Mala kwa semana kilipano kwa nyumba mkakena kwa nakamanga kukireja kule, domingo pita misa, manange na mala tepa.
1: Tika endambo pendi ya mwanyi kiri nenda kunane.
2: Kutoma, natoma kumanyika kwa yawanga, Marco Alfasi, mayawanga Tora Pia, Kazanga Wawiri, Suzana, Alberto, Tinha Arturi, Wana, Nijo, Maniga Kutete, Manyala, Bonita, Carota, Jemi, Menaku Kostakatati Paira, Sakatati Paira, Fala Comigo, Pai Luigi, Pastorato da Igreja, Rami, Aishama, Eric Bicha, Na Comandiri Pancuti.
1: Basi mbuya Marco fala comigo longani na ine salani mwadidi pine papa nyama paza tinazaonana nsiku zina mazina mulungu akafuna
2: Rigati rigati baba
1: Ako tambuya fala comigo longani na ine Podi kobiri ndinakupasani
0: Fernandez hapo kupana apuwiri na mapindi 86 2 horas e 46 minutos

0: Tito kuzi atunga belimira. Nchita ponzi zuiri nopindi magumanae na manongwe. Tuwasore shi 47 minutos. Tukono kuti halipada sosa ntoko zitai. Kama su kutitukwa nise kuwa tendezo. Ife ngondo wa radio Msambiki Kibeira. Programa ndia kucheza pantoko. Aza mwafiko. Achibese ya didi.
1: Hello.
0: Machibese ya didi mbuya chakutoma titomezi wana zina mumu.
1: Zina dini mateo shermando tendai wamu ndukulongira kunu Mustafa Sede.
0: Mbuya tendai wamu mkulongira kupi?
1: Mustafa Sede.
0: Mushkavu Sede. Mushkavu Sede ndi kupi mbuya? District wipi?
1: District yenye matanda yi mulukarjaki ya mundu. District yenye matanda lukarjaki makorokosho.
0: Nyamatanda makorokosho. Mbuya kwa chorotani nyamatanda makorokosho bamba kucha nsikolero sabudu? Apo tiri kumenyana muno na nzanga tangu ya kuti mboka iri nkati mwashtuli ya radio. Si mboka ngabe mbwenye ndi nzanga makani ya soseka pangono basi mbwenye fika mpaka njuzunu. Mbani hapa kuna kwa na kwa na verwe ndi mama apenu ni nkazi. Takuta. Apo tendeni papindi ya kumala kwa sumana na kutulero nisabudu nisi kwa zuri chishano. Ya banda mangwana di mingu. Njira zanu bukelero mpaka mangwana. Zinaiti kazi?
1: Ya, leo kungaecha. Njira tumaminyana na pasa. Tiposhi mingu na indogireja. Tiposhi nipanyungu.
0: Mwanyikiru kuna abali na shamwali nchibagu. Bantu wa shano basenu.
1: Ya, kwa kutoma na mwanyika nkazanga arminda tumanshi. Na Tienanga, Nisirina Tumanji, Titu Mateusu, Tumanji Mateusu, Maria Mateusu, na Mbalianga, Fernando Armando, na Kunyadanga, Tresini Elias. Na Onsei, na Kunivestera, mba pide Bonsi, nda Tumanati.
0: Takuta, mwakumalisa wangani pondi, zinana mumbu, na kuliko na vile mabasi ya nyumba mpepa radio, Msambiki, programa kucheza pantokozi.
1: Tini Mateusu, Armando, Tindaivamwe.
0: Takuta mbuye Mateo Zarmandu tendaye wangu kira pa nyamatanda mushkafu sedi. Pitrizane kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Brigato.
0: Bye bye. Kachita makani na mbuya Mateo Zarmandu. Mukira pa nyamatanda mushkafu sedi. Machibese didi mbuya Mateo Zarmandu. Machibese mba didi kuna mbuya George Masie. Kira makamaka popa monzwe funzisi tai. Ne wali nkurubo dzieni na hapa na mbuya Pedritu. Inga fundiso koka ngabe patana ngabe. Mwangisa balion sene achechi. Pabozi hapo na mbuya makamaka Geraldo tai. Machibese mba didi.

0: wanalipa dososa ntokozi.
1: Mwaza mwafika mwakibese ya didi mamunankulu. Kaluzani fala, kaluzani fala mamunankulu, kaluzani fala.
0: Mwambula ngeti na mwakibese ya didi. Mwakibese ya didi,
1: mwakibese. Mwakibese ya didi mamunankulu. Efendi fedidi fale na vefi ndite pare ekimamuna ye ha
2: fedidi
1: wa mamuna nkulu na kisa jina longeremo mbuya Jose sapa sapa mbuya Jose sapa sapa bulukira Kupi?
2: Chopanga Maromeo.
1: Ime mbuya ne sapa sapa. Mbuya kisapa. Netepu?
2: Abi sapa sapa ndiyo.
1: Sapa sapa. Ini ndisaziwa peno mba ya vano peno mba apai ini nkakwa ziwa. Mbuya sapa sapa kale akuru akale pa maldea kachimera 25 de setembro nyansawa. Simumwe nilata mamunankuru? Akoro? Ndikulotera nkabi, ndina mazangu bano ndikulotera mamuna nkulu.
0: Haa, mwadi ya wili la.
1: Waa, mamuna nkulu.
0: Mangwana tika ujemera na nyama zangu lekani konda.
1: Nkabi, mamuna nkulu. So ndikulotera wene mbuya kisapa.
0: Malonga mwe kapanga
1: kiseri. Nkabi, nkabi. Ndikulonga lero basi na mbuya kisapa. Pinalongeni, mine pindima waitente doji. Waitente nyu, waitente treji. Akali mbuya kisapa, kali nkulu nkulu wa maldea. 25 de setembro. Kwa di ndipa yuano pe ndia vwano mamuna nkulu?
2: Ndia vwanga.
1: Ndia vwano? Adabala pai? Aha. Apo, kwa chero atane shopanga mamuna nkulu?
2: Munu kwa chero mwadidi mwacha kuhipadi.
1: Efe munu tilikukete sana na nzanga. Peno mulikutivesera peno nkabe. Apo yumo munenda kundukupi mukomu ndi munyama Romeo munsakunana munaza kundukuna ini wani mtolonga ndane mamuna nkulu munenda kupi muna vera nkazano au muna vera maiwano
2: eva ninenda kuna mama kutini mama kutini
1: mbuya jisapa mbuya jisapa nditepoe dimesho mukwenda kuna mai na kuti mai ndi adandibala agora pinalonga nkazano nkabi pata munyudi
2: inapata
1: sana ngobe mai muna vera nani mwandini mai na makode alipa kundu waba
2: vera nani mwandini
1: apu kodi nkazano akavera mbo kuna mai wache muna komero
2: na komero
1: nani kuona kwa nombu ya kisapa. Apo, tupangene kumala kwa smana muna kupita tani mene papa chupanga mamuna nkulu. Malunza mkutijera lunza mene papa shopanga. Penu muli shopanga la Sardonia, penu muli shopanga misao.
2: Shopanga misao ni mkira.
1: Shopanga misao. Kwa di misao ya masasanyi ropa untu nga moda kari, re?
2: Habi, kibutini.
1: Aha. Apo, tipangene kumala kwa sumana muna kupita tani mene papa shopanga.
2: Leru vinda ukacha, mene takumunda, mangwana dimingu, tumanda gireja.
1: Sumana dama landa kubani, mwapita bontu imba sumana muna nkulu. Aha, kumala kwa anu kwa semana, ndikuwe kwa popule kani mwenyikiri kuna bali na shamwale mwanjigagwa na kutinziza tuata pamanji.
0: Kuta takuta?
2: Habari mpena kwenda kutosapa. Habari mpena kwenda nyagumbi. Ndika sika bebo na sikabamu kwa mwana mkulu.
0: Haona wandena zokuja?
1: Imu ndi mundu wa kulungama.
0: Haona wandena zokuja.
1: Basi mbuya kisapa. Salani mwadidi mene pepa chupanga. Tinazaona nansiku na mazina mazina. Imu mulukuja mpende. Uku mukuja nyama za nsanga mene pepa chupanga. Nisabi ziwe ni mamuna nkulu. Salano mwadidi.

0: kuti ntokozi yathu ngabilimira tikuona kuti alipa dososa. Asu kuti titendeze mulendo dafika tayi.
1: Mwaza mwafika machibese didi.
2: Machibese didi.
1: Mwachero atani mamuna nkulu.
2: Mwachero kena mbobi.
1: Aha, apuzina na chisa jina longere mamuna nkulu.
2: Mwachero kena mbobi. Jose Duarte Jaime.
1: Jose?
2: Nada, João José Duarte Jaime.
0: João José Duarte Jaime.
1: João José Duarte. Awa sakala capital food awa ndi mulendo muswa simumwe ni taini mamuna nkulu ndi mwada pitiswa na mbuya Kizito Kamizola chap mbuya João José José Duarte akulongera capital food apo kwa chero atani capital food mamuna nkulu
2: wapo kwa chero wadidi wenu mwembo mkwe.
1: Ah, ifi ndifi ndifi wadide ni mamuna nkulu. Utakulanganira ni nsiku ida gumana ida ikakala na nsonga na tusumana da malansabudu imwino mamuna nkulu mwatani. Mukakala mbasa. Ndimu mwene mamuna nkulu toera kuvekera mbuya Duarte mbuya Duarte mbuya Duarte sikuti pinapatewe ra. Aha, apo tukumenyana munu ine nanzanga munu mbuya tigwandizire nimbu imwenya kala anyimwenya capital food ndumwanya kwawa anthu ansene kwene kwasadziwa tonga misero tigwandizire nimbu mamuna nkulu maya alikupibva pinalongembo tine babanjene na kota mesho. Munenda kuna mamuna vera mamuna vera pinalonga maiwano adakubalani maiwano akaupangane ndoku wabe mwananga pano nkabi ufa munenda basi natangwe kuti ni mai
2: nalo kubabo kabebo
1: apo maimbu mine baba khundu akavera mbo maiwawo mbo dabala ne kuverani pinalongemo munakomerwa
2: maiwo bakadra mbo maiwo malabunda sakora manda kuna iyi
1: ndimaonero anu apo kumala kwa semana muna kupita tani mene papa fero mamuna nkulu
2: kumala kwa semana kumero gare na kumero kwa kwa karabasa
1: takota takota mbuya João José Duarte
2: kese kumiri ya mpeka mwenye kule kuna kazanga kuno na nangena na kumia kwa kukodzi kwa mtede na kwa nyugo na kwa
1: mwakoma njiri
2: na mbuya kabizo chapu mbawa kena nae
1: na mbuya pastore pedrito
2: pedrito
1: sekretaru wa pepa pachisa pa
2: sekretaru pachisa
1: apu musafuna mujidu kina nyimbu ipi mamuna nkulu kwa muhimu ndu mumuntu muswa musafuna nyimbu ipi
2: maimeliza
1: eh?
2: Kwa mpire maimeliza
1: maimeliza. Ya chipi?
2: Ya kutoma.
1: Ya kutoma basi mamuna nkulu taputi na isaka ya maimeliza.
2: Abo.
1: Basi salani mwadidi bine papa feru hapa tinazaona na nsiku zina mazina mulungu wakafuna.
2: Abrigati. Notolana
1: biya kutuwa. Takot mamuna nkulu takot.
0: Trinanzizi hapa utatu na wapindi kumi na mafemba, 3:19 pangono frequenta kumapeto na mabasa amalongero achisena abamba kucha ya nsiku ya lero sabu.

0: Apo mboya tendene kumala kwa semana tikajita nepate kuluzanzi zimbuya makupe ya sita dawa muna tilekera
1: ini andi kuhumu kuma kwa semana inti kini pili nyingla anayu mamiya tila we ini pili tepe lu kuna kwa semana namun kuma kwa semana inti kini pili kuma kwa semana ini pili kwa semana nizili kainti zapa tapako nda pili pandi tepe lu mfunzu
2: tairani mfunzu mbuya
1: I am going to go to the house.
0: Kodi anenda kunkhondo nseni nkwenda kafa?
1: Mbuya dishini dishini.
0: Hapuchino?
1: Mawaite kakondeza. Nasani nakoi mkozo. Mkazi wa nyumba kakondeza. Mananga napasa mamamuna ule.
0: Kodi
1: mumusa? Ango mamuna mpata aforsa. Angamu kakondeza mamuna tindita hilo. Kodi mkazi wa kondeza manati. Nasani kakondeza hilo. Iyo mkazi wa kondeza mananga napako za tropa. Iyo piki chilipi zione hii. Mai nunca sono mananga ndo kan mananga temba kazini mananga temba kazatu mananga kuma munkaza kungabe longa mai simaya longa dinapa kuna ngondo kidipu tone hii
2: maonero anu mbuya tunazava kusogola kwa ndima
1: eh maninge eh mai kiri ile takutoma na mbuya kuna fofo menino
2: ha
1: kupeleka brigade eh basi na pata wenu sabuni apata basi baningi itabendi kwa gazetele onsenena anabere pa encontro ya sabudu hile ee anango kuna bete mendi kwa gazetele ndikupeka mwanyikini kuna onsenene ae anabuta kota anabuta kota kwa nini mzugu anende ya mzugu ni alizupe kwa kucheza kwa ntokoso onsenene kwa anabuta kota ii ndikupeka mwanyikini mbetu na mainoreni adasangue kwenye presidenti wa kucheza kwa ntokoso ae adamu batu mwepaka mabibu na onsenene akuteza kwa dongo njerani nikendika mpanyelo nga mazina pa kita kwa nansisi mamingi onsenene enjerambo wange kufomi nini wangani paishoshi wangani paingano wangani paistambu panye madango wangani paipataku wangani na onsenene onsenene zepe vejandene azezeki mezepe msenene azingi mkipane kwa mtinda mendo mtinda wafana zepe hupo na mkanele wa sena kwa zepe mcharanga ne mboi
0: Carlito Jacinto, Carlito Jacinto Manduala Lero.
1: Da mãe da onsenene em geral, onsenene que tem tanto coisa, porque não pode ter tudo maninho, porque não tem tudo para nada.
2: Mbuya Magubea?
1: Baba.
2: Ah, mbuya coordenadora onga veka dondo sinzinda vama pao, tae mapao kweko onga finya tepa sa masweka kaninga garafa.
1: Na, mapao onsenene pa inkuni tepa, ne maputu tepa, Lero. Lero mananga, juwa lega atumiza nkomenda za pao muka maputu.
2: Ah.
1: Nga zitambila lero izie nkomenda, pao zonfende nitepo, kupadyo nde nitano. Kuti trigu ya kura maningi.
2: Ah. Kuita
1: wena arzina, atakuta mapao arzina za njipita maningi.
2: Takuta mbweze vete Magube, pitrisana kufaba saradio mpaka kumapeto.
1: Takuta paibuwe.
2: Bye bye, anzanumbo tepa litsika tsika tepa, ningaimwe mbwa kuipi wambu chino.
1: Bye.
2: Bye.

0: tinto kuzi atu nkabilimira Wana kutalipo lipanto kuzi Asapa tito metendeza mulendo Ife ngondo radio Msambiki Beira Mutrama ndiyo kucheza panto kuzi Mwaza mwafika umetibese didi
1: Machibese didi
0: chakutoma tito meziwana zina mumbu
1: Ine zinanga ndine tishikumpela nata purisu Ndili kurengala distritu ya Chindi, provincia da Zambezi
0: Tishikumpela nata purisu
1: Sisi
2: Mbuya ife tisafuna mazina ndimu
0: Ine ndi zina ya papaso mbuya
1: Zina ya papaso, zinanga ndine tishikumpela pa wanga ndine nata purisu Papaso, papaso
2: Tishikumpe nata purisu
1: Sisi, pa wanga ndine nata purisu
0: Ndimu zinza nata purisu
1: Mosambiko tene ana chingi alpano pano alipo pasar pando pando ikuru maji ya vila ya street ya chingi provincia de Zambezi
0: aha
2: mbuya tambo sabizwambo
0: mbuya tambo sabiziwa hapo
1: ndiapendi mkuku mkuru tambe kuno kushindi bichukula avwanga dabara maiwanga zinake ndikambombo kwati matayobu tambo
2: Ndubala ono mbuya tambo, ono mbuya nyama zangu
0: Halukupive
2: mbuya nyama zangu
0: Apo mbuya?
1: Mbuya
0: Mkati mwashtuli ya radi fitina mboka
2: Mbuya
1: Mboka yo, mbayi mbilu kuivesela Soki ni hapa, kisi ngabe chakulonga, neku kuna mai Neku na mkazi, nene pepa, ii Nukundi nesa, dede kulirungiwa mwemo pente nene Niliku kuivesela, so kutichi Nini ngabe kwa kwenda, neku kuna mai Neku na mkazi, nina kapanga pakati, chikumpila.
0: Tangwanji?
1: Nini, kepa hini, nina inda kuna mai, nina wa kuna mkazi. Nina inda kuna mkazi, nina wa kuna mai.
0: Bo, ni maoneru anu?
1: Maoneru anga ndilo watepo, hini pepa neku na mkazi, nina kwenda. Neku na mai, nina kwenda, nina kapanga pakati na pakati, chikumpila. Para nao, sosa ndonga, neku na mai, neku na mkazi.
0: Hapo tipangeni hapa papindi ya kumala kwa sumana na kutileru nisabudu nsiko dhuli chana. Uganda mangwana dimingu njira zanu bukia leru mpaka mangwana nzati kalzip.
1: Tepo kumu tulipakati ya pando hihi na ife.
0: Peripati.
1: Kumu kwa kutila kari. Nienda pa prasa. Prasa pikamara tukusaya kwa kulori. Tapi chitwa kusendekuru pinangwe. Kia miagiri ya kutamanga samanga. Kutawu. Lelo me kuku kuna utulugonga kutine kuigreza huku Ii kwangu ikulu mezimu hapa Ii nilikuna kutine lelo So kama soze zito edizela Matente kilo Nitao tingamara 14 ora Nilikumenyana bora ikulu maji Pani patistripe ya shingi
0: Takuta Apo mwanyikiri kuna bali na shamari mbuya
1: Ime ninapeleka utakuta primero ime mburi kupatisha basa Zaidi tatumewe ni zero rantura zeno
0: Takuta
1: Kado kukimurunga kari na ime Ninapeleka na mungu na kilo kuna onse nene Ana distritu wa chindi Halikuwe kubera, kujivetela Halikilimane, halimaputo, halinampula Kukimurunga apeze Na familia anga onse nene akura Jidie chikumpila na tapuritu Akare kubera, akalimapambisi Halishimoyo, halikilimane
2: Mbuya, mbuya
1: Mbuya
2: Ndukupidiri ntokozi wano Oitu kwa, oitu
1: Oitu, ndina oitu kwa, ndina oitu seti
2: Ah, tipa seni oitu seti
1: Oitu seti
2: Oitu seti
1: 59
2: 59
1: Oitu u
2: 8-1-433
1: 433
2: Salano madidi mamunankuru Agora, muna tiponyera mbumbane ni chikowa chibozi mamunankulu imu musajamba ni nyama za mparaya kwenye kuma munankulu.
1: Minda buka preso shini, minda buka kukuro kuchinji, nine ndina familia mapandichi, mapandichi kukuna nanga, ndina mbundi huku mapandichi huku. Kuno chitawi na wei story ya chikulpe na kuno.
2: Tabo, takoto.
1: Kuna chindi, ndiselero ya chitawi.
2: Mm-hmm.
1: Bas. Kuna numero yanga kuku mapata ndao.
2: Tinacheza mamu na mkulu nada purisu. Disculpe nada purisu.
0: Bye bye.
1: Bye bye tabuta.

0: Apo tinanziza apo panapo utatu na mapindi makumanai na mashanu 3:45 tikuona kuti alipo mulendo adafika mbuya tai
1: machibese adidi
2: mbadidi papa na chilambo imwe
1: hifi ndife adidi zina na chisa inalongere mkazi nkulu
2: inepandile Joana Boka Majuba
1: Maijuana ye Boka Majuba tisaziwana nkhope na nkhope musalongera kupinga zinkulu
2: Izipano tapo ndikongera nyangoma dona ya mafalinya kuno
1: nyangoma chisa chinalimwa mafalinya nkazinkulu
2: Ande papa
1: Apo kwachero tani kwene kunyangoma nkazinkulu
2: Ndiswadidene teatu mbadidi mesensati mbadidene kuno
1: Aha pinakoma ndipo
2: Mwendo leo ngeli bangezi kwa mtati wa simba chandi mbwenye pangono.
1: Apo, kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kunyangoma mkazi nkulu?
2: Lero za kumundi mtomingu lero.
1: Lero ndi sabudu lero.
2: Ndikabu kwa pano, ndikwenda te, ndikubwea kwe kukusona kukumanga huku. Sama kwe kwa nambo, anambo alikuwe kukule.
1: Apo
2: magwendo mingu ni kwenda gereza
1: ndikumala kwanu kwa semana
2: ndikalamata gereza yo inafanguza kuchena zile so
1: ndimu mwene nkazi nkulu onseni ni maigresha maina na matemu mkalunga zine mulungu pia kwana
2: andi papa
1: apo pelekani mwanyikiri kunabali na shamwali mwanyikwa nkazi nkulu
2: ande ndina mwanyika papu mene na kama Natama mwanyika papa wanga na inepano hapa Ameko Kanavario Ndika mwanyika ambo mwananga Jina jomia rataro Na sukurumbo Juani nyaruka Na mwanyika ambo mwanachibondo Rai nyaruka Agusu ruka Na mwanyika ambo na mwananga Na sukuru wanga na kanepano mwanabari anga Muzee jiragusu Dinamoni kambo Na barianga Ana Maria Boka Majuba Na mamunache chare Na mwanache kina Na mwanache Mwanache Eta chare Dinamoni kambo Na vofuanga Vofuanga na karadondo Jwakimu Ndojwana na mwikambu na imu kwepu macheza kumkutokoti mwensene ukai tambo na imu pai na pai nyakvama mazangu mazangu are na mwikambu basi
1: nibuya tambo na bala mazangu nibuya tambo
2: manjingabe manji mazangu are na panga jezri na teginati mazangu are napisa na moto nengami valeri tai
1: Mwakoma njiri. Tendeni.
2: Na mwikambu na maiwangu na maizenya, mainemia, mtonya buwazi. Na mwikambu ntene anachita pantokosu na mwikambu.
1: Mwakoma njiri nkazi nkulu.
2: Ni papa.
1: Musafuna muvini nyimbu ipi nkazi nkulu. Musafuna mujiru kina nyimbu ipi.
2: Ni pando so hile jimu. Jesu alimia pa gede, hii nyambo nyumbole ndivu pa nyumbanga ya pa nstoro ne Jesu alimia pa gede.
1: Jesu alimia pa gede, tine isaka makandu mwatu munu tikeona muna ikiru nkazi nkulu.
2: Andi papa, andi.
1: Salani wadidi tinazaona na nsiku zina mazina mulungu wakafona.
2: Andi papa, andi.
1: Takota nkazi nkulu. Habita na pano Maijuana Boka Majuba. Mbana na kunda kunziwa Maijuana Boka Majuba. Ndi nkaze na Kalanyangawa. Vinani nyimbwani na bwere nkazi nkulu. Vinani na paiva kundu nyimbwani kufika.

0: kuti ntokozi yathu nkabelimira tikuona kuti alipo halipa ntokozi ase titome kuntendeza ife nkhondo radio msambiki beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi aze mwafika machibese didi
1: machibese didi mbuya
0: machibese didi mbuya chakutoma titomedziwana dzina mumbu
1: ndi Paulo Nthambwala
0: Mbuya Paulo Nthambwala mukavera kuti mabasa nyumba mhepo.
1: Zona desmu quarto bairro Nyakonjo kwa Ferro.
0: Nyakonjo desmu quarto bairro kwa Ferro.
1: Kwa Ferro sim.
0: Tipangeni bamba kucha tsikwa lero kwa Ferro mbuya kulitani.
1: Kwa Ferro kundingingi tifanidere kuno kacha kuipangabe.
0: Aha, tendeni hapa nchibagwa hapa na kuti tikuona nzizi kutapa manja hapa.
1: Ake baba.
0: Tipangeni hapa tikupatana magola muno na mbuya ta na mbuya ngano.
1: Rwangani.
0: Tipangeni pakati pa
2: Mbokati.
0: Makani anaife nkati mwa shuda radio mwavesera penu ngapi?
1: Ngapi ni shuda zese ndo mukatala za kuvuya.
0: Takuta. Takuta. Tendeni hapa papindi ya kumala kwa sumana kuti lero tsabudo ntsiku dzulo gwanda mangwana ndidiningu njira zanu kuti lero mpaka mangwana zinatsikadzi.
1: Andi basi kuyelero ngani mawano nienda kumunita ati ya maa kumunita imingu ya majibetu nila mpunita niku mausimana kwa mshetu vana
0: papindi ya mwenyikiri kuna bali na shamwali nienda kunani
1: andi baba mwenyikiri ulikudimbu kakutoma ina mwenyika nisatanga Luciana Sosa Mangazi na nanda area Nthambwa manini Nthambwa Delinda Nthambwala Josepha Nthambwala Austinini mba wange Chikunga Chiku Nikere
0: Makoma nchini
1: Makoma nchini Benguru
0: Pakumalisa longani pondo zinana mumpu Nakulu kuna vire mabasa nyumba mpepa radio Msambiki programa kuchayza pantokozi
1: Pakumalisa zinana mumpu Nyingi Paulo Nthambwala Pakala zona kukera
0: Takuta mbuya Paulo Nthambwala bwikira ku Ferro pikirizana kuva basa radio mpaka kumapeto.
1: Andi takuta bainkuru tafuta.
0: Bye bye.
1: Bye mama, kwa kufanya madiri baya salama.
0: Takuta.

0: kuti ntokozi atungabilimira tikuona kuti alipo lipa ntokozi tai maso kuti muntendeze mbuya
1: mwaza mwafika machibese ya didi
2: halo ya
1: machibese ya didi
2: madigeni
1: mwachero atani nkazinkulu
2: mwachero atani mbuimu na gosa ndiyafu
1: hefi ndife didi na gosa ndi nzukulu
0: ndi mwenzukulu na yafu
1: kani awa awa zina na chisa jina longire mkazinkulu Mai Mariamu Musa Mavungire bulukira matadore Mai wawu Teresa ndi mwananga wotombo nkaombo ya Sergio
0: Oh
1: Mai wawu ndi Teresa Daisa Gwanda
0: Aha ndaziwa ndaziwa
1: ndi mwananga wotombo
0: Aha
1: pida kazalini na Mai Batina ndabatene Mai Batina ndi mwananga watoma Teresa
0: Oh
1: awa ndi mwanao ndi nzukulu
0: ndi moja
1: aha mai tere mai mariamu musa mavungiri kwa chero tani matadori nkazinkulu
2: aha kwa chero dretu nkabisinkulu
1: ndi momwene nkazinkulu tikavatinepo ifembu tisawanga manungu imwe mbwenye mulikutijera mautumbo ngombe kwenye kumatadoro
2: andalonga siyakulu ati nalo makanazo kubiri manja unaja
1: unajadi nkazinkulu Mhm. Kodi mhoke na ife munu mwaiva nkazinkulu?
2: Aiva ande kuti ingafika nti kwa sabudu sagona tae.
1: Apo munenda kuna mbuya Sergio munenda kuna yavwano.
0: Wa, mwalonga je?
2: Ndiyanga kuna mbuya Sergio.
0: Makolokoto, makolokoto.
1: Nzukulu. Ha, pinalonga mamuna, pinalonga nkazi, mamuna leka kupivera ni.
2: Ndokun akadi amave
0: mumbuka
2: longatani
1: atinyakutoma mulungu wako ndi babaku na makola apo buku ibozi salongambo kuti mukamanga banja mamuna na nkazi chano ndi kibozi chenu
2: ole jikale kibozi paina mai nkabikuntara
1: apo mai panangwa makulupala na imbi panangwa na 80 90 musabiziwa kuti munthu akakulupala nzeru zisabwelerambo pangono musabiziwa pene Sukuntaya tayo akalonga pinangu vensene mwananga ndoku wabi ini ndagonera na njala imunenda
2: yengo hanalonga ndoku wabi ni
1: ndimaonera no mai Mariamu Musa Mavungiri apo kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kukumata doro
2: kumana lero siripani
1: mhm
2: mwana dimingu kugereja Nembo ndagwera zuwe ishi, ndikari kila sikwa, kumunda, mbukana kweku, minipita nyamatanda, kukuna masipati mendisika.
1: Mukari kila sikwa?
2: Si.
1: Mbuya Vicente Zidane, alikweneku?
2: Alikweneku wa numera usinauli.
1: Mba mudati Pemba, mba tutakupasani?
2: Mali, ndiana mwendinga enda ponta.
1: Abukana banu ijinkini wanu mbuya Vicente Zidane Ansiku ya pandu kakalepe kwa mainuemi ya kalipepa ye
2: Nda andili gari risi
1: Apo tika enda ambo pindi ya mwenye kiri nenda kuna nkazinkulu na kutinzizi ya tuata pa manji
2: Kutoma nenda imu kweko wanatikatila mabasa masiku na masikati
0: Takuta takuta
2: Ya kiri ndina manyika meanga Teresa Daisa Gwati Na anapiananga, na abalianga, na nkamwenianga Albertu Mkirazasa, na nkamwenianga Albertu Zirniju, na nkamwenianga Unango, Izakeli, Antonio, na mwananga Teresa, na zukuluanga Mpene. Nikuwapereka mwanyikiu na mwanangazo wapai wanga, ali mutarara kwenye pambu ya mwe hapa mavizinyu na pai dragoi. Nikuwapereka mba wangi na iu pai dragoi. Na chida sikuwa kudabukene huku na pai Arturi, bakali manungu wa kuanga, na pai mbendana, kali manungu wa kuanga, na zona nsene pekala kali manungu wa kuanga, nda koma nchiri na pa zona panga pena kalemu manungu wa kuanga.
1: Basi mai Mariamu Musa Mavungiri salanu mwadidi vini papa matadoro tunazaona na nsiko zina mazina mulungu akafona.
2: Amen, amen.
1: Hakot.
2: Na komero maningi na diasingu.
1: Ansiko.
2: So, chimozi basi, ne, zangkabe.
1: Ande, tika zaka one kansonga nunangu mpina sasa nyura na mwangasa.
0: Pepe nsonga nuno kada sasa nyura mbote pali kutukondo one kapia kufina vina.
2: Hai.
0: Kada sasa nyura tepali nsonga nuno ule kutukondo one kapia kufina vina.
1: Nevinangu vya kumu epi pione kambu mwandembu lembu wii ndipi nthumbi ya kucheze sambu pinepi kafunika maningi ifi tisafuna maningi marafresh kusimwe mamunangu na kutuonsena da vlira ni mapashtore
0: ya kusasanyira basa
1: basi salana mwadidi nkazi nkulu tunazaona na nsiko zina mazina
0: bye. Bye bye, bye bye, bye bye.

0: kuti ntokozi yathu nkhabilimira tikuona kuti ali padaososa tayi maso tomikutendeza mulenje ife nkhondo radio msambiki beira programa ndiye kuchedza pa ntokozo aza mwafika machibese didi
1: machibese didi pankulu
0: machibese didi mbuya chakutoma titomeziwana dzina mumba
1: nanga ndi Enoch Paul John
0: mbuya Ernest Inacio
1: Enoch Paul John
0: Aha. Apo tipangeni mbuya Enoch mabasa ya nyumba mbepa radio msambiki programa kucheza pantokozi mkuwavira kupi
1: nikuwavira kuno kuwanya gorongoza
0: gorongoza kwa chorotani bamba kucha nsikuwa lele sabudu mbuya
1: nao kuno kwa cha madiligweni kusondolela pangono
0: Apo mkati mwa studio ya radio tina makani na nzanga muno tikupata na magola muno mbani hapa na kwana veru ndi mkwenya openu tikapuna kulonga ni nkazi openu ndi mama
1: na dembroza nda zidu vesera tambia ndari gambo radio chinchino kwa nukai
0: takuta muna mwa imwe chinchino liza radio chinchino pitiratu pantokozi muna mwa imwe Apo mbuya tipangeni papindi ya kumala kwa sumana kutulero nisabudu nisi kwa dzulu chishano ya gwanda mangwana di mingu njira sana bukialero mpaka mangwana na tikazi
1: kwa tipano pabasa kungwacha kunja tulukata mapasajeri kumanda kwa shimoyo kwa buga shimoyo maulano gira kondi kwa gorongo za pano mangwana kwa nchibote kwenda kucheche kwa mbuyongi kugireza kwa maulo tipano kondi
0: Apo tendeni hapa nchegwagwa papindi ya mwanyikiri kuna bala na shamwali
1: Apo kutoma njini mchikampangu kutipalange mteke muradio Na njano alpesu kwa baka Salami kutipina mungu mba kari maeme Takai nda preta mwanyikiri kuna nkazanga Sisi ya Arnaldo Sangadea Kuna nanga Samitu Nang Paulo, Mão Amélia, Julião, Pedro Narão, Mamada Nibala, Paulina Sande, Zidona do Arambabade, Kuna Julião, Kuna Juanita, Kuna Bento, Kuna Pedro, Kuna Lucas, Kuna do Arambu, Ancena Sandiva, Kuna Danda Ribeira, Kuna Danita Francisco, Kuna Nau, Kuna da Júlia Penchope, Kuna Nau, Kuna da Ribeira, Arigosa Kaya, Kuna Nau, Bapite, Kisabudu,
0: Pakumalisa longani mbondo dzinana mumbu nakulu kuna vire mabasa nyumba mbepa radio msabiki programa kucheza pantokozi
1: Enoch Paul John ndikulongera kuno lwani ya gorongoza
0: mbuya Enoch Paul John bukia pa gorongoza pitirizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto
1: takuta
0: bye bye

0: kuti ntokozi athu ngabelimira tikuona kuti alipa dososa tai yamaso kuti mbuya mukwanise kuntendeza mulimo
1: maza mwafika machibese didi tachero penombo imwe mamuna nkulu galuzani fala mamuna nkulu galuzani fala mwabuka manta kadi mamuna nkulu apo zina na chisa jina longeremo Tome Salazar Fole Mbuya Tome Salazar Fole Bukira Gorongoza Kodi Mamunankulu kwa chirotani Gorongoza Matani muna kanunga mwaferuka Mamunankulu ndezu uzi wani tineba imwe Aha, apu mboka inaifu munu mwaiva tukukanana maumunu ini nanzanga Aha, apo kumala kwa semana muna kupita dani mune pepa gorongoza mamuna nkulu Apo tika indambo pendi ya mwanyi kiru inenda kunane Dakota, Dakota, mbuya Tome Salazar Fole. Nyimbo ya kuimbwa na mbuya leo teni watabuka mwananga chimasomaso cha nyanya salani mwadidi mbuya Tome Salazar Fole tinazaonana nsiku zina mazina na kuti nzizi atulukwenda pangono pangono pangono ndi wasala wasala
2: Sala,
1: sala, nambia manyoni, kadabudwala, pakukundu
0: wada, mba, samanungwa kwa nga. Dako, dako. Kufa pa kuimba kwa nyeleti.
3: Nago zegazi, mwaza
0: nyele. Kabuzi na nchesa siloli.
3: Mwisa kwene mwana na lipi.
0: Ana ngabe menyero njira, ngabe vesera radio. Mnenyera njira mwana na kupasa manyazo Uwe kutipa ngabe fulirwa njira Nakana nzero za kuchita chuku chuku chuku chuku chuku chuku chuku Inapangisa nguo kutine sida pita sabao ngabe Renanziza po kwa napu 9 mpindi 10 na 9 4 ore 14 minuti

0: kuti ntokozi yathu ngabilimira bwana kuti alipa lipa ntokozi tayi namaso kuti timutendeze mulendo ife nkhondo radio mtsambiki beira programa ndiyo kuchedza pa ntokozi azo mofiko machibese didi
1: machibese didi nembe imwe
0: machibese didi mbuya chakutoma titomedziwana dzina
1: João Mamunji kuno kumafambisi Bayre Eduardo Monjani
0: mbuya João Mamunji mafambisi Eduardo Monjani kwa chirotani bamba kuchi ya nsiku alesa budu
1: hapo kumwe didi mwene
0: aha hapo yeah. Nakuti nzizi yathu mbuya uli kugwegwema hapa tipangeni pakati pa makana lechezefu munu ini na nzanga kuona kwanu mbani hapa mbani anafuna kuti averwe ndi nkazi penu ni mama anafuna veremwe ni nkazani
1: ya mama na papa anafuna nangu mbili wawo
0: mwai ombu wili ya ombu
2: maona mamuna nkulu imwe munakula na nzeru mamuna nkulu
0: Mbotava, nzeruano ya sala hapa. Tendeni hapa papindi ya kumaya kwa sumana kutuleru ni sabudu nisi kwa dzulu chishana. Ubanda mangwana di mingu, njira zana. Bukia leru mpaka mangwana, zinati kalzi?
1: Ya, mbaki ya wawo kwa ndikwenda kubata, pronto, mtumiki nenda kireja.
0: Takuta. Hapo pindi ya mwanyikiri kuna abana shamari nchigwagu bambuya.
1: Ya, njira mwinga nkazianga ripani pa Filipina, juwazi njeze. Mwananga wa kutoma zaidi ya kwa ntona mbela ya masani chuzi chuzi na shikora antike mstora huo abwa ulango jesi kwa ntona ya matanda antoni kwa ntona kwa kwenye matanda unanga wivana pa Zakaria ote na munika krimu wanga ya matanda mkwa njishima mkwa wanga mbela armani chawaneka ote na munika
0: Takuta, mbuya mangumalisa wangani bondi zinana mumbu na kuli kuna vile mabasa nyumba mpepa radio Msambiki.
1: Hili zinanga jini Joao Mamunji kuli kumafambise Bayre Eduardo Monjani.
0: Takuta mbuya Joao Mamunji kumafambise, pitrizana kuva mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Hili, obrigado.
0: Takuta.

0: Mira unakutalipa dosose ndizani mulendo mbuya
1: machibese didi mwacherwa tani kodi zina na bwezani bangono radio aha zina na kisa jina longeremu ndikubva ndifala yechikazi Mai Maria kamwenyi Mai Maria mukulongera kupi
0: sidzinze mfundisi
2: pedi
1: awa ndiye anafuna mphokatu awa analonga pya maswa mwachero tani kazi nkulu
2: ife tachata chepene mana kwa sati mapeko
1: ai fiti kwenda pangono pangono kazi nkulu asena longa vaka pa ai mumaluzadi kazi nkulu
2: Tabiba.
1: Ase na longo veka pandaku nkuonana. Aha, ako kodi nkazi nkulu ife muno tukukete sana yini nambuya tambo nambuya serisho tukupandulirana makamiza kuno kukete sana. Iyo salonga kuti uverme wako yini nikulonga ndikubvera nkazanga na kuti ifita chata pyonsene. Apa iwanga na maiwanga ja ndi midzidzi ya wombo atilekera kuti ukhala na nkazako verana na nkazako kodi pinalonga maiwanga mbani

Maka po bamba kuche nsiku jaleru sabudu. Alikufika kuma petro tae. Na kutishitima chafika. Kutini na nzanga ngano tukwanisi buluka nkati mwa studio ya radio. Tuwela kutikwanisi kwenda kwa tukusena. Tindikaji nkupe. Tindikaji nenche. Tindikaji madamburu. Tindikaji nsomba. Tindikaji madande. Tindikaji nyama za kusiano siana za maze visiri ya radio. Basi ni hapa watinati ti tendeze nyakuva mbozi basi. Pinga kwa nisika tiende kapate mbuya nafuna bwera za gwanda mboka makamaka katika funa kulonga makane le chitaife. Halipo mbuya rati tumira tsamba ya muntokozi. Mbalonga kuti hada sasa njira tuwela kutakwa nise bwera za gwanda makane atu pakati pamboka. Mbunyi feti nati tichite mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo. Paka tibwere na onkati mwishudu ya radio. Kuti ya panise bwera za gwanda mboka nsiku yale. Pinga kwa nisika munava bwera za gwanda mboka. Pinga kwa kwa nisika vesere radio inati igwandu esumana inafuna kuza machibese didi mwanya nkuira basi inati endikasaki kutendeza nyakuva mbozi avesere radio Mosambiki.

Heo Vesera Radio. Fika kumapeto kumabasa malongero chisena pansiku ya lero. Bamba kucha basa datoma pa chiti chiti. Kanyapa tinazizi unaino pindi makumashano na pindi boz. Siene sala kutindi kwa nise wera za goneka. Kuna onsena Vesera ya Radio Msambiki. Makamaka kuliali kuti alipakati pa programa ya kucheza pantokozi. Emba kulekerero Vesera Radio. Kuti ndine muntu kuja munyu. Sipizinji kuti pinechitene mpya kukomesa ngabe. Ndisadziwa kuti sidakwanisa kutsanzaisa onsene ngabe. Mwenye kuliali adatsanzaya nsiku ya lero. Masu kuti mukwanise kundichitira mpembero tai. Tewera kuti simane nafuna kuza. Tikali tiri tonse ni munzimu. Nakuti nzanga mbuya. Kamaka mbuya tambo ndia nafuna kukoneka nkati mwa studio ya radio. Tewera kuti akwanise kukwata mabasa. Makamaka Radio Msambiki pakati pa programa kucheza pantokozi. Mbaenda nao mpaka ntsogolo. Mbwenye ini Pemba kulekererwa ningandalonga kale taina ndini muntu uwa kuja munyu. Sipizinji kuti ndi sasanza isangabe. Kuli alembo kuti achimwana kupita pantokozi nsiku lero. Simane nafuna kuza programa iri pakwecha. Munati mukwanise kupita tai. Mbwenye basi ndi perikanda kuta kuna akadamu osena nyumba mpepo wa Radio Msambiki. Hada nditawirisa ini pabozi na vovo mininu. Tuwele kutindi kwa nisi kukala nkati mwa studio ya radio nsiku ya lero. Rekanda kuta kuna akadamu onsene. Makamaka pa programu ya kucheza pantokozi. Nakuti pa bozimbo na vovo mininu. Akunga mpambu za kundisangula nsiku lero kutindi kale nkati mwa studio ya radio. Kuli hali onsene ya bale pa programu ya kucheza pantokozi. Machibesi ya didi. Tina zaonana nsiku zina mazina. Ndiri kukutulani na ungumi. Ndiri kufuna kutungumi bozibozi na kutulani na ini. Ndiri kukumane ni nao sumane na fune ni kupita pondu. Machibesi ya didi kuliale onsene. Kutibulikira nzizi wa kutoma kwa basa. Mpaka nzizi wa kumalisa. Akalikutu tekuva mabasa nyumba mpepo ya Radio Msambiki. Bye bye. Mbuya tambo salani mwadidi. Ninga nkadamu watu wa pakati wa programu kucheza pantokozi. Kadamu wa malokotoro onsene ankati mwa programu. Salani mwadidi, salani na Mulungu, ifetiri na imwe pakati pamanyere zerero. Apo ini yanga dzina ya mumba Vesera ya radio, ndine Sergio Domingo Juaki. Tinazaonana sumana inafanini kundikumanika pondo pakati pa programa ya kucheza pantokozi ninga lokotori. Machibese adidi, salani na Mulungu.

Magwanani kona vapotani vo nyumba yempepo ndio raji Msambiki muna msofala. Mwafalira potana ni shirangwa shino ni shinozi hai hai. Nchikodoku zio ngosaka chuma kalira ni maponero. Ntino kama wanya beta unufaya kuha kudaka kumbiru kwa osamana kwa kuma. Kuvira kuma tima kwa mwene seponyika. Kuvira kakuhi sikuwa na kanshikazi. Kuvira kuma fazuba daka kamblandu. Munashiran, moshanga mijon. Panteko mazwe kana mikrofone jino njango ni mwize fair. Nandutiu.

Rádio Moçambique, Muno Mbaira, Mabasa Malongero Anquicena, Zizi, Kuminobos no Apindi, Kumi na Ibozi. Malakuva mpangwa nchiverano na nzatu haku Maputo. Bingo pandisika tinabwelera bina Tivane. Afala ya ntonge wa ino ziko.

Pavisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kubiri. Yafungulwa mphengo inangu ina chamero Mythics. Mwatoma kari kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina ntaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njira inangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumkani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani nchevirano na Mythics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

0: ni kubwela ni kupa programati ya ana ngonu.
1: Zonu kutipasiko lero, tafika na mpamu zizinji kuza katanzana imwe.
0: Ife tabweleza nyimbo za kusena siana, mapindi za kusena siana na pinangu.
1: Kuleka kuduala kutipasiko lero, ife tabwela na mpamu zizinji nzanga na tangu programati pasiko lero inati gage moto na tenepa chemleza nanto ni mkai padusi na radian mwivesele mwadidi.
0: Zonu kutiprogramati sasa kulera na mwana watu sanji golonga
1: na jipesu cha UNICEF
0: Pondo na mwana Eva Shisapa ndiyo agumaniga kumichini mbatikira nyimbu za kusena siana.
1: Pasi kwa lero, mnatupukana ife, asha mwanele mzizi nsene, ine zinanga ndine Alice Julio
0: Pabo spende na ine Dorka Shpinalonga.
1: Natenepa, miadidi kutifitene kave nyimbu ya tuwa mwankiro, dore tivine na chikulubiru yukulimu avesera Radio Mozambique. Mnatumuvine na ife, nyimbu ndi irintano.

0: ndi nyimbo ya mwangiro ya salandulo alisi simona kupita tani
1: simenanga nikupita mwadi dimwene penombo yako nzanga
0: ine ndikupita ninga mnafunika basanga ndikusenseka basi ene
1: kusenseka basi sipedili tai mbedili kuti fiti werenge mzizi nangu tai nzanga kudwala
0: ngabe tai so pepe sandipasa kupolola pang'ono
1: Nzero nengatazezo, nzakuipa, melidu kutife, tifunze pile pina kuonefe kuziwa na ale anaziwa.
0: Ande, kubulukela lero mpaka kusogolo, ine nachita ninga mnafunika, na werenga, nachita matepese, na pinango.
1: Nemo mwene zanga, pebi nipini pia kufunika kulifi nenga anangono.
2: Gorgash, yuza zio kutupasi kwa lero tunanga na changanchi.
0: Ande, Alice, pansi kwa lero ife tinalonga na changu ya kusasangira mabuku.
1: Iyo kusasangira mabuku.
0: Ngabe tayi nzanga, ine nendi kusasanyira tayo, penu yombo nzanga.
1: Ine nukusasanyira nzanga, natangwe zizi, ukupita, unazuzumika kuti, anza konsene, ama kusasanyira kalene.
0: Alice, ndiwe kusasanyira, penu nipai wako.
1: Ndiwe mwene nzanga, anyakubalanga, akusasanyira, tole kutine nendi mbuto wa funzi.
0: Mpia nchipi kusasanyira, anyakubala, kutora kuti iwe uende mbuto wa funzi, mwa kusasanyikira.
1: Anugulira, pashta itwa, nguoza kwenda nao kumbuto wa funzi. Funzi, masapato, malapizera, napinango nzanga.
0: Alisi, ine nechikulubiru kutipayo wanga chinchinu akufesera mwadi limwene programatu ya pansiku wa lero. Ine nechikulubiru kuti iyo, anakala na mayelezero kusanyira, tura kuti ine ndiende mbuto wa funzi mwadi limwene.
1: Nimu mwene zanga, mbidi kutifitene kave pindatu ya udidu wanangono, timisi na zaponji.

ife ninganang'ono dina udidu wa kusiana siana mbwengelero ife dinalonga na tangwe udidu wa kwenda kumbudu wa ufunzi ife ninganang'ono dina udidu wa kwenda kumbudu wa ufunzi tangwe kufunza ditimpe kuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife dingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda munafuniki tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi mapulisi na pinangu tinakwanisa kupada mabasa dora kupeza nyakupalatu

0: batho
1: ni mumini nzanga tafunze pin pizinji kakamwe na tangwa udidi ifi lingana ngono ifi tina udidi uzinji kakamwe mbenye udidi wakufunza ni udidi wakufunikira ndi udidi yukulu kakamwe kuna ifi lingana ngono seni mendidi kuti imo ya nyakubala mchite pile pensene binafunika tuli kutife tiende kumbuto wafunzi
2: ande na mwemo ifi pansi kwa lero tukulonga na tangu ya kusasa nyira mabu ini na chikulupiri kuti avesero seni mbulukira lero mpaka kusogolo akusanyira tira kutife anango Tende mbuto wafunzi mwakusa sanyikira
1: Ni mwene Dorcas Pedidi kutife tene kave Nyimbu tole tivini na tangwe mwana mwana sene Safunika kutia vini tole atamule manungu
3: Nyimbo ndi rintando Vesela ni mwadidi

0: Ni mwetu ya salandu zani kuti ini programa ya Ana Ngono mbika chito na Ana Ngono bugira munu mstudio ya Radio Mosambiki mbika inda kuna Ana Ngono nseni
1: anda veseri peno Ana Ngono lukuva buramatu bugira munu mstudio ya Radio Mosambiki lere fiti kulonga na tangwe kusasangira mabuku
0: ni mwene nzanga na tangwe kwenda kumbuto wafunzi mode mnafunika nipi nipia kuria kakamwe kuna ife ninga Ana Ngono nseni na tangwe mpedidi kazinjikene kutife tiende mode mnafutiende mwa kusasangirika mwa mwene na tangwe pepe usachitisa kutife tirie kazi njikene kumbuto wa funsi.
1: Ande na mwemu kunale amasa sangira piombo mbira kuti anangono aende mbuto wa funsi napyo makolokoto tangwe mwanyakubala mwakonda sasangira ife tinaenda tae mbuto wa funsi mwaku sasangira ninga mnafunika.
0: Ni mwene nzanga pepe nipini pia kufunika medidi kutife tene kafe pindi atu ya ngumi kuloseni

0: ande pindi atu angu mikulonsene ya salanduli. Apolisi, chintine fedi na chita nitra kutifeti ndi nao programa atu ya pasiku alero.
1: Medidi kutifeti chemeza nzatu anagumanika munu mshuda wa Radio Mosambiki. Tule chicheze nao, anzanga feza nipaduza mikrofoni. Ruth, manungu nditani.
2: Padide nebanombu wako nzanga.
1: Angali, madidi mwene, simana kufamba tani.
2: Simana kufamba, madidi mwene, benombu wako nzanga.
1: Simananga ipita, mmoda munafunika. Mbenji vina chitewe.
2: Ndikuenda kucheche, ndikupeza mabasa pa nyumba, ndikusenzeka, na pinango.
1: Nimu mwini zanga, pepe, nipini pia kufunika. Zwa kutipasi kwa lefi tuikonga na tangu kusasanyira, tuwele kutitene kumbutu wa funsi. Nzanga, iyo kusasanyira, peno anyakubalako asasanyira, pili pensene binafunika, tuwele uende napi kumbutu wa funsi.
2: Anyakubalanga asadika sasanyira, mwenye kusogola na sasanyira.
1: Nimu mwini zanga. Pepe nipini pia kufunika. Mbapi mafala nafuna yo kusia. Kula mbonsena na tivesera.
2: Na zira mafala kuna anyakubalo nseni. Kuna anyakubalo nseni adakunda sasa nyirira. Asasa nyirira mijizunu da sala. Tura kutife tinga nangono tiende kumudu ufunzi mwadu unafunika. Kuliala da sasanya magoro godo.
1: Ni umwene nzanga. Mafala didi. Apo peleka mwenkire kuna abali na shamali.
2: Linapeleka mwenkire kuna mbuyanga Domingo Jofino Fusen. Kuna mayoanga Ubertina. Na imu nseni muna ndivesera.
1: Mwenkire kwa fika, nenga munafunika.
0: Ande, dina ndicheze na nzatu nangu agumanika munu mfida Radio Mosambiki. Nzanga, manungu wako, ndietani.
3: Manungu wanga limwadidi mwene, penu imembu nzanga.
0: Ine, ndi limwadidi mwene. Apo tipangi zinako?
3: Zinanga ndi Luciana Mario Paul.
0: Luciana, sumona kupita tani?
3: Ili kupita ninga mnafunika, penu imemu.
0: Ine ni kupita mwadidi mwene. Apo nzanga, ukuchita nitro kutisimana kufamu ninga mnafunika?
3: Ndi kuenda kuchechi, ni kupeza mayanga masa la kunyumba, na pini tina.
0: Upate mabuku, uerenga werenga, kuchita makonta ya matematika, unakupeza dro kuti tuwa ukale, akuziwa pindu pinango, moda ya kufunikira.
3: Ndipo mwenza.
0: Luciana, ife pansiku alero tukulonga na tangu ya kusanyira mabuku. Iwe kusanyira mabuku, tura kutuende mbutu wa ufunzi.
3: Ndi kusasanyira.
0: Mbianji kusasanyira yote tura kutiwe wende mbutu wa ufunzi, ninga mnafunika.
3: Kusasanyira nguo ziswa, na makaneta, malapshi, mabuku, na pindu pinango.
0: Pepe ndi pindu pia kufunika. Ndinalonga makolokoto, tangu wa nyakubalako. Kusasanyira, ninga mnafunika pondo na nzizi. Kuna nyakubala, azati kusanyira mabuku peno, makaneta. Kaliru kutora kuti anangono aende mbutu wa ufunzi. Mbianji mafala unasia tura kuti iwa sasanyire ninga mnafunika.
3: Sasanyira ni tangwe zizi yatapa manja.
0: Ande nzanga nzizi yatapa manja. Pereka mwanyikire kuli abali na shamali.
3: Ndina pereka mwanyikire kuli ando sena akundivesela. Tindipia didi tisasanyire toela kuti ife ninga anangono. Tiende kumbutu wa ufunzi.
0: Ande nzanga ine nechikubire kuti mwanyikire wako wafika ninga mnafunika.
1: Nimu nzanga tamacheza na nzatu kagumanika munu mshuda Radio Mosambiki mwenye nikona kuti programatu ikufika kungomu.
0: Ande mbedili kutifeti chemele pindi atu wakumalisa tikulonga pindi atu ya chitanka timizi tinasapina.

0: yat ya salandu takwaza kupiva chitankano cha korea kakamwe
1: pondo nyerezerani kuti pansi kwa lero ife tikulonga na tangu ya kusanyira mabuku
0: nimamwene zanga kulonga na tangu ya solo noyo tafunza pondo tafungisana mbulikira munu mstudio ya radio Mosambiki
1: kuli anyakubala mbiadili kutimwe muti sasanyire makaliru atu tira kuti ife tiende mbuto ufunzi moda mnafuni ime munga sasanyira makaliru atu tira kuti ife tiende mbuto ufunzi nikupangisa chifu nanu chanu pakati patu
0: ndima mwene ananjipepe nipi nipi kuria kakamu kuna ife nenga anangono seni nitatangwa kufunza usogo kwa ndima sa kwa nisefe kuina na mwemo mbiadili kuti anyakubala alo seni penu wazati kasasanya pile pia seni binafunikira tuwele kuti chini kumbuto ufunzi Medidi kuti mutome usasanya na njinzizi ndiyo kufika.
1: Andi Alice, apo vise ya redizwani programatu ishi ya fika kungumu. Pondo nye rezilani kuti programatu ezasa gulera na manu watu santu shgolonga.
0: Na jipesu cha UNICEF.
1: Mana Eva shisapa, ndiya kakomanika kumichini badikira nyimbo za kusena siana.
0: Waziko lero mkakana ife, ashia manjano msizi nsene, ine zinanga nini Alice Julie.
1: Pabaspene na ine Dorka Shpinalonga. Na mwemo, sala ni mwadidi,
0: sala ni na ngumi wadidi.

Kani mpulukirita azo kuimba ka chenai moyo, jiti Jerusalema mkatu madeko uzuhuru nyo maserino. I madeko o sabata sabata njwe kuyo chigumi niyo shpiri. Yumwe juji fumbamwe mweji wa shkumi yana mwalino gori makumaviri no mata ndatu. Mumbu mtakadu jishiri mkatu mundima, pangula ino takuvia no kuimba ka gege, jiti mamba sura.

mpurukiritazwa vaimbi vo mukati mo uno muturu wa Afrika vachiti ameachi kwaro ngatongoambe tahurira padoko masore munguva tongoambe tazwa dungira Veran 2002 kuzasi

0: Manudu, yavo. Ine pano ningandabwera kale pambutuna mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka takubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikiro ansena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, tutarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka choseni. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumira chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakala duzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa? Pondo mwavungaza nyama na usuzi? Ipi mbya kusiana?
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Ya kala mwandidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi?
2: Ungafuna kutanei wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliri mazinji na chifunano chikuu.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndi pia wakasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funachezi na imwe. Apangena na piana face kunja ko. Awa lukuza wa veserere.

0: mwenedi mainyanyamina
1: ndao mesi
0: panu pinafunike fipano funa tifunguligereja panu ndaona ja ndachitanji panu ndaona telefoni mwanga umu yanga njine inaeni panu telefoni tachanga isi alipo mbrasileru adalonga na ine
1: imu
0: aha tusaki tereni tichitigereja rai Iya na zabwera kuno, anga zabwera kuno, aoni basa, nandi mandari dinyero.
1: Iwe pataku.
0: Ah. Nanji.
1: Nanji, nanji. Da.
0: Pina pas, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, sakanu.
1: Leru, ndi leru, funakala pastori.
0: Wa, tangwati.
1: Eo.
0: Wa.
1: Ande ma.
0: Ini ndadibire ngirozi, nda sangula na mulungu.
1: Nda piva mesi.
0: Wa.
1: Nda piva mesi.
0: Aha.
2: Kopeni mamizumu alikufika mapungu tila tilanga nimwe na ife tikalicha tuchibozi kalani pansi muvesere pidabuya na ifiliru mbao mapungu atovesere ni
3: ya kunja pacha kudaja kunjo kutukuna che para mishu kakwende kenzo na kutingabi peza mbeliri kuti ndikwenti kwenda kubasa mama mai
2: mai
3: Nukwenda kubasa kuno.
2: Mwacherotani.
3: Tachera pinumbu imwe.
2: Mulikwenda.
3: Nukwenda kuno mama.
2: Mama kuja pa tabulo na ikamata bishupe bambaya dekeni pepata.
3: Ndama kuja mama, ndama kuja.
2: Ndokoni.
3: Nukwenda kubasa. Apo, basa jinjino wakajomba kote pa hadare.
2: Apo mkwenda kubasa. Msaziwala nsikanana nabuwe kapere kwa lera.
3: Nabuwe.
2: Ndabuwe kapangiwa zulu wakatulera ndibuwe kwa kuza kapere kansikanano.
3: Ndi umwe. Nini ni kena kubasa mbuku lupa muna kweru mba kono.
2: Apo utepa mwasi ambo manena manena ti gule gule pintu tati na alanga na kwenda masa.
3: Na nipano nda kupere na piku pishanu pano hapa. Piku pishanu pini pano hebe.
2: Aha.
3: Nini kwa samu kupasa nimba kwa kutuwa nipunesu tingabwele tambi kwa nstembira lendo.
2: Ndapiva. Ndapiva. Ndokoni papu.
3: Tapu. Nkwenda
2: kutoki na kweru. Angabwe safuna kukumaneni mpano.
3: Oh, nada. Nana bwere na kweru. Kade mbuka bia.
2: Ante.
3: Tipa nkwenda kunu. Cha. Ya.
2: Angabwe na nkwenya ndina pumambu pianga pino. Basa hii. Mwana angabwe na nkwenya.
1: Mwenyatwa.
4: Mai.
1: Ndabwere ni, tiliko kupirekeni kubanja.
4: Ande madrinya ndapiva.
1: Matukano.
4: Ndama preparare mala.
1: Chinchuni, pesiana nakali. Kepa mpidona ando kututukila mabanda api, sero, pianji.
4: Maningi.
1: Mashipidone vini natuke ni vano inga madrinya.
4: Ande.
1: Ah, tindini.
4: Tindini.
1: Ah, tikuende.
4: Ndini mkwe kumadrinya na mambu, si. Nanungwano.
2: Ife nifia didi enipeni mwe kunjira.
1: Nefe nembuchawa.
2: Inde.
1: Inde. Tatikuenda leru misero na jiru dikasuzuli.
2: Ndi mumwe nene unikaka kunjira langa nire enda tanabuwa nzizi wanjivyanga penu.
1: Ande.
2: Ate mpali angamu na batamanga kubasa mbubwa batamanga kondo. Si mwachita pia didi.
1: Tati misero ngakala na evano ngabidari.
2: Mwetari mae. Manungwaje.
4: Magi kutana mwe.
2: Haa nefe mnifia didi enipiatu. Kunyimba masia kwa didi kweni.
4: Didi
2: kweni
4: peni
2: mufano. Mwachita mwadidi
1: bwerande mae. Ande. Na faimo madrinya mudabwa kapereka
2: mulakuna
1: lokapensene hivi.
2: Ndinolonga
1: vya kuiva vano ife pensene
2: vya
1: kukoma
2: vya koka. Inde.
1: Za salavano hapa.
2: Maimbo mabwera, muzunduno. Pa nyumba ndipano. Agwa chitani pia kuchita mane ya mupate pati pia kujepi na uzati kwenda.
1: Tapiona.
2: Chitani pia ano.
1: Pana tama hapa. Mungaenda. Mungaenda tani, sidabweza kusia wanjara.
4: Agwa nina saba ano.
1: Kunda saa indabweta kufunda, mewako longa tani.
4: Kusia kani.
1: Mwoni, mwona nabia na jinjuno nungefe lefunga tani.
4: Kwa
1: kasi? Mewa kwa longa tani kundoka siku banja. Agoo kundifunza pondu kundabweza chitanchi. Ninga manera da kupange ni kunyumba. Bida kupange ni kunyumba kuli nditepo. Kunga fika, zona machibesi. Napodi gona te, fikira kunja kucha te, no vora dezoro kugona. Besera kuno. Napodi kundichika nisa rai. Na machibese pina la mkao si imamu nambagona yu ulugunja. Utwaire. Utungi mazi. Utungi mazi kinkaze dibanyo nisharota para mamu na sambe. Anga masambo njitiripi matabishu pataburu pali hike. Iye nga matabishu pali geni mbenda biya chikubasa. Ungoza saa gwoni gwoni reti ndamako kupanga bensini. Ine nkabia bibina kuti mangwa na nkafuna kuti ndichemeri uda. Usale panu uchitibase nseni panu.
4: Tapi madrinya ndapivyo
1: ndapivyo. Mezolako ndeme wako. Mezolako mba nga kuonamba na ungambo kuti ni nkenya ndo unambo nkenya ngambo pilibo. Mapivyo atae mainyatwa. Mangwa na ndichemeri panu. Ndizatongwe panu nkafuna ingi. Uchitibase ndo ungeni. Ndilipende. Eh, ini panu ndina kabondo.
2: Andi mai.
1: Inde zio edoka.
2: Ya koma komadra. Muna fika mwanyini.
1: Ande. Ndama kumpanga vyo nseni.
2: Andi mama. Wasi tepo. Ife mchingone chagui papa nasaka imwa.
1: Inde. Mai nda ita hira kutini ndi nserunu.
2: Eh, ni nga ande nseru anji.
1: Maji muna pio nambe na muna jite.
2: Ande kafike ni. Andi mai kafike ni.
1: Basi ndilipende.
2: Andi mama. Muna le kafika mpa.
1: Ande takuta.
2: Eh. Mai nyatwa.
4: Mai.
2: Ah, nyumba msuwa mamunano ndushu. Umumu ni munagonene nyumba njino hili pano basanga nja kwenda kumunda ningalamuka kakatu ni kwenye vyanga kumunda munga sandulu munu muna chaira chaira muna suka maparato pia kuja muna zuambu munga fungula mwemu pia kutontola mule muna piona mwemu pia kupika munga piona pia kupika mwemu mbulusa kwa na mpika bachi doone mkutichichi safunika chipipio muna busa mpika hii ningabuya kumunda ni kumapensa pia maringani na mpipo muna lekani kukopa bi Muzi mba anuwe nunu. Aha, imu na mamu na mangazi yami.
3: Ya, tepa mkenda kubasa kumtepa. Mkenda kunyumba, ndo kutoka kubasa. Chizi, siya chungu, kutoka mesh manungu, sene kunyeke, kunyeke. Ndefe kumbwa na mwana mwale, kuna mwela kapele kwa mwale. Ndi parangu zinu nge jini, mwale fika shafi. Mwale fika parangu. Tepa mkenda kwa nae. Cha, kunyumba mesh, ndo fika na jemu, na sama mazo kupisa. Kasa mazo kutono, sama mazo kukono mama, na kukona kazi pesiana. Mkazi mbwa mpungonu, mama na mama. Benda kuni. Che. Kopeni?
2: Ah, mabwela.
3: Ndabwela mama.
2: Ya. Bangazi anu mabwela mbwi.
3: Abwela ne?
2: Abwela kapere kwa Madrinya nda chitira bafungwa.
3: Nada na
2: bafungu.
3: Na kunjo pika bwela ne kunjo kuni kafanukira basi mbadi basi manda glow ni mbadi ndio kumara mbadi. Ndi nada nina bwela nina.
2: Ande. Na badi lili mi uyu nzindu ngakuchika lili mi. Sakabe kwa mwana ngara. Eh, yo alimwe mudapi bwela. Sama mu nyumba mwanu. Apita nyumba mwanu.
3: Nekandi mkumuika nao. Botari.
4: Botari.
3: Madokiro tani.
4: Nati tadokiro.
3: Ntimango lipa kupa kupa kupa kuna imwe.
4: Tangu yangi.
3: Ntimango lipa chala.
4: Wow.
3: Nde. Nde kuna ntimango pa kupa kupa kupa kupa kupa kupa.
4: Nima mwene.
3: Nde.
4: Nabuwa kasiwa.
3: Shii. Ante ini pano longa pono hini.
4: Ngabe.
3: Mpamuyumba ni pano. Mpamuyumba ni pano. Mpamuyumba ni pano. So tinga kama tinzuku di pano mpamuyumba mama. Pano mpame dwala. Tinga kala kukale mpame dwala. Ndi mwemwene. Ndi mwemwene. Lele na kuna kwera lele nile. Lele na hache samani na kuna kwera.
2: Kwera ni muzaji mpapu wapare mdaika makumida ipa meza po.
3: Mama mwaika kumida meza? Kwa tabulu?
2: Awe na kwera lele na pikire.
3: Ngabedi.
2: Kama pika iso kumida.
3: Nefunte lele kuja pana kuna furade pana kuja.
2: Ayu chanjiramu na pia kodi kwa kana funtale kuja kufakupata.
3: Ngabe. Ngokumiroma kamuni hiyo kuja kwenye kuna kaja vibi.
2: Una face sansi kana
3: mauno
2: kutepo.
3: Nata?
2: Yani kumcha kuja cho.
3: Inje?
4: Kilikuja.
3: Ya, chikuja lai?
4: Kijani.
3: Matigeni, chi? Naona mungu, shumungu. Shumungu, ndola sika nkano. Ndola sika nkano.
4: Hili
3: ndakwana. Wakuta?
4: Sini.
3: Ujira manyazo?
4: Ngambe.
3: Ndiyo
4: kwenye
3: kwa didi kwenye. Ndiyo mwenye. Haba, sito maa kuja tipa. Tito masamanya gire tinikakoni pungono. Tinikakoni.
2: Ah, pitani, pitani, tino na mbisi ya. Nda upangarika ya mangwa njibesi ndina besi la kumunda, eh?
4: Dabi mae.
2: Kunja kwacha, ndifuka kunja, kwenye la muka ngabe, uko ndifuwa nina kumunda na siya tepa, mshaira kintaranga. Mshaira kintaranga, nga mshaira keni, nga mandra mkene ndibianga kumunda.
3: Mainyatwa? Mainyatwa? Ah, kunja, tukuna nika kwacho.
4: Kwacha?
3: Ine,
4: ndi kugona basi chini, nga mkwenye chini. Ora, manungange nsene kundipa.
3: Manungo nsene kupa?
4: Salamuka majine chinchino. Salamuka 9
3: hora. 9 hora, nzizu femba. Mzizo kufema kujimea chukulamuka.
4: Che. Na ndia ora nalamuka ini. Ora zezi lini nalamuka mbo ikichino
3: hapa. Mashini fundi sami ni nukubasa.
4: Ndokoni?
3: Nijipani se samba?
4: Nkame munele kasamba ngopi mba mwende.
3: Ndini kasamba ngopi ndendi?
4: Si.
3: Kuchini nakita pia nga samba ngopi. Una.
4: Pasta muna pata pasta.
3: Ndi. Che.
4: Mazi muyu ngopo. Muyu mbardi.
3: Kuna shikofe, wanamu shikofe ya kusuka ngandu hili?
4: Shikofe, ngabe.
3: Tepe na kulumu kwenye mungu, hapani salamungu kufunu ngoni biyako?
4: Ngabe, chituru cha nipata, manungu kwenyeka kwenye?
3: Inde.
4: Manungu kwenye mbwe. Manungu kwenye fosa
3: ngabe. Ndi nyatu, ae. Zinandu mnyatu, ae?
4: Ndi nyatu, si.
3: Atakuta nyatu buwana zipa nyumba.
4: Ngabe.
3: Ngabe, indu. Nasambia ngopi. Chii. Ya, mama. Mama.
1: Ah, ini tikwenda kumunda?
3: Ile masamba ngopa na bangkonyana kugona nyumba mo.
1: Kwa masamba ngopi tepe kwenda kubasa?
3: Kwenda kubasa kono.
1: Na mkuchenu ule chiti lobi?
3: Nga, bangkonyana fika na neta.
1: Ndokoni pae, ndokoni, ndi kwenda mkumunda.
3: Che.
1: Ndi kwenda mkumunda. Leka longa chintu leka tanta, hii abuwe chinchino.
3: Abuwe chinchino.
1: Ndi murendo, toma kunsiani, si. Ndokoni.
4: Nimbu uro zinumbu, che. Bisi so tangwa chinjani. Kuingo kome wanga nga, bisi ile ini. Che, bisi na mtuandu, pata basa, skomparata, traira, ini. Não vou assim, não pode ir a uma cabana de traíra. Sim, a gotei para uma traíra e me joga. A massa com a prata, o boni na sua casa. Capianga! Sim. Bona ponto, Vianga.
1: Sim. A boira com o mundo, com a papa, para te sua moto, para a nota. Mãe, nhatua?
4: Mãe?
1: O? Motar no papa, para te sua moto?
4: Mano, não vou nem de carro, mas não vou nem papá, papá, com limpa.
1: Mãe?
4: Sinda kumana basa nseni mama apata.
1: Nda mapata nda nyele zila nzizu nala muke muyo. Ndina siyadi kintaruanga kintaruanga ando sasa zolera anga besira basa kumana ya macheno. Apu ndi isi mbia kushiba. Nda matwela nina pianga kumunda. Inda zo mungala muka muna pata mpe pamoto. Apu watia urazi nina pamoto mina muzati pata. Mangazi anu angabwela na janji.
4: Mama nina pika ora maningi.
1: Mangazi anu angabwela na janji. Aenda ne kuja chindu ngabi. Uku angabwela kumani pondi ne chindu panjiba panu ngabi. Mae mapichita pingazi.
4: Nina pika mai ora maningi.
1: Kani chita ntepo bi. Munyerezele mwananga ni mbozi yenu yo. Mwananga ni mbozi yenu. Mpondi kwa nakubasa se kuja.
4: Napika mai.
1: Hikani mhapu. Angabuwa nzano kumanicha kuja.
4: Takasa.
1: Munga pika mbu chapu chapu leru. Ni chapu pika. Kama pinatokota ata.
4: Pinatokota mai.
1: Hikani mhapu chingizani. Nzani pika.
4: Ini nepata kufuna kwa anga na fontali anga. Kakurungero kwenye wewe. Runga wewe. Kura kia merunga tipa.
3: Ini ngapi kushita kitu kwa mama nyingi. Ini mbenda kunyumba. Ndati simba kwangi lekota nyato. Kuma nkazaka zaidi ni nyato ha. Ndakota nyato kwa nazipo nyumba. Zona kibesi mamani nilikiramaja kusamba mdisamba. Zona kibesi mamani nilikiramkuchi mendipiwa matamishu mendigia. Mende kubasa. Zona kibesi mamani nilikula pao mendipasa pao. Nkazaka so lamba ya gona. Ungamfuna kundaneta. Ungamfuna kundaneta. Hei akazina chema nilichepu. Be. Kwa mtu kwa takinchino. Tapi di sini semua papi tuh nyata. Tapi kata nyata berapa nyumba? Kepen aku nak bahas nyumba. Pintu kefir mata ni biar aku kulit yang apa nu? Aku pun tuan dia nak pung baca dalam bat. Di kalau pergi kerja nak pun tuan pung baca. Kepen aku nu. Cepat dah ada. Pandu kuma onda ni cuma pandu cuma kau ngku onda. Nasi ngau dia mata bisho bis. Kepen aku nak nyumba. Sesa. Odi.
4: Pikani.
3: Di pegi.
4: Dat pikani.
3: Bon dia.
4: Botare,
3: eh? Nikaanza pana mwa dua anga bondia. Na unakuna mwenye katani bondia de pale mundu. Mundu nzizo nsero usapikiro nsima na mama. Matabiki tu na mama. Pa nyumba.
4: Imwe mfuna mutome longa longa ni kama iwanda.
3: Ngabe.
4: Ini kanko pikwani sa bikalonga. Oyo oyo.
3: Munali mwe pikwani simaye, mwe pikwani sa to komukona kutipindi pikunji pikutekere pera mwe koni mwe. Mukupela pindi pikwawe pindi, mukupela pindi pikwawe mwe. Ngavi ngari, eh? Mashikumba kwa mida sipida bukema kunyumbo ku mida fumjemu na miwanu kuti hundo kubanja wala kuta kuti banja di ninji kiyungo banja kina dukonto
4: miwanga nani kwa gira tahalonga pindu
3: azupa kani pindu tae
4: ini nika pika ambu
3: na pumba kwa nina azupa kani pindu fono tae
4: pika nika pika ambu
3: ee
4: nisa nika chita ambu imu kaonga kwa ni miwanu imu muna miwanu mani
3: muromu tae tapo che ten ini kafu na kujole ni kundaka gona
4: na majikile
3: ndama pika nada kundaka gona What cheaper?
1: What did you? What did you? Chanjira? Kwacha kunja lamuka wendi kubasa mwananga.
3: Chii.
1: Ndamaika mazi nchebulu mule. Mbaya ndekapa mesa po. Lamuka wendi kaa usambi uje wendi kubasa.
3: Njumumwe mama. Menyatwa. Menyatwa.
4: Kuno.
3: Mama ndukulu na musa. Mama maika mazi kusamba. Mama kunjiwe matabishu. Teni kuteka samba. Ndikuteka samba. Ndikuteka samba gede. Ndikuteka kupine. Kubasa.
4: Agwa hii maiwanu ya nakuna kupikita ula zoseni. Tangu ya chinjanji.
3: Nada ngu peza ukona kulipa nangu na basa maningi usanete maningi.
4: Peza
3: nchi. Tepo ngu peza. Mashaya nda ngu peza. Lenga kwa samba. Kuna samba ya. Ya samba ugona. Na nyetuwa sakuze nisi. Kwa teka samba kuna. Tepo mazo kwa mama kazo kukona. Ndiyo lasunia kukusaya kazo kukona. Mama nbezo zoku ni kima kwa samba. Mba nda samba ini. Ina zuu samba. Leka ni samba. Mba samba gedi. Genda.
1: Dogo pata bulu abo pana matabishi bebo.
3: Kya? Tachebo pana matabishi la?
1: Abu kamizi ne davale o ya pasari wani?
3: Ngawe pasari. Bina pasari pana unkaza kugona mama.
1: Yini ni kapasari nzizulu kakaanga binkaz. Chini nuna unkaza na paku kupasari ndi ni mwananga.
3: Ni unkaza bonhu ane?
1: Shi. Kama basi ne dina
3: kita kazi. Bana yini ni unkaza?
1: Iwa muna musa muna mchibesi kutuwa
3: la mbesi la lamuka. Mbesi zomba mala muka mkazu kitibasa vika ndukuneti ndaneta ndukukona.
1: Asa neta na baseni?
3: Peni basi ndini haulo na baseni ya patei.
1: Hini nisenda kumunda abuera iye mbaka kukona baseni.
3: Mashinesi kama neta.
1: Mwananga.
3: Iye mwana ndakabwana madrinye panu rae?
1: Abwana pungu
3: anche. Ndafuta pungu? Pungu li pulanga zuku mpaka mwani da zuku mulanga rae.
1: Tato kunsi ya tepo. Anasa lomba kutuwa enda chinchi nwa lukulonga longa o.
3: Arapa
1: kutina mwona basi tiazine ndezi.
3: Ndukonda nchima panu.
1: Ndapasari kamize nangu. Shipata o ukali.
3: Gina fala?
1: Fala kamize.
3: Hehe. Che mwani kamize sine. Che mwani fala mwani di panu. Kuja ni mpupu panu matabishu. Ndika maasi ya mkenda kunu basi. Mbeni. Menyatwa.
4: Uno.
3: Menyatwa. Kama mwana muka mpongo mwana pande mkunjwa kumuna mwana kwa mwana muka mwana
4: wala sanga sati kwana
3: ante nizumu kukwana basi
4: wala sati kwana
3: tapo mkwenda kunu kubasi
4: sabona maji
3: mama
1: bye
3: mwana sara pe mnyato mwana sana sara mwini mkwenda kubasa kunu
1: na ndokoni ndokoni
3: mwini
1: ndokoni ni mwini ngabugabani kula kwenda kukasa kulia bambaya
3: wako
1: kwenda kasa kulia bambaya maa nyatwa
4: mai
1: hini ndikwenda kasa kulia bambaya wako. Munga mapepo, muna ziwa pa moto, muna pikambo, mpikina kweru, mangadza, nenda nekuja chindu tu.
4: Maa ni ngalamuka mai.
1: Apu ima, mkwenyanga. Apu mkwenya.
4: Mai.
1: Ii muda bukemu kwa anubu yaku nukutindikwenda kubanje. Mwana nga mbaka inda nanjala kubasa. Ini minakareni minamulomusa, jaza nsemi nikamulomusa na machibesi kutulamuka usambi. Lamuka uje bamba ya pale. Sikuona imu mai kuna kupichita tale, fwa chita pepi simu, le?
4: Urazachi sati kwa na mai kwa chita bebe.
1: Muna chitali ni pana kwa tana mungu ni sepana kwa mapindu?
4: Haa. Kabe mbute mkwene ini wani. So chituru nisabu wana manini.
1: Chituru chia chafambata.
4: Kwa chukwe ni. Apo. Mai wanga niya kani punzamu bebe lukunka. Kabe sera tani mai wanga mkako dila musa.
1: Mai wana upeno hada kupangani. Mbanyi jeda buwe muna punguanda. Papunguanda balonga naimu hapa. Apo tiapa indi natindi chemerie. Muna tumakwenda kwa punguanda. Kuli mkapango pondo. Tanguin no padu gona te nyerezera kuti ndikimadza kupisa pa mwana anga sami ndichiti matabishi mwana anga iye anankazi pa nyumba pano pina komadi pe nganani dzana ndabwera kubuka kumunda ndakugumana ne phika muzati zula ndibwera kubuka kumunda gumana muni nawa mukusishiri pano televisa basi apute pompisa longanje mkwenyi pano mha nyumba panga ne nyumba mwa munano ta mudzo kuti mwe pano mha nyumba pa medzala mungaza kha ku nyumba pano kodi chita pano pe pina chitemo.
4: Hey,
3: mu salonga di mai. Agone boti buki sibantu ka kapatu teka ra.
4: Yeah.
3: Ne boti buluke. Mai
4: wana
3: salonga manini. Cha. Yeah. Mama kulonga maningi dai.
4: Si.
3: Agone zasanje ko kutibamu tibuki pano. Ya kapa yuva tuteka. Te kapatu. Ini cewa guna guna madrinya aja tip. Tapi guna guna madrinya aja punicah. Main syah, main dengan guna guna kafun tapi guna dah update. Cewa dengan dia. Sesa.
1: Uno.
3: Si,
1: si. Dia fikir dugaan.
3: Kandi.
1: Malu zatu nama.
3: Tuan konan, mama arba konan. Tuan korai pula pau. Tuan tama pula pau. Tuan tama pula pau. Mana lah?
1: Ah,
3: tuan korai pula tip. Tuan korai pula tip. Guna. Inde, si.
1: Mazia fikir.
3: Ah, bafik bafik, mazia bafik. Inde, mana?
1: Kwa nyumbani zozo.
3: Ah ndiye.
1: Ndiye.
3: Kwa nyumbani vipi?
1: Tulikwenda viatu.
3: Ndio, tulikwenda viatu. Cha kodi mai ndinga mimba.
1: baba.
3: Ah, inajilekele kuchimena zina maindinga mba.
1: Numa
3: imadrinya. So, kima maindinga mba nipundizu kutokutwari mba zina zina. Kodi, tuungitani, maere buwe kunyumba wa, mankazi yanga. Mwatuma mga pangirambo pangono mwambo panyo kutana sakatani.
1: Tama kundifunzani, ndini njibide nenseka kwiku?
3: Ah, ini sono kuti, panyumba hapa. Agata jone kibesi nkhalamuka, kunja ungacho ni nkhalamuka tae. So nzizo nsele kuna tapa. Ungafunza taneta. Mae kashweni kindera kunja kakwane kuna suwe dari taneta. Mae sukani prado nkakwane sukapata taneta. Kichari matamishi mamuna kakwane sikamatamishi mamuna bi, aneta. Pio sebi napanga hiwe, aneta. Ako kusema kwa kinjukubi kuna ini maitri.
1: Iye nyatu na kita
3: mea? Iye nyatu hata, kwa nyatu mbada zo nyumba.
1: Si.
3: Hmm.
1: Apo mumatoma kwa vunzamba kwa chesamba kutimwe muna kagona gona tepa mwapianga mwezi muda hapanga mbura.
3: Ta, tunongeni bieno?
1: Eee.
3: Eh. Alingazibanyo mwa kusamba, watasiangazibanyo kusamba. Mkulongu teweni mbalidieni.
1: Ada dodomeka wene,
3: da? Nante, nante, alikusamba mwemu.
1: Mbalidieno wakubaliwa, da?
3: Hmm. Alimwalimwe, pinongeni pinde pana?
1: Ande.
3: Alikusamba ngazibanyo.
1: Kodi zolongo kutie basashi ya kukona kwene nguandipana ngui ya dodomeka.
3: Ngabe
1: chimuntu anga dodomeka manu ngonsena sakalambwe ngaka nambamba
3: madrinya chingalonga tepo tasi akusamba kazipanyi mulita longe pete putai
1: podi yemuntu anga kha kuti dodomeka anga kha kuti dodomeka kusamba hasamba asasamba
3: aweni
1: ukamba gona ora zonsene
3: aweni mazuri anipanga ndigulembo penga longa tani madishikarta vya kizungbale indavunze mu mwana ngabe akwati gulipe batana vya ngabe gula nalipo achikuru achi ndagulira Agumko skloka kwa kumai mta.
1: Viva tepa nenga kutumani tika na zetu ya gote pa mabera zandi chini tani ndiendi peko. O mabera zandi panga pa kuti nenga mani beri peko.
3: Habi kuhunu kuhubu kufunza na kuti nyato deti semu kunyumba huko kubala nyato amperi kuti muda ni mu beri peko mko sebo chesa mlani na mchezo na mupangono.
1: Viva ina kutoa kusira nyato tayi. Mwezaka ndi mu.
3: Ndasaka nde.
1: Ahe. Ndekita kuntuka kwane nzo kupasani oi mumansaka kuni zafana kazi.
3: Ini kunu kutu.
1: Ini ya kwana dien. Nzo kupasani kuti nkazanushu. Dinyero tamakuja dinakana dinyero. Dinakana kazi.
3: Kabi.
1: Hete kuti nzo kupasani nkazano. Nyato isha mwesaka ndimu. Ini dinabwera kwepo.
3: Maji mama.

0: bishop ameza mwana mwanangaje baina kubasa ndanye zapana ngumkwenya pinachiteni tepa na tukumukambu mbala mukamba beselambu tena ngongabe pada zerao na ale nishafu na tipiti chaka alipana machipina chitambi bozi bozi nachitambi bozi bozi ndalangana kwenda atenda pangai mamunachi kuti sakani chikumbichani mwenika kare tamunga kapani mwanipasa mulo mwamindilonga mzizenseni haka saka nyumbani nakapionira kunyumba kwa kule silepizo kutabuya kunyumba kwa nisa kupangani ngabi lipa nijene mkwenyanga mezi kutialamuki ji pana ngonzizu nalamuka ula na kumanda matu haira na masuka maparatu anga pana kutipika kwenye mai kupike zana yota jaf chimbamba chakuna tokota wala mai chimbamba chakuna tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa hakungu chingizi zaku wapana kuchingizi zaku chimbamba nalera chilimwemo chidamala
1: chita kuchitafuna ni kama drama ngoka singa
0: si mamunachi diabu esa mpesha timakarapau mkazanga piki ndati mai pikani mai nghabi jeka nghabi jeka hapo penu kwa wako mai wawa apangatani penu akuzata nini sinapizi wala ilipano njene ilipano sonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezi akwati nkazaga kale tangupati naifisana pezi
2: madrinya chimbamba kida pika wene ungachikwata pomo na kakizwala jezibasi namera chinamera
1: nyato mwananga choku nipasa manyato
2: chamaiku akawu mafunda
1: kwa mseni
2: mwana kakizwala chinamera
1: chifishao
2: cheche wapikwa chimbamba
1: chimbamba cha kupita pamoto mchikwa mazi mchiwira bichi zoro wakoni bichi
2: chinamera chinamera
1: ndapipa baba hii ni ndabwera nisafuna ndamukubamba pinafuna wamburunga menyato pinolongu ipina mezwalano na mamunano ndi mwene
3: Ngimo
1: mwene, manchino, unasina
3: kundisa
1: pika kambo. Kama, wachiti katani? Iku, hii nda pesani panda, mbola
3: kapuma
1: madrinya. Mwaza kapuma babanja? Kwa nyumba wa mundu? Kwa nyumba wa mundu? Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: Saifuna.
1: Agome dwanu baka mulekiano kukutukila ni maparatu, mulekiano wakutungile ni mazi para mamunano asambi, hii ni nda kufunza netani. Sita kufunza nila kuti mamuna zati kuenda kubasa, munchi titepa, tepa, tepa, mwene nga zati banyu kwa asambisa. Asendo, seni mamuna nangazi kasamba, vazi kwa kamiza, chiturambo gola sasanyiwa, sasanyiwa, kwa turambo piprufumi, kwaze, kwaze, anga kari nae, sida longa tepe nila. Agora pe fambatano kundi tikanisa nkamwena zani tikana tikana nanga sa tikana mwana ngono
3: piva madzinya ndina kufunza ambu wa kasa
1: nsafuna tama kukuvunisane imute pa mulipo manungwani
3: ini manungo ndi rwa didi
1: manungwani badidiane agomo sadza gona tani pita cha masiku gona te kucha kunja uli kugona chituli cheche mbichibwera
3: chituli madrinya
1: chituli yechi agora kumusanyerezera tani pa banja pano pana imu pano musanyerezera na maneranji pano ni wepa kwano dai Kadipida bwera magradi mumuda vunza lako nga kutitambiri mumu ataira tani.
3: Ataira tambirani.
1: Haa kutambirani pala mzeki mezorano akari mureke.
3: Nikaone ni mezorano kwa sana kambu ni kama iwanga. Nyerezereni.
1: Agoko musa nyerezereni nga kutitani mezorano. Imu mwangu wa kutafuna tibuki tika kalipatipo keni. Anafuna kukupikirani ni mamunano.
3: Nkabe.
1: Mbala nafuna pika.
3: Akika uwi reaction.
1: Huku leitema bina kwenye mupika tangiri kuti mezorano za kupikirani imu. Mgaenda kunyumba kwano. Muna pika mbu mweka. Oh mai munantima. Ngazi na. Ako akhangira imuna kwenda pamuka mumutswaira kintaro. Mumutswaira, mumutungira mamunano mazi, mbasamba, mwende kampereke ngaza dibanyo. Ndipi na chitano. Nde manela kachitefe kaleni. Na medzolane na kachitepo tedzolano. Imu munende mumena kokonda risoni mamunanga basi. Mamunano sei kumpikira. Mai banja mwechi mwana mweka. Ini ngachini chakulonga.
3: Nandikonde.
1: Komu mewano halipo pano dai. Ndinokoera mewano ngabwera mewano ndinampanga kuti wii kubanja kudenda mwana nokuli nyatu njishi ndipi vinachita iye
0: iwa anwatu ako madra kukonda kufa mwana anga uyu ndankhazika pansi pano nsikana dasangule ngono nyatu ndisanziwe ine pepa sakumana mewachi kali chitapiseni nsikano rinesangumamba pata basa tai nyanyamina ndamvuza jena kukadi mwana nonombo musankuzata natwa mwana anga upo kama ningi that's yembi dasirirenda panga ndi iwe Mwana ule babache nisanziwa ndipotako machi ni nyanyamina mwana ule anapata pindu pa nyumba palita iye kuti ngabe ndedafunini huku le chidafune si cheche pano imwe ningapungule kani menye kansoro ngabe iye apifuna te pale anaenda kasaka nyumba apa kwa tangazaji mira kakazeni ngakani napasa mapila manga napasa mpunga wamakoko afuna kwa kachita kazinga afuna chitatani anapizo keni napasa mpunga wamakoko mapila manga amumpu ane na kapisa okeni maprato na pasa mangazi makuyeri mangazi wava changira Mungene kwa kulipa mwana fachia kazi nga wapia manga anuale Mpunga vile mwana fachia kujele mako kwe ne Mwana pizua wiriana Mundi siye ndi kalipianga dekeni pano Sina fwepisana mtu bi
2: Mama atuwa ngundi kani pa mwana
0: mwanyata Haa, longani
2: Dinyatwa Mayenyatwa Inolomba kupifara
3: Haa, ndi kupifwa
2: Paano utachimwana tere kindado Kudugune defu, kudu minabuwa kweko
3: Nakaila
2: Paano kuchimwana piga Kudendeni kumana yeko mwaka nchare ne
3: Mkabe
2: Pano njizo sani kugona kama hapo kuna football kwa msansu football kwa msaba
1: Ali kugona hata hapa ile dawa hata hapo kuzila mwana wangu polola mai ngu polola
2: Njizo ni tulu ali kugona
1: ngu polola
2: Kwa kulu kuna football hivi kuna katani akopio ni pano mamanda wanatembea mbili tipa Kwa Madrid ndio tabasa kazi kwa kubwa tabu kwa kabisa pano kwa Madrid ya Jeje bonito kuna wewe abora pano pano ana kwa pano mkoka mwini Madrid ya kazi abona pano kwa kwa kuta chimonika
1: Hapo ni sikutumwa re Kuzaka mpeleke ni andi kafilia Dini pano bweza mpeleka nkutumwa na mewaji na pewaji Kanipeleke ni mwananga Apu ini pano ndikalininga kamu ndikatili mpianga pene Yini ndini ndakapanga babaki na maki Angabwela kudenda iwo Kataku na inye nyamina ninampanga kuti Ntole nipasee mule wazalemira
2: Madrinya, musalime mwene?
1: Nisalima
2: Mbea kufumbwa samera?
1: Ngabe
2: Ngamera mbea umaye
1: Ngamera ande
2: Ini mbewa kufumbwa
1: Maji muna banga momo kranae
2: Mae mbwe nae
1: Muna banga momo kranae
2: Muna banga kafu nazi
1: Ndeni kafunzi pewachi na mewachi
2: Kepa ndapisa kafu nazi bano Kafu nazi
1: Anapizuwa ndi nyatwa
2: Kafu nazi
1: Waiva hii
2: Kafu nazi mkwazi kafumkanamu na
1: kanyi Banja emala
2: Ini kondaka bano banja emala Kafu nazi Na kabia ngane kene
1: Banja emala Agomu na isatani Ndeni kunyumba toka niponi
2: mwanyine
1: Njituki ntolo ponu nga manele wezo
2: kusee
1: Ndiye kikafunemu kututenia ni kunyumba
2: Ini kafunemu ni
1: hevi
3: Siyo kukonda imi na chiti nina kakamira
1: Si, akuwa kuna zende muna sembobonu muna kapa kwanu
2: Kwa mani mwini?
1: Mwa jimwanika
2: Aina kabia habana
1: Kwa mando ni mwano ndirikuenda
0: Tapiva kwa mando
1: Tapi basa hapa dini mazaya kufunda
0: Apu imu napani kumkwata adi Munga mkwata muendana ima mkwana ngamati banjanga zuzumi koko
1: Ni madrinya za nipanga
0: Ndiya mwana nipanga
1: Muna saa mungu vera na mamu na nangazi Ini muna nangazi
2: Loko ni mota ulipu nangisa mota na wera
1: Muna pepe muna maana na imu huyana Muna kubizuwa ndimu Ini ndirikuenda Mwenyini ndinkwati Tukoni mapasha dena Angafuna natuka ndiye mitolo Mwiriano munga vera na nyumba wano Iye na samba tuka mitolo na bwira Mashadira kafikira kuna pewache manichemera Basi, gepada dromeni
0: Mwalonga mwadidi Mwalonga mwadidi Ndawa mpia koma Kwa madra ndokoni Ife mtila sambiti Hati nguwe salemera mbwache Tina ifunya Tina tenta kufunya funya Hati wani pafuna dromera api
1: Tapiva
0: Tabasa

kamar kufa kuimba kwa kazi ngasi kubulukira chisa cha bawe mutarara apo tiveni kuimba kwa izauminezi shumachimu mtimizi pante nati simpa takulie amunakuru amara kufika tuera tive bwira ntifunzi sani masikati anonsi kwa sabulu

0: Basi tu tafika FM na yo programa ya Bwerenti Funsan Pakwe cha tulero siku ya sabudu. Muda kwa nanzizu shano rwa pindi matantatu za setoro jina seishi minutush. Tabwere na yo programa ina mwazefe siku za seni za sabudu zizachi bokono. Pagara kutipaka panzizu na muna kura masanyika kira kutitimizi pa na kwenye kafala. Kuzanzizi.
1: Mungu wa kutipeza, anakosundiwa mbuya Domingo.
0: Basi, takuti. Kwena kubaba?
2: Mungu wa kutukoya. Timuno urari Musambiki, ine zinanga. Domingo Diki, sakasa ishibayro shturu, zinza ya marunga.
0: Zinza marunga. Kwena baba marunga zinanyo?
1: Ile ndisumanga zina so koma musumanga town ndeta ndeno mola di dabesi araj Mozambique ndi lwanzukulano manano zinanga ndino Rafael Shwakisa Bant nyabyai
0: basi nyapia che kwena kwa baba mai takutswani
3: maska tadidi ndini pano mukandona no ivi ndikada puandiwa
0: matenda
3: maji nakufuna kwa chimbuya ndaoneka pondo.
0: Na kutie mbuya, ntie mtu kutie anosipanchi.
3: Ande.
0: Basi, zinano?
3: Elena Antonio Kaseni, ndine Nkonda Tambo.
0: Nkonda Tambo, kwenye kwa mamuna kuro?
4: Ndi mwena nzanga, ndi mwena ya kufa Radio Mozambique. Panzizontu kubiradi, mizimwana ya nangu pindi. Ya kubiranti funsana, panziku ya liru. Nzinanga, ndine Markeza Marko, nae mwansenta, mbirani mkona maji.
0: Basi nda kutamuna kuru pakati panzizu no, timizi patu nda tukwenda chise, tukwenda sikuika, zina tukwenda sikuika, siru watu pakwecha, kutira kuti, amuna kuru na kazi ya kuru pakati panzizu no, akwani ise kubalansero, mauru wa dide.

pasina kutanzanga amakuronga dzina kati panze dzino pangana kuti anaiteketa michine tinzanga Carlos ine tu Domingo Spaulino Kembo tinangonzo programa maulu adida sikwa lero chimizi pano tinatikwanisa kwika pembo atu pakwe chansero takwanisefe kutambira pano panzindo baira chise chamakurungu basi mwasasanyika munakulu re mwasasanyika basi munakulu lero tatambira tsamba tsamba datambireni lero yabukira pamakurungu tsamba titepa atimbuya kembo ine chamasiku chamasikati programa ishinza kama ndibva mbwenye chikulu kakamwe ndakupangana kuti pitirizano nayo programa yewo takhuta atepa veka panyumba taenda katambira mwana mbwenye mwana oyo baba china macha sweka kumarumeyo mbwenye kwene kumarumeyo akafunza mbwenye kufunza kula funze kule na kuona kuti kwe kufamija nkhabe atsabwera pabvera pano pakubwera pabvera panombo yena kuti mwana yakhali nkulu kale aenda kalugari nyumbachi mbwenye pakulugari nyumba pale mwana ani chipitachitika tu machimwenemo akafunza mabuku machimwenemombo mbachitambovira mawu uku nkhung'ono kulu uku nkhung'ono kulu nkhukulu aenda kasirira kwena kasirira mwanamkazi ule akhali mwindikane wapale padafikireyi nakuti ndi mulendo akhanziwa munthu achitayi mbwenye pacheza naye pakucheza naye mwanamkazi longatepa kuti yewo inetu tsakufunambo mbwenye chikulu kakamu pyamaso kuti wendika pfindezera kulu kufika kuti utumi akulu ako kuti abwere pa nyumba ande mwana adaleka di mangwana mwache pabesa dzo fika kumakwana nachi nana oye wa ine ndikusenzeka mbwenye kusenzeka kusenzekenu nafuna kuti nsenze kumabure nkhabe funa kuti mwanakaziyo akhali wangene kayewo sadzwako na khale pakowa kuna khale sadzwako mbwene chise chino ande nkhabe kupinthu patsabuluka mwana mwache mchidodo sipidzwa kale akulu kutwa munthu angafuna kuti aende ka kwenda kunyumba kwa famija sine chamauru mwendo mpaka famija po pepale paona na dimbu wa anafuna sembeo ndi maya wa afika ndiwe oh kabe pintu pamapereka panafunike gwebele basi batsabwerera pakubwerera pale nana longa tepa achemeresa chemesa mbali achuyo mbalanga oye anafuna sembeo ndi mwananka zulu afika inti apa mwananka zulu nthu achinodziwa ndife mwananka zulu chipu nalini atumasenzeka na akazanzachi basache nkusenzeka na amuna ningachita so mwananka zulu hali mwadidi tai pyamaso kuti ubwerere yetu mwananka mwanamphalo apaka nana kuti ini pano ndibwerere mwachimwere mwenekadziwika manyazo nakhalano apaka nkhabe letu unthu achinodziwa ndife nakuti yakula mbatimona balo mbatimona kula mbatimona masenzekero chonse ina naife iwo bwere chinchini iwe tibvere yabveka nkhabe letu panapya phadza mpeni kusala hande tere tikaone pechitika tinichi yetu pene kamalisa pakuona kamalisa pale kanyezera kuti akwati nkazi abwenaye pa nyumba mbwenye masati tayi kwata nkazi bwenaye pa nyumba aenda kachemeresa kulu fika kuti ndi mapungu chimese mapungu pale pabwera dimbu afika apa ndikubva ntsuntsuntsu kuti mwana ule ali mwadidi makatayi nakuti mandine mulendo amudza lipo amudze ndidapanga kuti mwana mwadidi makatayi mbwenye apa pakuona kunonene ndikuona kuti pyamaso kuti mukwati mwana ushu mwandinaye kuspitari mwende kampendi kwene kampendi angakhakutana chimfunye peno nkhabe ine ndinatu hande pabuluka dimbu mwendo mpaka kumbuti ongumi fika kwene kule kumpenda mwana nkwadidieni ana chimfunye nkhabe mbwenye pepa pana chimfunye mbani ndiyenere mamunoyo mbali awo ndi ana chimfunye pepa ye mwana nkaziyo adulunga chinthu nkhabe pakubwerera pale iwo mapungu abodzibodzi langa kuti anti tampende pano chimfunyichi kodi musapidziwa kuti mwana uyu ndi mwali peno nkhabe afika yewo
ndokoni. Kwena kunsi kwa churu, kwena kauni wa mwana, mbadidieni. Akapumboyo. Mwana nkazi, nsiko funa kuti ya indi ngevu, kondiratu mwana nkabe funa tai. Watani ponto, veka ii tai. Iine, ndeni kasembe muntu na muntu, kutena chimfunye, nkabe retu. Na kutini ndikava nzunzu nzu, kutini bana sinikazwa masu tai. Inzanzik, basangu sinzika namuna. Nga chita so nkazule, adapembera tai, upenu nkazule, suwa masu tai. Kapuchino, hini sinafuna tayo. Kapuchino yunga hafuna tayo mwananga. Unashitata mwene nga Afrika inima nkabiretu. Hindi ni mwari. Kapifuna kusenzeka mwaburi inima nutayo. Hai? Inima nusena anone nzaya zaya tayo. Hini ndini mundu kukurungama. Inipa. Kapulero anyamuna wa. Tape nungu. Mama nanga inipa. Kubiri tamapereka. Mweni kupereka kudepereka kubiri kule. Tukufiari tai. Kapulero, nakutiwe. Mwanankazi, unafuna tai. Tisafuna zatu. Pepap. Panenyaya, akuranzanga. Mapungwanga mulumunu. Panenyaya apa. Kodi. Asafuna za wanyamunawa. Kodi kuona kunonemwe. Anyamunawa. Kufuna kunafuna uzao. Famija chankazi ya kusaka kutio kuti. Kubiliza wati na apasa. Penu nkabe. Njiri kong. Anashitatani. Chimizipa nubaripina.

0: Asitu, basitu, basitu, nakurumu, eh, anovunza nzizi hapo kushitongasi kushitoshanu mapendi kumi na masere, tiza seto rachina tisa oito minuto, anafuna kutoma pambani.
1: Natoma ndini.
0: Toma ndini piano ndimu, longani pere kubaba, mkuteka mwadini.
1: Ini masikati ya didi, ini manu nga digi, mkazi ya ndikonda ini, ukonda ini. Ina jaribu di chuma changa andi pasi. Kasi ni kafuna so kasi kafuna ini. Jaribu pasi chuma changa.
0: Jepa mfika kuti imwe mkazi penyo a familia achi mkazi nate apereke kobiri.
1: Andi pasi pili udapereke ini.
0: Kodi pepapa tapa kuti mai ushu penyo mwanasikana ushu. Kunkona kuna mkonde. Ndi tangwa kuti chifunye chine ichi. Ye fika banje ni nsefune ni bana.
1: Yeah.
0: Mwenche kutoma ya ndilulupisa. Awe ni familia. Familia ya ndilulupisa ni bana. Kuchita kutini bana. Jina ntenda. Nsasinzeka namuna. Nga chita so simu alitai. Nkabe kupizio kuchita kuti. Bangwana kuli mangwana. Nga pinduka pindu. Pindu. Kuenda kunyumbe ngume. Anda kukubune kuti. Anajifunye njene ni mbali yao. Kapulero mbuya diki mkulonga tepe kutuwa. Anadipasa zanga. Ya kakuti ndi mwanano, chitanzo, mwana kakuti mwanano. Mbude na kasembesa mtu kuti anachifunye. Anandenda. Peno nkabe.
1: Ini ndi kulonga tepa.
0: Tendendi.
1: Azungu, akudziwa mitombwe. Mga kama muna unamfunye, kushipitali wa shituwa teste, agaife sida, anta ambalonga, iwe umu mitombwe, nangasakwe, ni mkulongoti, Kami mtu anapunduliga pepata.
0: Kepa mfika kote kubiriza wanata bwelezema.
1: Antipasi niyo zanga si wanikonda.
0: Mbuya sheni. Lamukani pangono kuna imuku.
2: Ndimwe nanzanga. Tasetra munu studio radio. Mbwe nyini ngafuna tawira mafala mangazi. Nzanga ndulu malunga kali. Mbwe nyini natimizamu na mangazi. Pepi mpia kulongira kuti iye mwanamamuna ushu. Asafunika abwezeru kubiriachi tangu adakonda ni nkazi adakonda ni nkazi ngafu na banja tangu ya pipi leitika penseni mkwana tu mbada kala ndi mamuna konda ndiye pepo kubiri mbida bwezu watayu mbwenye adakonda ni nkazi
0: apuchini mbida kakuti ntende yu adapatwa penu anayo anacho chifunye chini ndi nkazi imu ninga mamuna Mbuna nkonda.
2: Pepu. Ndinalonga nonga pidonga mbuya diki kuchinchinu. Mbutu za ungume. Asapasa mtombwe. Pepu. Kakarendi kada mfunadi na ntima onseni. Pepu ine. Mdansemba mbindikanai. Mkwona tu. Tangu chinchinu. Nasweka mna utendano mkulongira kutinea kutuweza. Mite mwense ni naungiwa kumbuti yungu minunga
0: hini. Mbuya, njitepe, mbila kaku ndi ntende nangu. Mbuya ntende za njipa.
2: Ndi mwene, ndi zinji.
0: Si ntende zine iba zezi basi ta zinimanungu. Ziripomu ntende zinangu za zinimanungu matu mbwenye za kusosu wapabonde. Mbila kaku ndi ntende ni itai. Ndi nangu kutinkabi konzeka. Tendeni mbuya shen.
2: Mbila kanae.
0: Mbila kanae.
2: Mbila kanae.
0: Pepa nchigwagwa mfika kuti mungka zushu. Anya imwe tu msafunika kuti anyamuna penu afamilia chinka safunika kuti aende kabwezere kubiriza
2: ndi mwene nkabe vinzeru sinangu hapa tayo asafunika aende kabweza kubiri tangu piri pika funao pire pida famba mwadidi tayo nkabe hapa chinafuna kana wene kubiri mbapidziwa kuti mwana wakonda banja
0: anafika kuti hapa pida famba mwadidi tayo
2: Kizufa mba madidi mbada tawira pepo wakafuna itabali mbapu yu msikana konda.
0: Mbuya shene, teneni basi tikaone hapa. Iye ndi mwalieni. Ali tau tau tau tau. Anantenda hapa nkabe. Ndepinonge, kutisha kutoma imwe tu afamija. Matilurupisa. Kutimwana tunditepo. Lero, pintu beza pinduka pintu. Fika kuti, azakana ntenda di mwanano. Ini panu ini adalulupisimu. Nendari kwa nakasimu wana mtu. Kutena chimfunyi. Ana nhenda za kusena siyana. Kapulero. Sinafuna piangatai. Imo teweo. Anatatani. anatapaso kubirizaji. Basi, mbuya sabanti.
3: Pai, tateva, anasfera yumba, maso kama prate ni mai. Tua pasa mai alonga mbawi.
0: Tepa kufika kuti. Yeah, bai. Yuma kazi, yuma muna musarungu badi kwenye. Mai, nga pezo basa hapa yumba, tae. Funungo kutindi nkazi. Basi, tende ni mai kweko. Maelena.
4: Andi, nipano njina tawira tepa. Ninyeri mpalule nga kukwenda tai.
0: Nga kukwenda kubili?
4: Nga kukwenda kubili tangwa toma kwazi kumziri gonyari.
0: Ampasa manyazu.
4: Ampasa manyazu.
0: Kwa
4: ndui mwana sikana nga didini.
0: Nga didini.
4: Ha? Agoro kumulilo nafuna kwa tidinyeri wa bwezi. Apereke. Tambanji. Mwana ndi anakimfunyi. Maweni mbasia mwanao mbalonga nsikano ole ndiputa ngakugona nyumba tayi
0: basaji kusenzekana mununo
4: basaji kusenzekana
0: mununo sinkadzo maso no tayi mbali anga pepo kuludza kobiriwa
4: agora
0: ukuludza kobiri
4: aenda ko ni waguma nkansikano ole ali mwadidi mweni mwanao ndi anachimfunyi kwa mwanafuna pereka dinyeri zibweri pondo
0: kwa kodi andi anakonda pereka tana kuti pamwambo mwapa mwambo paitika longa pa ndikupaitika kha sekretari kalene sadze paningi mwambo Ati, utonga songa tepo.
3: Kwa tonganisela, tonganisela nyakwa.
0: Wapa.
3: Kwa taba senja kulembira.
0: Angena kalembira tu, pinembira sincero basu nula. Maelena.
4: Nsikano ya najadinyeri zire na uputachi. Akujadinyeri zire na uputachi. Dinyeri waenda chita kwenda kampasa.
0: Hey, tepo mfuka kutikobili ampasa.
4: Ampasa, haji na uputachi.
0: Paitiki, paitiki. Paitiki, paitiki. Mkufa pinonga pa maya wate. Afika kuti pe papa kobirire njachi akujira basachi ile ile pungwa na iye ndipyodi
1: bae noibo
0: porque
1: dinheiro passando mukamweka dinheiro passando mukamweka isakhanga malanchi mas dinheiro ngenda na akulu tengo tebwezere mtemu
4: ngabi
1: tengo bwiziwa si banja ile izukufika majaguluanga aenda kapeleka magrati pensenini
0: angwa
1: bebile pikale kuonga kwa sungu embranko
0: kodi andi kodi musapidzo kuti kupumba kupumba salipwa
1: asalipwa si
0: hapo chini angolonga tepo kuti ha nakuti imwe musafuna kubilizano kupuma kuna nupumbe imwe kuli pachisa pano mbandi mala hai mbandi kuna kaka kuti sininka zoma sutai nisafuna mbozanga
1: agora ini ndida famba kupangani kuti nkazanga ndibuta ngabe akalonga bantu
4: azungwa chimpali
1: azungwa manga fuga informasoni
0: maji mbwenyi pepe ndikaoneka mbutongumi mapungo ndakagumana kuti mwana nkazi ngwadidieni nakatani kuti ndinopfeka nchipotikisi kuti ndipinthu ndimabvabva
1: ningalonga ini mulumo wanga kuti diki ndiya kupanga akupangani kuti nkazanga uli ha
0: Swamasudai
1: ndibuta. Ata ndi nini shanga ikabu montemu. Nda murubisa.
0: Basi, tindini, tikafe. Baba sakupante. Atubasi.
3: Nikajiri swanga tibenzeru zaki, ne? Ipumuno nitapesaza. Kalingandu na swansawawa. Asakupate langwa sasura musu manzaji, unangwa sasura manja. Ino langa tepo. Chakutuwa mpale bila bwelewe wapikiria pa familia. Pakufuma familia bali, mbaonana nsikano uli. Pakuala kusikano uli, iya vunza nsikano uli, nda wanati nsikana kule. Bidonene nsikana kule, sapandi sembe. Familia mkasila njia ningano uli. Mbamuendezi mga wana nsikana pune mdono wa andi. Ndao, tabo, kumwa nsikana mdono uli. Agwala. Iye, adia ndabwe kule, asia ningabe malupa tulu bionseni beni. Mbapeleka, pakubwa ya pa iya zongeta msikana sembe uli. Mwavale, nsikana pune uli. Sinsikala masutai. Ni benzi. Asapa mkuzi ya kumuzi ya kume nani? Namuna. Tikena kweka jidu kodi kutambe ule. Podi kala ndenda. Manungu mwachi.
0: Upno.
3: Mana sikano ule.
0: Anakana.
3: Pamija nangata ya panga palu ule. Kita ule sikano ndizema. Asapa cheza mninga nani? Namuna. Kachiwiri. Uli podi kala nchi? Nandenda. Pala usembe mananka zingwa nkabidari. Iye mpalu ule kakabiza ifalitani. Samfuna. Ndinsembe. Iye nsembadi. Kuva bala ipi nanga mbuna kula mbuya dika wangweka nta fuga ufurumasa. Mwe fuga ufurumasa wale. Ata pangiwa na familia kipropru. Mwaba ne. Apanga na familia. Mta awela ngate. Payo mpati mwana nkazu kanae. Primo tu mwana kupi. Kwa ungumi. Mwende mwa honiwe. Kito ngilinkazi honu ule. Anakimfunye onkabi. Iye bila kona mpale ya samfuna wanka zaajilu. Padonga nao. Ili wanatani? Nasiro vyanga bastiani? Tebali. Mbabusa pion seni, mbena kwa pagari kwekuli. Kwa kwa tifa songa tepa. Ante kuja pion seni tempu kakari. Kwa ante kuja mini hivi lai. Pili mwanakasi nukoniwa, tisonga masesetu.
0: Masesetu.
3: Kwenye kwa uniwa mwanakasi. Itawa mwanakasi zafiniwa kama uniwa kukweleke. Mbatonga pembela. Mwanapasa kapa kupila. Aka kama mwanakasi pembela, mwanapasa kapa zani? Kapa kupila. Kapa pakele kanchi? Pindu. Mwengi mwanapasa nukumela kwa seni wapeleka pindu pion seni kupi? Kwekuli. Anya familia nyipapune wati nkwa teni. Mwanakasi nile kuspitali. Ande onyo. Kwenye kuspitali mwanakasi apembela. Apembela ngapi?
0: Apembela.
3: Adalusa mbani? Alusa kwe kuli.
0: Mwana familia.
3: Familia. Familia kwa. Nya upimbiwa hore. Apembela.
0: Ada
3: kwa pimbiwa atani. Atapula naji. Mwana lai. Pakubwa ya mwani. Pakapi tisona wadidi basi. Familia basi. Nupole kukwa atumwa watu watani. Anafuna gulala ndiwe.
0: Kami.
3: Ninkazangu.
0: Kami.
3: Iye pali matahida basi. Mbaenda kwa uniwa. Gula mwanakala kwa watani wondi.
0: Apembela
3: pondu. Mwana lai. Lero. Mwananka dokuwa na chita uso na chimfunye. Pai mbuya diki na kutelani. Mnaonge mazungu jitanta mamu na natumambu retroviraji mamu na kazi mtuwa. Munga kajita imu mbu muzati kwa mwa kwa tanaka mumba butiwa muzi. Mwapu matapula
0: zinde na. Nga pepi soneka nga kala kuti panango.
3: Ulipapo zipeni.
0: Alipapo zipeni.
3: Uwa mamu na tabuesa. Unka tabuesa.
0: Piaka piaka na piaka.
3: Piaka piaka. Mamu na tabuesa. Unka tilatani. Mulipapo zipeni. Hapa zuzi wala tai. Mwenye mpale lunch. Ana ntenda. Ine za kupata na muta ntenda.
0: Mbuya sheni.
3: Sheni.
0: Mbuya sheni.
5: Ndukupiva.
3: Ine za kupata na muta ntenda. Lero wangalu ntenda. Kwa mandi pumba. Jiteni mandi ni huli. Kisijinda malongira nangu. Mandi pumba. Kita ushi ucha lunch. Ana chimfunye. Lero piyo sena bikunja wani. Ya kwano ninjira fokuso dia prabaka kweguli
0: ufika kuti kabilipa
3: kabilipa lata
0: kabilipa
3: abone mele peleka kwa kabisi wawene la kitabala kadu ndisema nikapeka kabisi wawene la kitala jifunye lero kutapenda kabu kwata chintu la
0: ngapi kwata chintu baba sheni weke zamari
5: ndi mwini
0: hapa kwa ngapi kwata chintu
5: yangu kwanga kwene kwa kuti pa kwini tinga kuna
0: akulonga kwene cha kufika kuti pinonga baba sakwanti hapa ndapata bunu tai
5: ngabe mkan kulonga kwene mbono mkulonga kwene mbono nga mkulumbu ya mkwenye hapa tingafuna kwenda kaweza tingafuna kwenda kaweza patangu ine naongee fileru hapa safunika ibwezi kwa biri tangu kwa biri pila busawe ikalonga kutoka enda kampasa tayi kwenda ka mofereseri akafuna kwata mwanankazi utwe da kalinkwenya pa nyumba
3: akola leo mwanankazi
5: iye leo akonda
3: ana
5: kanata bile
3: chitenda
5: kwa bile ne safuna ndikwate kwa bile ne safuna ndikwate ne kasemba nkazi nangu
3: kufa mbona chitenda kwenda kwata ni ndibele kwafa
5: ngabi kufa chinchini
3: mbuya kufa chinchini azinje wanenga asakwata mama mundu ngompaka nkazi akulomuna kwa mama mbula una manyaji mamuna atakumkwipa hii piripu

0: Programa ya Bwerendi Fusisa Nbakwecha. Sasa nyikani? Oi tu dosh. Hmm? 50. Mweka 50. 11. Mweka 11. 314. Mwafunumende na wanga. Oi tu dosh. E 50. 11. 314. Nzanga karush. Ndetani pakati panzidzuno. Sasa nyika penu nkabe. Mwachimwene mo tukudikira alendo afike. Alindo afike, ife pakati panzidzuno tinachitanchi. Afika mwenye doktoma? Alo mulipo? Alo mulipo? Mulipo zina ndi mwane? Mbuya bechani kushemba. Mwado kila tani kwe kushemba. Aha. Basi tendeni basi watu. Kwa nimele kakuti ndimwe. Ada sembwa hui ndimwana ndimwanano. Alulupi swatepa. Kodi kubiri. Mamuda pereka penu kabe.
1: Mbuda mbuda mpangani kani mgana ini.
0: Ndi.
1: Mweru. Anate apereki mbuda ntunzuri.
0: Mbuda ntunzuri anate apereki.
1: Anate apereki zire binyeru. Paka mpangani mkabe punyira na mala bai.
0: Ii.
1: Mbuda simada mala ansabudu darunga sero kuti kazi ya kaya nimba.
0: Ante. Basi takut. Kwani anti, pepa hapa adalupiswa tayi kazi nkulu hapa peno mwana mwaru, mwana mwari viachi. Adalupiswa hapa tayi mwana mwaru. Basi ndakuta nzanga.
1: Ngati ndinoni tikara mwanangazi ya vertu za kutinyera hari, mbata ile kuluza, usukuluza ra ngakonda ngakakamina dinyero ziri kuti tinabwerezera dinyero ta ya
0: Basi
1: kama sendu sendu mwanangazi ule. Akabinzina mbana kukufa mabwerezera dinyero.
0: Basi ndakuta mwanangu na nzero zano na kuti nzero nsachi nzachi.
1: Obrigado.
0: longani pina zinandu batswa ndimwana.

0: nalele David Joab bichano kuno kushemba.
1: Master kuta nkona bichano kushemba. Gunani kutali na moto.
0: Obrigado.
1: Master kuta nkona bichane. Zaseto rishna 37 minutu nzanga karushu alipa wa muntu alipa ntokozi peno nkabe katipa nzizuno peno nkabe. Bas, na kuti tukudikira mwendo pakatipa nzizuno mpya maso kuti ndikwa nise Afrika muna mwendo mwenipo? Alo mwenipo? Garuzani baba fala, garuzani fala, zina ni mwani?
0: Zina gandhi ni Adolfo Makadoni.
1: Baba Dolfu mkutulangira kupi? Mauro adida nsikwaliru wa sabudu.
0: Ndi kulangira kurongoza.
1: Pa gurungoza. Tendeni mungu nankufu. Pe papa, mda kakutindimwe. Mwana nolupiswa. Pe papa. Anantenda ndi mwanao. Wamamuna. Kudi pe papa nakuona kuti mwana kazi kapi funatayu. Akupemba kubirizao. Kipaseni zatu. Kodi mda kakuti ndi muda pasa pino nkabe mbuya ntuntu yawa.
0: Hapa pia tae.
1: Nkabe kwa pasa?
0: Hapa asa tae. Munda longa mai alipeta na hii mwazi.
1: Andi.
0: Kuti hii mwanankaza na ganyari na ufutake.
1: Ei!
0: Munda longio, munda longa mai.
1: Aha, api wala pilonga.
0: Ati ganyari na ufutake.
1: Ndi.
0: Mwanda rae?
1: Mhum.
0: Foto.
1: Kodi yande yi mkulonga tepo kutima yao anaganya, anawina na mabasachi. Yi mabasana hana utai. Anawina na utani. Talo?
0: Halo, halo, halo.
1: Tikabula matulonga kutima yao apungwa kweni basi. Basi na hana utai. Kobirina anayiwina tani?
0: Handa anayiwina tango yi alurupi sopa pakisa.
1: Mm-hmm.
0: Yenendi posa. Katika hili mbeleka kuti mbafunza apungu haende kwenda kaitonga mbonga hii iye mpale akafuna amangwe fundu vero.
1: Anamangwa fundu
0: si
1: Basi takuta na nzuru zano lungani pina zinando patwa
0: ya kitato.
1: Aha, mkafuna chimisa pina
0: ya kitato. Nenga munda longa ntanga kuti na chizungu. Na chizungu chachi salonga kuti abara sayu pela kulata.
1: Asalonga tani?
0: Abara sayu pela kulata.
1: Aha.
0: Kasadoro kwa tamfuti, kuna kuiliza. Mbaza katodomeka, bara mpezi buluka na kumpe mpikule. Mbibukile na pepe pada yuse bara pale.
1: Yaza mpola?
0: Inazaka peke sani pale ne.
1: Inazaka peke sayi? Basi takuta na nzero zanu pakati pa nzidzuno mwanankulu adatumiza tsamba akukuvestirane baba.
0: Takuta.
1: Kunani kutali na moto. Alipunango pa ntokozi pakati pa nzidzuno wa 8250 11 314. Alipo? Alo mulipo? Basi. Tindini, mai Elena.
2: Ande bai.
1: Hapa imu longa tepe kutuwa mpya maso kuti mamu noshu, peno, afika mwene doktoma, unangu. Amulipo?
3: Halo, ndilipo.
1: Amulipo, tukukufani kuno, zinano jimani?
3: Johani mwene, muda sirasamu.
1: Takuta, mbuya Johani, muda sirasamu. Tindini?
3: Ya, wana, wana drese kutuwa mkili jile mani.
1: Taha?
3: Dengo kuti ena wakabira nare. Tende ndona sana. Bwana wakando kya sa piwayo. Soki a tisha tshwe tshalo. Enda wona ngaba kuri dzire nare yake kuti zimangwana ukamola ndori.
1: Taha.
3: Wana utenda lokufa nokutamba no nare mifakasiana. Poti ndalo kwena watamba ndi pale kino narube. Asi wanika hakengo utenda. Sana kachawa kuna.
1: Aha, tiba mfika kuti kobiriza che, kobiriza za zambu ya ntundu za nyamuna anati abwereze.
3: Ya ndamukwirizire mekiti.
1: Kodi kupumbwa mbuda pumbwe peno paranku. ana chitatani kulupis kuda lupiswe
3: kumubona vasibia directamente vando pia masuzungu kubva kuti asisipuna sakujeka ben ukavanza tanda kubira mare sese kanga kupotera sese kuti vambisa kukusibata uzoti kanga tingatende kuhospitari kanga kushangisira koma vasizobvuya directamente endao ngamukuripire mare dzake aka pinde hake nokutenda kwake
1: basi takutana nzero zano pitirizana nokuvharana ti musambiki taenda basi mamuna kukura pitena pano pudakwana nzidzungasa pakagasidoni pakaripa nzidzuno nzanga karusha kuna nseka kutira kuti akwanisi kutambira mulendo nangu dzaseto ora china 43 minutu alipo alipa ntokos pano nkhabe alo mulipo
2: alo
1: dzina ndibwani
2: dzina ndiri Sebastian
1: baba Sebastian mukutolongera kupi maulasi kwa lero
2: Gorongoza.
1: Aha, Gorongoza. Lero Gorongoza kuka lero.
2: Kudu mkuka.
1: Ndaka kutina muoni pano wambla kupasana nkunda Gorongoza. Basi tendeni, papu nankuru.
2: Ya, ya. Jovea na problema ya mabondi, papa.
1: Sitepu, tai.
2: Ya, ya.
1: Tai.
2: Yes, nisume.
1: Basi na kutenzi zero zano tendeni. Kapuchino pepa kusaka kudziwa kuti. Kubirizao.
2: Ya.
1: Kubirizao anyamuna tina apasa penu nkabe
2: dina mkabe ya kubirizao ya kwa mtifesera
1: baba mufesera nsera penu nkabe aha basi takuta mbuya na nzero zanu na kuti nzero nsache aha gona nikutuwa lina moto kwa chukwe kukurungoza
2: Yeah.
1: Basi tokos wa 8 dos 50 11 314 afika mulento mulipo alo mulipo alo mulipo
4: mulipo
1: mukutoma seka ponto mai mukuseka nje ponto
4: Ndikata
1: yalo? Tukukupedza nemu kuseka kwano ku. Pezipeni muna sala nduli, tendeni. Dzina nondi mwani.
4: Dinanga ndi Zeria.
1: Zeria.
4: Eh.
1: Mai Zeria mwa dokira tani.
4: Tambukira jeri mabuno.
1: Hede, mukutolongera kupi Mai Zeria?
4: Tiri pano.
1: Papi, kabe dzina tai mai?
4: Regrusona.
1: Pa Regrusona, Regrusona ndi kupi kweku?
4: Ndi mapuno.
1: Basi tendeni pansero watu.
4: Seru tukuone adetu.
1: Aha.
4: Iye mamuna akafuna funa mwana kazi.
1: Akafuna ndi.
4: Agora tinepa adaone kambo nanga fambi jarai.
1: Ande.
4: Kuna kuti mwana kazi ule. Iti kumwana kwa tunye tu mwana nga ndi zemo pangono.
1: Zemo ni mwana kazi ushi.
4: Pala na muna atani ya kwa mwana unasembali mwane. Agora ia pereca zaca kanfuna. Tine bai, ni ngi pode kwa sapa simba mo kamana kasemba nangura.
1: Nakuti mai vesirani mwadidi basi. Hapa mai yawa mwananka zungadidieni. Mbwenye aweni kwekunde damu upisa kuti uno sinkadzwa maso tai. Mbwenye nakapendwa kumana kuti mai uyu ngwadidieni nkazi ngwadidieni hana ndawa nkabe.
4: Mwana?
1: Kapuchino leru pepa.
4: Anapaswa pa inkamui dingi lake ndi kasendwa kunango. Enda mukaona mbonza jembo.
1: Pepa na pono nemo Basi takuta maizeria Apa tena pano maizeria Mbuna kwa nanzidzu ushanu Numapindi mangasi apa Ushanu mapindi makumanai Numatandato Ndeta nizanga Carlos Alipu mwenendu nangu Peno nkabe
5: Halo
1: zina ndimwani Ife tukupitzwa kutwa mwadokero kutubwirana mudzoni kafuna kusaka ko kudzwa dzinano Baba muna ife berangambe Halo
5: Naime Halo
1: Tendeni baba lekano kusenzeka na ife ndi radio Msambiki no tendeni unsero movesera berangambe
5: Ndikuvetsana
1: Basi tendeni muna pedza tani pe muna pedza na papa muna kurusha
5: Eya ya adeganeka para abese we dinero zaji
1: ana bwelesura kubili zaji
5: tambera ina zabara mikanzo linyeranga na mwenayo
1: nde kodi mikanzo na balapa na balapa na kuti nkazushwa na ntenda tai ana ntenda ndiye mamuna iye nkazi mbadidie nkazi asati kudzoma mamuna chipu na lini mbwenya nendadi kwena kasamba gombe na ngona kona kuna nemwe
5: ai mani soki tambaka gana yo dinyero ina gana kuritadi pamono na kuti sabira dinyero ira kugera kuita pare kuinda
1: kodi munga nchite mbipe mhamvu ndoku basi ndoku ndoku basi ndoku na kuti pino nemwe pilo papiasiana mangwana ndende yo mbienda kankanza mbafanayo kodi mune chitatani leri mkonga kuti mbaendi basi mbaendi mbaendi basi mbaendi
5: akaifuna kuige dinero ngaije majie nga kontrolari tempo ya mazi ya kagwa
1: basi takuta na nziru zanu gura nikutali na moto pachi
5: jina baga nisada longa ndina arbetu shuaria sorisiana arbetu zikaneka manegi na bosi mbubje pana kugurongozi
1: aha basi takuta kwe kugurongoza gura nikutali na moto
5: tatenda tatenda
1: takuta mbuya takuta mbuya takuta kuburike kugurongoza ntokozi ngonoyo udalembe mwe wa oito doj alipo pa tokos penu khabe pakat pantitsuno khabe ah hello mulepo hello
5: maulu adidi pamuna kuru maulu adidi
1: maulu adidi dzinano ndimwani
5: andikera kwa bamba pa penu mbona
1: imwe eho munuka kuti pedza tokuno kodi dzinano ndimwani
5: mukulonga nene pano Lucas Brazil mtazvita na nyoka nervous ndirafanya mapaza baba.
1: Aha, baba Lucas nyoka nervous tendeni.
5: Apa apa mbuya ndikuona kuti dinero zira ka kuti mwana nkazi uri apa mpio kuna kuti iwe ndio kuti baba wemba kufika mwana nkazi uri nkabe. Angakhala kuti ari kufuna kuti banje ende mtogoro. Dinero zire mbazichiwe. Anakhala chidzo kuti mwananga kubaika na problema ya nkenda tai mwananga atafuna buke pepo. Akwezere dinero. Apa kuti mangwa api kodi tema sorti kaitika banga za nseni kakumpanera sorti yaki mwanangazi agora na kuti tlaki tlaki dinero mwanaki ya seken kuma mwana nangu asendiwe takwe pale kano kufuza zinangu na sobi ya ungo tlaki dinero mwana nangu wakupa dinero mwana nangu kazi bakala nae kuya pana mika andu kuku dinero dinero hizi hizi na mika andu Ah, baba kuti tiba papreke dinero bwezera dinero kuda kutambuya tuzinzache mwana jakaina sipese kunango.
1: Taha, tepa mfuka kuti mpya maso kuti kubirizao abwezerwe.
5: Abwezere mbuya, mwana nkazi shari sorti ya iya singo kunango.
1: Aha, mfuka kuti ndimwayo noyo.
5: Ni mwai mbuya, ni mwai, tukafa dzika sembe kwa kusoka inera iyo kuya kusemba, kwani kauno nanthenda ndi uri ya kusemba, mbona pya ivete, iye zenga bwezere dinero.
1: Basi takuta na zero zanu zinani paswa ndimwani? Wa kwanto kodz.
5: Hello?
1: Aha, wa, ha. Tendeni. Kafuna kusaka kudzio dzinano ndimwani? Munyakwira.
5: Nenga ndi Lucas Brazil tadzika na nyoka nirivoti ngira vanya mapaza pa.
1: Basta kuti ambuya nu Lucas kudzika na zina ya nyoka nervoso. Pya maso kuti nzanga karu kuti tikwanise kutendeza mbodzi basiene kuti tikwanise kufungisa na programa. Tendeni. Ari pa panto kodz pano kabe? Muri pa? Halo. Ha dzina ndo ndimwani?
6: Dzina ndine Isaac Matimati kuno ku Bera Manga Mashikarenya.
1: Manga Mashikarenya mbuya Isaac Matimati. Tenjeni?
6: Ah, ini kuona kwanga ndikuona kuti mamuna huyu ndizemwa.
1: Mamunosho.
6: Mamuna huyu ndizemwa tsangwa kuti iye mbadakhala unangu nokuti ya kuvera familia ate kufikisa mwana ngazi ate ku hospitali kwenda kamona tai. Anda nakuchita pepiri ngonga kuti na yembo akakompatiwa rimbo na familia kuti ampumbe mwana nkazi.
1: Aha, kufika kuti mamuno achitambopindi.
6: Ee, agora tenepo iya kutemba dinero, dinero zeze zinapemba iya kuzipetera tani tangu mwana nkazi amala kundishwa mari pa zona.
1: Ewo.
6: Agora tenepo iya ngabe kuti atabweza ro dinero tai, dinero nepa yaruza kuti iye andishwa mari mbo mwana nkazi pa zona kubale atizika uye ngabe mvani. Ndabwe kusembwa kuti atangwe anantenda. Agora ntenda ina iye, iye agumanika anantenda ndiye mamuna. Tenepo anafuna tani kubiri sache, pana kuti achite tani kona.
1: Kapuchini kufika kuti baba usho nkhabe udidi wakupaswa kubiri zawo. Kubiri zache.
6: Nkhabe udidi tai, nkhabi pinepo nkhapo nifika kuti apasi kubiri ta changumana nkazi uyu tepa aganyari muna pale pala padamkumkhana iwo awene mbadakhala nango mbadampa garibondo
1: ya takhuta mbuya dzinani patswa ndibwane
6: basi
1: dzinani patswa
6: Izaki Matimati kuno kumanga mashikarenya
1: basi takhuta mbuya Izaki Matimati kumanga mashikarenya
6: takhuta
1: basi takhuta ndife Titende zimwe ndo kumasira tukakamwe mbura kwana nzidzu shano mapindi makumashano na matatu. Alipo, apatokos paka patzidzun, perangkabe. Alipo, alo. Alo. Zina.
7: Alo.
1: Alo, mwafika mwatu kumana njire njino, zina nwe dimani.
7: Zina nga nimi samwera orbu kira kunu nyaminga
1: vai. Ha, nyaminga. Bas, tendeni mbuya. Tintin.
7: Apa na dread kontari mamuno we ngabwe zero kubiri zake.
1: Ngabwe zero?
7: Ngabwe zero. Kakete sele kumambi nkazi ili anantenda.
1: Natairina kukwati. Aha, penu basi nkakupetziwa. Basi, mwadurumera pepu. Ndi pepe na unemwe. Halo? Ngapasa kubelezaji. Basi takuta na nziru zanu. Kuna nukutalina moto. Takuta ndife. Basi tu wakulumu eji kuna kutimizizi atu atapamanja. Nzangali suzi kutetimizi pano. Apanese kupitrizi mabasachi ya monogrejise na munu moshuda ratu msambike. Timizi pano. Ife tutukupangana. Aha. Titendezi pontu mbozi. Nzanga kato katendezi pontu mbozi. Talo mnipo.
6: Hello.
1: Hello, zinado dibani ndimbairo kwa chimbairushu.
6: Nina mu hapa mukulongana Elia ambakala maringu zona ngona mainga.
1: Tenjeni mwanchigwagwa kwache, mwanchigwagwa.
6: Ndende.
1: Tenjeni.
6: Hapa ngani ngeshi ndo kubaipe.
1: Ndio
6: kufunika kuti mamuna ule abwezero kubirizaji.
1: Abwezero kubirizaji. Pasta kutana nzero zano zinano. Zinano ndimwani?
6: Zinanga ndine Elia Alvin Manuele kuoneka kunongo na mainga.
1: Takuta mbuya manwere kunyama inga. Taenda, tinavana pina nsiku. Zama zina mungu angatifuna.
6: Takuta kwenye.
1: Takuta ndife, takuta. Basi, tadrongonda. Tafungisa na programatu ya Bwerani Tifundisani. Lero siku ya sabulungu.

0: Basi tomana kuru panganani. Tina tomana kwe kubaba. Panganani.
1: Ini ndini wanu. Ta kabisirani, kapunisana. Tikuenda. Siku sinamazina tinonana. Ini ndini Domingo Digi. Zinza Malunga. Salane. Na zonana.
0: Basi takuta mbuya Domingo Digi. Zinza Malunga. Basi mainkuru.
2: Ande mukandi vano pakati apa
0: ndikatsukwala tikatsukwala ifi tikatsukwala mainkuru tikatsukwala
2: pepeta
0: tikapembera dimbo spa dzinano
2: dzinanga ndine Helena Antonio Kaseni
0: Maya Helena Antonio ankhonda Kaseni
2: amen
0: ndahere ndiyeni kwena kumamuna nkulu
3: ndimwene ansanga munhu shundu ya Radio Mosambiki ndimwene yakubva kunjoku tafundisana lero makhaliro na machitiro Ini zinanga ndini Marquesa Marco nemwe sene tambirani kuona maji salama ndidi.
0: Basi fungesane programa baba.
4: Tapeka takuta nonsene la dipeza kunjoku. Ipi muno sosazi wa kweruza basi. Anya kutonga misi ndino kunjoku. Kesebe sikitika tepo. Mekali kakanka vengabe kumfuna dai. Dinyota kusabwezira basi. Tepi kuja dinyero. Sikita ntao usajia dinyeni mbuizwe kita mwananga bina jeni dinyeni mwananga sabuna watani kwa kulungama kwa kulungama tepa iya mwana kita palushu anachimfunye iye mwana mkakamita ndekwe kule mkabi siwe didi zai pepa sabukatani mbezire ndinyo zaki iye mpalule iye nasakamu za jema na wananemba didi mba kani mba semba nta mwana na kalibi nupoi mkakamita na mwana ndekwe kwa ntie mwana nanchi alantenda kwe kwa watambula tani tena nangu siwe didi zai tewa pima tewa langu ativesa kunjoku Tsonga te vakuti muntu kusafuna pionse ni vela kita sembiwa udidi sabo zero udidi wa kila pakele kama makama kasa pakele chuma kila pakele kina tani kila bwezire pia kuja pia binango ndi fesh tambo ineri maji dinya na sembiwa tani ala bwezire
0: ngufuta kuti apa apa pia kuja nga bwezire nga bia kulengeswa
4: nga bia kuja nga kontari mbia dikalonga beka dinyero ya kupere kwa jitaji dikodi kwa yansika la mpare vema kabi kubulari
0: kabi
4: na kubula njira chuma chuma njira pere kwa njigire chuma njira pere kwa Rusiki chuma chachi mpalu mwezireni. Bika jita haa, mwana hata pumbwa tane, mwana hata wadidi, mwana hata pembera. Mbaleke wenda kumoto dae. Eba nwa ndi kwenda, sinangu msezu wakali. Rafael Joakisa Gwanti, nyabiyashi, mtupu angadunga makati.
0: Basi ndakuta kurumwe mbu ya demiku dike. Ndakuta Maelena Antonio. Ndakuta Paishen Merkeza Mario. Ndakuta mbu angkonda nyabiyache. Manuel Jonke Sabante Mwavamweka Naka kutapilonga ndini nanzanga Carlos Mwamu longa kutio ankabe Apilonga ndi kebu na Carlos Rekenda kutambu mwoseni mkati portana buwe kunye zarufuma mpaka kwa putu Maka maka ima tuumu na kwenye sikutu menjira ntokozi Pa kukira mbutu za kusalasiana lero siku ya sabudu Kunani kutali na moto Mka kana nsirana likani kune nseka ankabe Kano kunu kumia mpepa rati Musambiki, wakubulu kila pantokoz, wa 84, 47, 51, 123 jumnalimba, programa bwerenti fuzeni pakwecha, ifetu kuno tunabala. Chitani ninga bila chitea baba ushu kutulimbera tsamba. Mwavamweka, chamaso kutikobiriza chimwa na mpali muzibweze. Nzanga karo ndio kale kumechini. Konto programa ndino ano ndulero mwana no sakaziano. Domingo Paulino kemo ndira kunde chile muntu pwandira bandi. Paka sikwa saburu munga ngapifuna. Takuta guna ndikutalira moto. Bye bye. Ciao.
5: Funa mudziwe tangwe makaliro pa banja?
0: Bwirani tifundisane.
5: Funa mudziwe tangwe makaliro pa nyumba?
0: Bwirani tifundisane.
5: Funa mudziwe tangwe makaliro pa basa?
0: Bwirani tifundisane.
5: Bwana tifundisane programu ya Radio Mosambiki.
0: Inalongo na tengo makhaliro athu.
6: Bwana tifundisane. Bwana tifundisane.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumu. Alikufika mapungu, tila tilanga nimu na ife. Tikalicha tuchibozi kalani pansi muvesere, pidabuya na ifiliru. Mbao mapungu atovesere.
1: Ya, kunja kwacha. Kudaja kunja huku tukuna che, parwa mejo. Kakwende kenzo na kutingabi peza. Mbeliri kuti, ndi kwenye kwenye kubasa. Mama, mai.
0: Mai.
1: Mkwenda kubasa kuno.
0: Mwachira watani?
1: Tachira pinumbu imwe.
0: Mwikwenda?
1: Mkwenda kuno mama.
0: Mama kuja hapa takulu na ikamata bishu pe bambaya dekeni pepata.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni.
1: Mkwenda kubasa, apo, basa jinjino wakajomba kote bakadare.
0: Apo mkwenda kubasa, msazuala nsikanana nabwe kapere kwa leo.
1: Nabwe la.
0: Ndabwe kapangiwa zulu wakatulena ndibwe kwa kuza kapere kansikanano.
1: Ndi umwe. Nini kena kubasa mbuku lupa muna kweru mba mwono?
0: Apo utepa mwasi ambo manena manena tigule gule pintu tati na alanga na kwenda masu.
1: Na nipanu nda kupere na piku pishanu pano hapa. Piku pishanu pini nipanu nipi.
0: Aha.
1: Nini kwa samu kupasa nimba mwono kutu wanishu tigabwele tambi kwa sitembira lendo.
0: Ndapiva. Ndapiva. Ndoko ni papu.
1: Tapu mkwenda
0: kutu. Kutoki na kweru. Angabwe safuna kukumaneni mpano.
1: Oh, nada. Nada bwere na kweru. Kade mbuka bi.
0: Ante ya.
1: Tipa mkwenda kunu. Cha. Ya.
0: Angabwele mkwenya ndina pumambu pianga pino. Basa hii. Mwana angabwele mkwenya.
2: Mwenya atwa.
3: Mai.
2: Ndabwele ni tiniko kupirekeni kubanja.
3: Anda madrinya ndapiva.
2: Matukano.
3: Ndama preparare mara.
2: Chinchuni. Besiana nakari. Kepa mpidona ando kututukila mabanda api sero pianji.
3: Manini.
2: Majibidone vini natuke ni vano inga madrinya.
3: Anda.
2: Ah, tindini.
3: Tindini.
2: Ah, tikuenda.
0: Mpanya karani mbaba.
3: Kakaramba.
0: Che.
2: Nanungwano.
0: Ifi nifiadide nipeni mwe kunjira.
2: Nifi nimbuchawa.
0: Hinde.
2: Hinde. Tatitikuwe ndalero misero na jiru dika suzuri.
0: Ndi mumwe nene unikaka kunjira langanire. Ndatana buwa nzizi wa njivyanga penu.
2: Hande.
0: Hei. Ate mpari angamu na batamanga kubasa mbubwa batamanga kondo. Si mwachitapia didi.
2: Tati misero yunga karana epano.
0: Mwetari mae. Manungwaje.
3: Madidi kena mwe.
0: Haa naife mnifiadide nipiadu. Kinyimba mwasi ya kwa didi kweni?
3: Kwa didi kweni, kweni mpano.
0: Mwachita mwa didi kwele andi mai. Na faimu madrinya mwlebo ya kapereka, mwla kuna longa penseni.
2: Iti nalonga vya kuiva vani, ife penseni vya kukuma vya koka. Kwa vanda za kapereka nsikananu.
0: Indi.
2: Kati tingakaa basa na pena jinchuna kutuzuma. Aza tisosira misiru.
0: Ni mumu ini?
2: Ane kapionira kunyumba kwa achi.
0: Indi.
2: Kwa mpereka.
0: Guarda, ana guarda rana ukaoka.
2: Ape wachi na mewacha tindu kune kansieni.
0: Indi ma. Indi,
2: pinabwereni kuza kansia.
0: Mwachita basa.
2: Kwenyanu mbana achi.
0: Indi.
2: Aza salavano hapa.
0: Maibu mabwera, mzunduno. Hei, panyumba njipano. Agua chitani pia kushita mane ya mupate pati pia kujepi.
2: Anjia,
0: mabuzati kuenda.
2: Tapiona.
0: Chitani pia ano.
2: Pana, tamaa kuja.
3: Mungaenda?
2: Mungaenda tanisi, ndabuweza kusia wanja, ne?
3: Agora, nina saba, ne?
2: Kunda saa, ndabuweza kufunda, mewako longa tanya.
3: Kwa kanisia,
2: kani? Mwoni, mwona, nabia na chinchuno nungefe lefunga, ta?
3: Kwa kanisia?
2: Mewa kwa longa tani, kundoka siku banja, aguo kundifunza pondu kundabweza kitanji. Ninga manera da kupangeni kunyumba. Bida kupangeni kunyumba, kuli nditepo. Kunga fika, zona machibesi. Napodi gona te, fikira kunja kucha te, nofora dezoro kugona da. Besi era kuno, napodi kunditikanisa da. Na machibesi pinalamukao si imamu namba gona yu uli kunja. Utwaire, utungimazi. Utungi mazu kinkazi dibanyo nisharota para mamu na sambe. Anga masambo njitiripi matabishu pia tabulu pali hike. Iye nga matabishu hali geni mbenda vya chikubasa. Ungoza saa goni goni reti ndamako kupanga bensini. Ine nkabia vipina nkudi mangwa na nkafu na kudi ndichemeri utai. Usale panu uchitibasa nseni panu.
3: Tapi madrinya ndapivu.
2: Mezolaku ndeme wako.
3: Ndapivu madrinya.
2: Mezolaku mba nga kuonamba na ungambo kutini ni nkwenya ndo unambo nkwenya ngambo pilibo.
3: Ndapivu madrinya.
2: Mapivu atai ma Dizatongwe pano ngafune ngi muchiti basa dolongeni ndiripenda ini pano ndina kavondo
0: handi mai
2: ndedziwa doka
0: yakoma komadra munafika mwanyi
2: hande Ndama kumpanga vyonsene.
0: Anji mama. Wasi tempo. Ife mchingone chakui papati. Nasaka imwa.
2: Nde. Maenda itaira kuti nundi nseruno.
0: Ngande. Nseru anji.
2: Maishi muna pio namba. Na muna kiteni.
0: Ande kafike. Anji mai kafike.
2: Basi ndikwende.
0: Anji mama. Muna kafika mba.
2: Ande takuta.
0: Mai nyatwa.
3: Mai.
0: Nyumba msuwa mamunano ndushu.
3: Si.
0: Umumu ni muna gonene.
3: Si.
0: Nyumba njino. Hili pano basanga nja kwenda kumunda. Ningalamuka kakatu ni kwenye vyanga kumunda. Munga sandulu munu, muna chaira chaira. Muna suka maparato. Pia kuja, muna zuambu, munga fungula mwemu, pia kutontola mule. Muna piona mwemu, pia kupika. Munga piona, pia kupika mwemu, mungusa kwenye mpika bachi, doone mkutichichi. Safunika chipipio, muna busa mpika. Hii ni kabuya kumunda, ni kumapiasa pia maringani na mpipo.
3: Si.
0: Muna lekani kukopa bi? Muzi mba anuwe nunu. Aha, hii muna mamuna na mangazi yami.
1: Ya, tepa mkenda kubasa kumtepa, mkenda kunyumba, na kutoka kubasa. Chinzi, siya chungu, kutoka meshi manungu, kwenye, kwenye, kwenye, ndefe kumbwa na mwana mwale, kuna bwela kapele kwa mwale, ndi parangu nzino nge gini, mwale fika shafi, mwale fika parangu, tepa mkenda kwa nae, cha, kunyumba meshi, ndi fika na jemu, na samba mazo kubisa, kasa mazo kutono, kwa samba mazo kukono mama, na kukona kazi pesiana, mkazi mbwenye pungonu, mama ni mama, mbwenda kuni, cha, kopeni?
0: Mabwela
1: mama.
0: Wangazi anu mabwela mbwi.
1: Mabwela ni?
0: Mabwela kapele kwa madrinyawa nda chitiri mafungu wao.
1: Na
0: pungu.
1: Na kunjo pika mabwela ni kunjo kuni kafanukile basi mbadi basi mbada zoloho ni mbadi mbadi. Nati nada nina mabwela nina.
0: Ande. Na mbadi liri mi ui nzini nga kuchika liri misa. Kabe kwa mwana
1: gara.
0: Iye. Yo alume mudapi mudapi sama mnyimba mwano. Apita mnyimba mwano.
1: Nekandi mkumuika nao. Botari.
3: Watati.
1: Madokero watani?
3: Nati, madokero.
1: Mtimangu lipakupa kupakupa kuna imwe.
3: Tangu yangi.
1: Mtimangu lipachala.
3: Waa.
1: Nde. Nde kuna mtimanga pakupa kupakupa kupakupa
3: kupakupa. Nde mwene.
1: Nde.
3: Nabuwa kasiwa.
1: Shii. Antia inipano longopono hini.
3: Ngabe.
1: Pamunyumba nipano. Ngingi. Pamunyumba nipano. So tinga kama tinzuku nipano mpamunyumba mama.
3: Ha.
1: Pano mpamunyumba. Tinga kaa kukale mabati kutupa mpameza.
3: Ili
1: mwemwene. Mwemwene. Ile na kuna kwera leri nile? Leri nhache samani na kuna kwera.
0: Kwera ni muzaji mpapu wapale mdaika makumila iba meza po.
1: Mama mwaika kumila meza?
0: Kwa
1: tabulu?
0: Awe na kwera leri na pikiretu.
1: Nkabedi.
0: Na mapika izo kumila izo.
1: Nefuntelele kuja pana kuna furade pana kuja.
0: Ayu chanjiramu na piakodi kwa kana funtale kuja kupakupata.
1: Nkabe. Ngokumiroma kamuni hekuja kwenye kuna kaja vibi.
0: Una face ansi kana
1: kwa
0: maunu kutipo.
1: Nata.
0: Yani kumcha kuja ju.
1: Inje.
3: Kilikuja.
1: Ya, chikuja lai.
3: Kijani.
1: Matigeni. Chi. Naona mungu, shumungu. Shonda la sika nkano. Ndo la sika nkano.
3: Ili
1: ndakwana. Wakuta.
3: Sii,
1: ndakwana. Ujira mayazo.
3: Ngambe. Ndakwane kwa didi kwenye.
1: Ndimo mwenye. Haba, sito yutama kuja tipa. Tito masamanya geti nikakoni pungono. Tinikakoni.
0: Pitani, pitani, tino na mkibisi ya. Nda upangarika ya mangu wa mkibisi ndina besi la kumunda, right?
3: Dabi
0: maya. Nifuka kwacha, nifuka kunja, nifuka nyalamuka ngabe, nifuka nina kumunda na siya tepa, mshaira kintaranga. Mshaira kintaranga, nga mshaira keni, nga mandra mkine nipianga kumunda.
1: Mainyatwa? Mainyatwa? Kunja, tukuna nika kwacho.
3: Kwacha?
1: Ine
3: hindi kugona basi chini. Kwa mkwa nchini. Ora, manunganga nsene kundipa.
1: Manunga nsene kupa?
3: Chini. Nika muka majine chinchini. Salamuka novi ora.
1: Novi ora, nzizu femba. Nzizu femba kujibesu kula muka. Che.
3: Na ndi ora nalamuka ini. Ora zesiri ni nalamuka mba chinchini nga.
1: Mashini fundisami ni nukubasa.
3: Ndokoni?
1: Nitipanu se samba?
3: Kabe
1: mune kasamba ngopi mwende. Ni
3: kasamba
1: ngopi ndendi? Si. Kuchini nakita pia kasamba ngopi. Naona.
3: Pasta mwana pata pasta.
1: Ndi. Chi.
3: Mazi mwuyu ngopo mwuyu mbardi.
1: Kone shkofe wa nambu shkofe je kusuka ngadu hii?
3: Shkofe kabe.
1: Tepe wa kule mwakwene mwakwene mwakwene mwakwene mwakwene mwakwene mwakwene
3: mwakwene mwakwene mwakwene mwakwene mwakwene mwakwene mwakwene
1: mwakwene
3: mwakwene mwakwene mwakwene
1: Mainya ndinyato ai zina ndi munyato rai
3: ndinyato si
1: atakuta nyato bwana zipa nyumba
3: ngapi
1: ngapi ndo Sambe angupe. Ya, mama. Mama.
0: Ah, ini ndikwenda kumunda.
1: Ah, ini masamba angupa na pangonyona kugona nyumba mo.
0: Mama sambe angupe tepa kwenda kubasa?
1: Kwenda kubasa kono.
0: Na nkuchieni udachitirwa bi.
1: Ngabe pangonyona fika ndaneta.
0: Ah. Ndokoni pa ndokoni ndokoni ndokoni ndi kwenda mukumunda. Ah, ndi kwenda mukumunda. Leka longa chinthu leka tanta, iya bwa chinchino.
1: Bwa chinchino.
0: Ndi mulendo toma kunsiani, si. Ndokoni.
3: Nyimbo zinombo she. Besiso tangwati njani. Kuimba kwa mewanga nga besira ini. Che besira njani njani pata basa skomparata traira ini. Nino vora zini podi la mkabe anga ni traira. Si agote pa matraira ya mitwanga. Amastuka maparata goni na sukani. Kapi anga. Che. Mbuna kwa ntubi anga.
0: Che. Nabwela kumunda kama. Kwa wapa patiswa moto pano. Tae. Mainyatwa.
3: Mai.
0: Uwe. Motani mbuna kwa patiswa moto.
3: I'm going to go to the house.
0: Mae mabichita pingazi.
3: Ninapika mae
0: wa nini? Kani chitantepo bi? Munyerezele mwananga ni mbozi yenu yo. Mwananga ni mbozi yenu, mbona kuna kubasa sasa kuja.
3: Napika mae.
0: Kikani mhapo angabwa nzana kumanicha kuja.
3: Dakasa.
0: Mungapika mbu chapu chapu leru ni chapu pipika kama vinatokota hata.
3: Vinatokota mae.
0: Kikani mhapo chingizani. Nzani pipi. Yeye
3: mmetuandango sinomo. She na mmodi. Wa ini ne pata kufuna kwanga na fontali anga mi.
1: I don't know what I'm going to do. I'm going to go to the net. Bondia.
3: Botare.
1: Botare, eh? You can on Bondia.
3: I'm going to go to the house.
1: Samba gona. Na nyetwa sakuzenisi. Ngada kasaba kuno. Tipo mazo kutoma manga kazo kugona ndiro zvino kukusaya kukazo kugona. Mamaji bezo zvoku nikamaza kusama ndisaba. Banda semba ini? Ine zvisemba. Daka nisamba, masamba gere, genda ndiro kusamba pa.
0: Ndokupa tabulo apo pana matabishu vepo.
1: Ya matabishu. Patshepo pana matabishu la?
0: Apo kamise neda valeo ya pasari weni?
1: Ngave pasari. Bina pasari pano nkaza kugona mama.
0: Yini ndika pasari nzizuluka khangabi nkazi. Chinchi nuna nkazi nafa kukupasari ndini mwananga?
1: Ndina nkazi pontu pano ishi.
0: Kama basene tina
1: chitakani. Ndina nkazi pano ini, ndina nkazi.
0: Iwa muna muna musa muna machibesi kutuwa la mbesila la
1: mbesi zomba mala muka mkazu chitibasa vika ndukumneti ndaneta ndukukona
0: asa neta na baseni
1: peni baseni tenini haulu ndu baseni na patei
0: hini nisenda kumunda abuera iye mbaka kukona baseni
1: mashiresi kama neta
0: mwananga
1: iye mwana ndakabuna madrinja panu rai
0: abuana pungu
1: anche ndapuna pungu apungu li panangwa zuku mpanga mwani zuku mulanga rai
0: tato kunsia tepo anasala kukutuwae nda chinchi nwa lukulonga longa o
1: arapa kutina
0: mwona basi tiazine ndezi
1: ndukonda ntima panu
0: ndapasari kamize nangu ishipata ukazi
1: nina fala
0: fala kamize
1: ehe che mwani kamize sine teo ndofala mwalidi panu kuja ni mpupu panu matabishu ndiwa maa zaya nkenda kunu kubasi mbendi mainyatwa
4: uno
1: mainyatwa
4: uno
1: Kama mula muka mpukun bora pande mukunjo kumu muka sama mula muka muda.
4: Ora sana sate kwan.
1: Ante di sini kuda bas?
4: Eh ora sate kwan.
1: Tapi kau dah kuruk bas.
4: Sabu nama.
1: Mama.
0: Bye.
1: Aku rasa lebih punya dua. Semua sana semua ini pada bas aku.
0: Nando kau ni. Nando kau
1: ni.
0: Nando kau ni. Nego ni ngabgaban ni kau dah kuruk rasa kuliah bamba ya kau. Rasa kuliah bamba. Manya tuan.
4: Mai.
0: Ini ni kau dah rasa kuliah bamba ya kau. Munga mapepo, muna ziwa pa moto, muna pikambo, mpikina kweru, mangadza, nenda wane kuja chindu tu.
4: Maa, nika amuka mai.
0: Apu ima, mkwenyanga. Apu mkwenya.
4: Mai.
0: Ii muda bukemu kwa anubu yaku nukutindikwenda kubanje. Mwana nga mbaka inda nanjala kubasa. Ini minakareni minda mlomusa, jaza nsemi nika mlomusa na machibesi kutulamuka usambi. Lamuka uje bamba ya pale. Sikuona imu mai kuna kupichita, lale, fuachita pepi simu, le? Ora zache sati kana mai kwa kita bebe. Muna chitali ni pana kwa tena Mungu pana kwa mapindu.
4: Ah. Kabe mbutem kwene ini bali so chitu nsango na maningi.
0: Chitulu cha cha famba tani.
4: Kwa tu kwene. Apo wanga ne kan punza mbebe ro kon kaka besera tani mai wanga kaka dela Musa.
0: Mai wana opena hada kupanga ni mbanyi jeda bwe muna pungwana pa pungwana balonga nemu apo. Apo tepe ndi na ndi chemerie muna to muna tuma kwenda kwa pungwana kuli mukapango pondo. Tangwini nopadu gona te nyelezera kuti ndikimadza kupisa pa mwana anga sami ndichiti matabishi mwana anga aji iye anankazi pa nyumba pano pina komadi pe nangana nidzana ndabwera kubuka kumunda ndakugumana ne phika muzati zula ndibwera kubuka kumunda gumana muni nawa mukusishiri pano televisa basi apo tepo mpisa longanje mkwenyi pano mha nyumba panga ne nyumba mwa mamunano ta mudzo kuti mwe pano mha nyumba pa medzala mungaza kha ku nyumba kwano kodi chita pano pe pina chitemo
4: Hey,
1: mu salonga di mai. Cha. Ago ne boti buki fibam tika kapatu teka na.
4: Ya.
1: Ne boti buluke. Mei
4: wana
1: salonga mani. Cha. Ya. Mama kulonga mani gira.
4: Si.
1: Ago nzo sanje kwa kutubamu tibuki pano. Ya, tika kapa yuva tuteka. Tika kapa tukeni, right? Ah, ini cewek kena madrinya aja tip. Tepat kena madrinya aja punya. Main, main dengan ni kena kafun tapi kena dapat. Tidak ada kadal. Sesa.
2: Uno.
1: Si,
2: si. Dia fikir dugaan.
1: Ande.
2: Mau jatuh nama.
1: Tuan kau nani, mama arbo kau nani. Tuan kau lepas mapau. Tuan tuan mapau. Tuan tuan mapau. Mau lah.
2: Ah,
1: tuan kau lepas tip. Tuan kau lepas tip. Mau. Inde, si.
2: Mazia fikir.
1: Ah, mafik mafik mazia mafik. Inde, mana?
2: Kwa nyumbani zozo.
1: Ah nje.
2: Ndio.
1: Kwa nyumbani vipi?
2: Ah tilipenda viatu.
1: Ndio tilipenda viatu. Ah. Cha kodi mai ndinga mimba.
2: Baba.
1: Ah inajilekea kuchimana zina mai ndinga mimba.
2: Ni
1: mai madrinya. So kwa mai ndinga mimba ndizo kutokutani mai zina zina. Kodi af tungitani. Mai rebwe kunyumbawa. Mankazi yanga. Mwatuma muka pangiramo pangono mwambo panyo kutana sakatani?
2: Mwatuma kundivunzani, ndini njibide nesika kweko?
1: Haa, ini sono kuti panyumba hapa. Angata jone kibesi nkala muka, kunja ungacho ni nkala muka tae. So nzizo nsele kuna tapa, tapa, tapa, tapa, tapa. Ungavunza tanita. Mae kasweni kindara kunja kakwane kuna suwe dari tanita. Mae sukani prado, kakwane sukapata tanita. Kichari matamishu pa mamuna, kakwane sika matamishu pa mamuna bi, anita. Piosemi na panga iwe, Anita. Hako kusema kwa kinjukubi kuna ini maiti.
2: Iye nyatu na kita
1: mea? Iye nyatu hata, kwa nyatu bada zo nyumba.
2: Si.
1: Hmm.
2: Apu mumatoma kwa funzamba, kwa chesamba kutimwe, muna kagona gona tepa, mwapianga mwezi, muda hapanga mbura.
1: Tau, pinolongeni bieno?
2: Eh.
1: Alingazibani mwa kusamba, watasiangazibani kusamba. Mkulongu tewene mbalidieni.
2: Ada dodomeka wene,
1: na? Nata, nata, alikusamba mwemu.
2: Mbalidieni wakubaliwa, hmm.
1: Alimwalimu pinongene pinde pana alikusamba ngazi banyo
2: podi zolongo kuti basasha kugona kweni ngwandi pana ngiya dodomeka
1: ngabe
2: chimuntu anga dodomeka manu ngonsena sakalambwe ngaka nambamvu
1: madrinya tingalonga tepo tasi akusamba ngazi banyo litalonge pete putai
2: podi yemuntu anga kha kuti dodomeka anga kha kuti dodomeka kusamba hasamba asasamba
1: Awani
2: akamba gona ora zonsene.
1: Awani mazuri anipanga ndigulembo pyanga longa tani madishikarta vya kizungbale. Inda vunzi mu mwana ngabe akwa tigulipe batala vika ngabe gula nalipo achikuru achi ndagulira akomko sikoloka kwa kwa mai mwata
2: ndapiva tepa ninga kuti mwanditikana yagote pa mabwera za ndichitita ndende ndikweko wo mabwera za ndipanga pakuti ninga mandi bweri kweko
1: ngabe kuno ungu kubwa kufunzana kuti nyato datiseme kunyumba hoko kubala nyato amberi kuti mutani mwe mutukose mubwere kweko mukose bwe chesa mlani na mchesa nomo pangono
2: ndapiva ine ndakusira ni nyato tai mwesaka ndimwe
1: ndasaka nda
2: ehe Ndakita kuntuka kwani nzakupasani oi mumansaka kuti nzafananga.
1: Ini kuno kuti
2: yini yakwana dia nzakupasani kuti nkazanusha. Dinyero tamakuja dinakana dinyero dinakana ngazi.
1: Ngabe.
2: Haye tepo nzakupasani nkazano. Nyato isha mwesa kandimu. Ini ndinabwera kwepo.
1: Maji mama madrinya mungaperi kuti mungabwera. Mama mwana kamutumichesa mama kundibara.
2: Mbuya ntunja. Nene muri pepo safuna ndivi.
1: Ndimwe.
2: Ngeke ningabvunzisa mbozi mbozi nakane ngandi trader.
1: Ine nkwenda kuno.
2: Ngitabi ndapi.
1: Ya, ine nene mukuchana
2: baba. Pambani, ine mbo ndikusamba mbomendo pano ndibwere mbo kweko.
1: Atepa chana bokulonga madrinya. Madrinya dapara sima ndina nkwenda kuli. Menyatwa.
4: Kuno.
1: Ntimango lipa kupa kupa kupa kuna iwe.
4: Tangu yangu.
1: Ntimango lipa chala.
4: Tangu yangu.
1: Nisakufuna maningi iwe nkazanga iwe. Ine ntimanga pakupa kupa kupa kuna iwe. So chibozi. Pola na pola muka. Ninde. Manu kumpe. Ashi kukakala mwana ngono kwa yusuwa nsima. Wa kufunza kwa kujia nsima kukipikula tere ya tofi. Tangumuno saka ya tere ya tofi. Manu kwa saka mwe. Ngawa ngamu manu kumkabi.
4: Nandona manu kumwe. Ini yezeta tunapigene kwa atu kule. Kumkapa na manigi basa mayawanga katani. Akani uwe, akani mimari mani, sache natani
1: kutu. Utumbi.
4: Utumbi. Utumbi kapaswe na mayohanga ino. Akani tawa, akani jita utumbi mani. Wendi kapasami na kubanja kuni, inapaswambu utumbi basi nini kapaswe ni kwa mayohanga.
1: Mashimu kundoko, ili kakwa madrinya ko, anda kisinapa ngono, apwena atabwela kuno. Ashimu kuna kwa mpranga mtisunu ngini bino, karinjira kino. Wana makani pa kumwe bro recheze tipasimu makre pa nyumba.
4: Apo mwachimene nanje wewe?
1: Nada kuangwachimene mko kwa pasana mko siku pano pa nyumba ra?
4: Imwasoanze kuna kachimene madrinya bwere kuna?
1: Nada. Nisaona kuti jeje zese bwere kuplekana pano zuzo bwerati. Ida tenda kachimene pato kuti kuja mpo gospel matabishu.
4: Ine sina besera pano funa longawi.
1: Nada. Mbeya kufumba mbeya kufumba ngabi mera. Eh maji saka kuti mera.
2: Ya teva ndiri kuenda she. Mai pana nikai na nyatu wafano Umadrinyo wapinangu tingafuna kupiona Tingafuna kupita mbila tutumikuwaona andu haji Kuna nipasi nyatu wafano ndende kwa yako ndende kabisele Mashini mwana onda mpangeni Kafuna ni mpangeni nduli nguu ni mpangitani Mani nafuna kumpangeni kutiyavi Ndili kwenda kwa Mashikuwa kwa nandivisele liru Ine nguenda kwa yako Wadi wadi wadi wadi
0: Kuno?
2: Ande.
0: Hiko madra
2: kani. Hindi mama ndabwela.
0: Ande fikanu fikanu.
2: Hinde. Weno mbu panyumba panu.
0: Ah, badilipe ni mpandu.
2: Hindi wa takawansi.
0: Ah, panyumba tiri tiri tupi yatu.
2: Hinde.
0: Ah.
2: Ande pida koma.
0: Mweka tuona mbulero.
2: Mweka kona ni ande.
0: Mweka kona mwariano.
2: Hinde.
0: Mwachita basa.
2: Ande chungenda kumunda kazuwa. Sato mwana kona kutipi wange ya mera.
0: Mwachita dretu kumaya kumadra. Mwachita dretu ande.
2: Zene panu hapa. Hindi.
0: Pano takala. Takala hapa da ziremo mwariano na lero. Takala. Anafa kupilonga ni mamunachi. Ningalonga nini ningakutuwa. Mezuwa lata. Nachemia mangazi ajare. Babu ya panu yu mbakala hapa. Ndambu musana nao. Mamuva makalilu alitani. Chanjira.
1: Mai.
0: Mbaya kuno.
1: Sita bwela.
0: Pungwa maonga kaza kwa lipasa.
1: Shee, madrinya.
2: Ande, manungu wachi baba.
1: Shee, wanagoswa ndimu.
2: Inde, wanagoswa ndimu wapali na
1: zibai. Inde, kwenda piatu.
0: Mkuchita njika.
1: Si.
4: Habe, nukusishtiri
0: vya. Ah, bwela nukunu madrinya na bwela. Sipungwa nalipa.
1: Madrinya bwera.
4: Ah, ndio hivyo.
1: Mainyatwa. Madrinya bwera kalonga na ife.
4: Ah.
1: Si mnajitramba matabishu tumekiza na kwa ngumu, right?
0: Ah. Chezani pia ndinaenda kula hui mafanta
2: mmoja. Ndi kalimaningi gani?
1: Ngapi.
2: Ndasiansu ulimbe ku nyumba huko. Ndako mmo ndichemera. Ndazame nditamanga kuti nsero kwa mnyangulu kufikira duzi.
0: Mchachemero kani kwa mati.
2: Ndachachemero.
0: Nani?
2: Na yeye asifilia ndugu nyumba.
0: We?
2: Mwanangambo
0: wafuna kwenye kwa unatoa kundipanga vitae
2: hapo nakufa kuti muli kuchemero kunyumba sabi nazere mendi tamanga kuti kwa chitikanji
0: hondo
2: msikana kuti manangu wachi panangu wakakabo panangu wasukuma
0: andi
2: katani sabi nazere mendi tamanga pano
0: tinapipera tonseni pa
2: kuzi hinde agonji kina kwereni pano
4: wanji ya madrinya
2: tacherwa penimu imwembo
4: tacherwa
2: tacherwa tacherwa
1: mama nita kuchibarani nifi pano
2: andi
1: apana pa ngulongo kuti mankhadza na mayere bwe simu pano aya abwe mukapreka deja patanefa tenzi zunu ini nzati zokuje ntsimwa utai
2: yekupika weni
1: yekupika weni si
2: mwananga kuti pasa manyadzo
1: chashikawiri awene kwata kuni ferire para fini fini nguo zaka zikwa kana shock
2: ngoma anajua pasare tai
1: pasara wena kwalisa tai atika pasara soko mapika na shock
2: si
1: maya wanga gona Gugonera tu
2: pupu mchere Ndi manungu wana kupasa nyato Gona tepa iwe etai
1: Pionsi nini maya na pikizi mama Mama angala mungu ibeza tuwe kintaru Asuki prato Apike kumida para ini Anisivima tabishu Aingomare nguo Ii mwana nzu mwana Maya Ali pupu mchere teka teka teka teka gona
2: Gona
1: Unga mvunza fe kumbwa kwa atu Firwani kufunza pepe bi
2: Si
1: Nsolo ndano siapakati Mama mwana iramu kukulikanu Kuna mapile ungini pia
0: Ini na chakutawira vanini anga ni makutu fesera msapiona makeni bila pilonga ndini pano buda dzangari kuti mamana kuna kazangata akwini ndapichiti ndikachitata pa pano mbuya ukomadzira ndikupichitadi zvono machibese sina lamusawe ndibini salamusa mwananga salamusa mwananga kuti ala mukani ndikamazi mwananga sambe ndikamatabishi pameza mwananga aje baina kubasa ndanyeza pana ngumkwenya pina chiseni tepa na tukumukambo mbala mukamba beseramu tena ngongabe Pada zerao na hale nisha alifuna tipiti chaka. Halipano. Machipina chitambi bozi bozi. Pina chitambi bozi bozi. Ndalanga na kwenda. Atenda panga ima muna chikuti. Saka ni chikumbita ni mwenika kare. Tamunga kapa ni mwenika pasa mulomo mindilonga mzizenseni. Haka saka nyumbani. Haka pia nila kunyumba kwa kule. Sile pizo kutabuya kunyumba kwa nisa kupangani. Ngabi lipano njene. Mkwe nyanga mezi kutialamuki. Ji. Pana ngo wanzizu na lamuka ula. Na kumanda matu wa ila. Na masuka maparatuanga. Pana kutipika kwa ni mai bupike. Zana yota jafu. Chimbamba chakona tokota wana. Mai chimbamba chakona tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa. Hakungu chingizi sapu wapana kuchingizi sapu. Chimbamba nale la chilimwemo chidamabi.
2: Chita kuchitafuna ni ngama drama nga ukazinga.
0: Si, si. Mamunachi diabu esa mpesha timakarapau. Mkazanga piki. Ndati mai pikani. Mai nghabi jeka, nghabi jeka. Hapo penu kwa wako mai wawa apangatani. Penu akuzata nini sinapizi walai. Iripano njene. Iripano sonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezi, akwati nkazaka kale, takupati na ipisa na pezi.
1: Madrinya, chimbamba kida pika wene, unga chikwata pomo nika kizwala,
2: jesibasi
1: na mera. China mera.
2: Nyato mwananga. Choku nipasa manyato.
1: Chamae kwa kawo, kumafunda
2: kwa nchini. Kumbamba
1: nika kizwala, china mera.
2: Chifishao
1: cheche wapiko, chimbamba.
2: Chimbamba chakupita mamoto mbichi kwa mazi, mbichi wira. Bichizorwa woni bichimera.
1: Kinamera, kinamera.
2: Ndapipa baba. Hii ni ndabwera, nisafuna ndimukuvamba pina funa mburunga. Menyato pinorongwe pina medzwalano na mamunano. Ndimumwene.
4: Ndimumwene, manchino unasina ngisapikambo.
2: Si? Kama wochitikatani.
4: Iku, hii ndabasanda pa ndabwera kafuma madrinya.
2: Mudza kafuma babanja?
4: Ai.
2: Kwa nyumba ya mundu? Eh? Kwa nyumba ya mundu?
4: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.

0: kugona te kucha kunja uri kugona chituli chechi mbichibwera
1: chituli na drenya
0: chituli ichi agora ku musanyerezera tani pabanja pano panaimo pano musanyerezera na maneranji pano ni wepa kwano dai
1: ndinafunza
0: kadipida bwera magradi mumudabvunza rako ngo kutitambiri mwe mataira tani
1: ndataira tambirani
0: ah kutambirani pano muzeki temedzarano akhali mureke
1: Kikawane
0: ni medzwanga ni kama iwanga. Hmm. Ah, nyerezere. Agogo musanyerezere ni inga kutitani, medzwala anu. Imu mwangu kutifuna ni mamunano?
1: Mkabe.
0: Mbala nafuna pika.
1: Hakika uili acha.
0: Huku leitema bina kwenye mpika, tamiri kuti medzwala anu za kupikirani imu. Mungenda kunyumba kwano, muna pika ambu mweka. Oh my, muna ntima. Mkabe. Agogo, tamina imu na kundala muka mumutwaira kintaro. Mumutwaira. Mumutungira mamunano mazi, mbasamba, mwende kampreke ni kaza dibanyo. Ndipi na chitandu. Nde mani na kachita efekalieni. Na medzolaneo na kachita debo tedzolano. Imu mnende mwende kukonda disoni mamunanga basi. Mamunano seye kumpikira. Mae banja mwechi mwana mweka. Ini nkachi ni chakulonga. Komu mewano halipo pano tae. Ndina kwa era mewano. Angabwela mewano ndina mpanga kuti wii kubanja kudenda mwana nukuli nyato njishi. Ndipi vinajita iye.
2: Iwa nwatuwa kwa madra kukonda kufa. Mwana anga hui nda wankazika pansi panu. Nisikana da sangulio ngono nyato. Nisanziwa ine. Pepa sakumala mewachi. Kari chitapio no, nisene. Nisikana urine sangumalamba patabasa tae. Nyanyamina ndamfuza jenangu. Kadi mwana nonombu musangu. Zata anatuwa mwana anga upo kama ningi. Upo kama ningi. Iyembila sirirenda banga nati iwe. Mwana ule babache nisanziwa ndipatako. Machi ni nyanyamina. Mwanole anapata pindu pa nyumba palita iye nguti ngabe ndedafune. Huku le chidafune si cheche. Panu imwe ningapungule kani menye kansoro ngabe. Iye apifuna te pale. Anaenda kasaka nyumba hapa kwa tangazaji mira kakazeni. Ngakani napasa mapila manga, napasa mpunga, wamakoko. Afuna kwa kachita kazinga. Afuna chitatani, anapizo keni. Napasa mpunga wamakoko, mapia manga amumpu. Anaenda kapizo keni. Mapratu napasa mangazi, mapuyeri mangazi. Wafa Wava changira.
3: Mamanda pifo, mamanda
2: Lerweni,
0: pifo. Lerweni.
2: Mungwano lipano, Lerweni.
3: Mamale, kaji kaza longone pipirita, mamamu. Kutusukwalisa.
2: Ngambi.
3: Ndale kandu longone pipirita fwini mtu wa mwangu, mamamu.
2: Langane changira. Jepa ndakwa takobili anga kaneni nda rugari nyumba po kwa artu wapo. Late mebye mangeshi.
3: Mamale, kaji
2: kaji. Late mpunga. Doma dikira. Mkwenye late mpungeshi. Late mapira mangeshi. Maparato hao mawiri. Makuyeri mawiri hao. Shuka yo. Ya. Mungene kwa kulipeni mnafocha kazi nga wapia manga anuale Mpunga vile mnafoku ujele mako kwene Mnafizuwa wiriangu Mundisiye ndi karibia anga dekeni pano Sila fwepisana mtu bi
3: Mama atuwa ngundi karibia mwondu
2: mnanyatwa Haa, longani
3: Dinyatwa Mainyatwa Inolomba kupifa na
1: Nandi kupifa
3: Pano utachimwana tere kindado Kudugune defu kudu minabuwa kweko
1: Nachaira
3: Pano kuchimwana piga Kunendeni kumane yeko mwaka nchale ni
1: Mkabe
3: Pano njizo sani kugona kama kwa kuna fubwa kwa musansu fubwa kwa musa
0: Hali kugona hata hapa li dhanga hata hapa kuhozila Mwana ngupolola mai ngupolola
3: Jizuna njitulu Hali kugona
0: Ngupolola Kwa
3: kukulu kuna fubwa kuna katani Akopito ni pano mamanda wana tebe mperiti pa Kwa madrinya nata bwesa nkazi kwa kukulu botamu kwa kabisa pano kwa madrinya Jekite mwani kuna abwela puno pano Ana kwa napono mkoka mweni madrinya nkazi Abwela puno kumba kwa kwa kutachimonika
0: Hapi ni sikutuma re Kuzaka mpeleke ni andi kafili adu. Ini pano baza mpeleka nkutumwa na mewaji na pewaji kanipeleke ni mwananga. Apu ini pano ndikalininga kamu ndikatili mpianga pene. Ini ndini ndakapanga babaki na maki. Angabwela kudenda iwo. Kataku na inye nyamina ninampanga kuti. Nto ole nipase mule wazalemira.
3: Madrinya, musalime mwene?
0: Nisalima.
3: Mbea kufumbwa sa mera?
0: Ngabe.
3: Ngamera mbea umaye.
0: Ngamera ande.
3: Ini mbewa kufumbwa.
0: Maji muna banga mumu kranai.
3: Kwa tinka mmae mbwe nai.
0: Muna banga mumu kranai.
3: Ini mbwa kafunavi.
0: Ndeni kafunzi pewachi na mewachi.
3: Kepa ndapista kafunavi bama. Kafunavi.
0: Anapizuwa ndi unyatwa.
3: Kafunavi.
0: Wahi vahi.
3: Kafunzuwa ndi mkwazi kumkanama na
0: kanini. Banja emala.
3: Ini kondaka bando banja emala. Kafunavi. Na kabia ngane kenini.
0: Banja emala. Agwa muna isatani. Ndeni kunyumba. Toka niponi
3: mwanyine.
0: Njituki ntolo ponu nga manele wezo
3: kufiri.
0: Ndiye kikafunemu kutitania ni kunyumba.
3: Ini kafunemu
1: hebi. Sio kukonda hii mina chikinina kakamina.
0: Si, akua kuna zende muna sembobonu muna kapa kwanu.
3: Kwa mwani
0: mwani mwani
3: Aina kabe habana
0: Kwa mwani mwani nilikuenda
2: Tapiva kwa mwani
0: Kabe basa hapa dini maza ya kufunda
2: Apu imu napani kumkwata adi Mimu ngangkwata muendana ya mangkwana ngamati banjanga Zuzumi koko
0: Ni matirinya za nikwata
2: Mwona ni
0: Muna saa mwu vera na mwamu na nangaza Nini muna penda
3: Ndoko ni mwota ulipu na kujisa mwota na wera
0: Muna pepe muna maana na imu huyana Muna kujizu ndimu Ini nilikuenda Mwini nilikwati Chukoni mapasha dena kunyumu Pinachiti kata So iye

Manuel Mwananga, anza kwanza na maakulikira, mkondo ya mara minu sendu novende doja, teora zino. Iwe nkabibne kartene ne mhangwa, anza kwa makucha moni moja. Iwe anangwa saa mwimune basa mbasa mwimune. Mashu, ulipoli kwe kumwananga, mwananga nipano.

0: Apali na Asikana.
1: Veserani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.
2: Bweraniko, avesera ino programa ya Apali na Asikana.
3: Ndimu mwene zanga, ife mbwe tafika munu mshtude radio Musambiki pansiku ya lero.
2: Ife taza na pindu pisi njizi nyembo, mapindi, pontu na solo kuyetimila kakamu, tuwela ife munu mshtude radio Musambiki, pabosi na imu mseni muna tivesera, tichezi.
3: Ife taza munu na mpamfu zikulu, tera ife tichezi, tera kuchipindu ya kuria pansiku ya lero.
2: Ndimu mwene zanga, apo ndeta ni ungumi yako nzanga?
3: Ndimu mwene zanga, ungumi wanga, okupese kulu mwadidi, nsiku zanduli kadaferuka, mwenye chinchino, pensene pirirodo.
2: Ndimu mwene zanga mbe kufunika, ife tisasa nzaya, tingaona nzato halimadidi, na nji ungumi, nchikulu kakamu, itura kuti ife tonsene, tikalimunu mshuda radi Musambiki, mbika chita programaishi ya pale na sikana.
3: Ndimu mwene zanga, wona basi, nisumana idamale inda jomba, kufunika kutungumi pambuto kutoma. Na ipyo, afesere, tonsene, ife tisafunika, tikulumbanyo ungumi watu, ungumi hatu ngagumaniko lumadidi ife tinakwanisa kuchita pili pinafuna ife nzanga.
2: Ndimu mwene nzanga vese kumbanyane ungumi na nje ndicha kutoma kuli ife ningandu. Ndicha kutoma kuli ife ningapali na sikana. Ndicha kutoma tuwela kuti ife tikoze kukwata pionsene kuenda na kusogolo ninga munafunika.
3: Ndimu mwene nzanga apo nikadaduala jintishibosi. Ungumi wako mwende ulitane nzanga.
2: Ine nzanga ndili mwadidi sanzaya na kukona, sanzaya na kukalamunu mshude radi Musambiki mbitika chita programaishi ya pale na sikana.
3: Ndimu mwene zanga ineo munda kumiru wamu na kufa kutungumi wako li mwadidi, pontu na kuchikulupiri dombo kunada na tifa, ungumi wao uli mwadidi. Anga kondo kumanika mwadidi, awe nengha kutifa tayo.
2: Ande na nji ya nakamba kanyindisira ngumi wao na pepi sipia didi tae. Na ipi safunika kulimu mwonsene munatifa. Mujiti pionsene tuwela kumbanya ngumi wano. Mujiti pionsene kuli ale anagumanika kuti ngumi wao limwadidi tae. Tuwezani pinafunzwa imu ipambutu ngumi. Tuwela mangwana mkuja mkale na ife mkatifesera pa programa ishi ya pali na sikana. Ninga munafunika.
3: Ndi mwene zanga ngumi watu limwadidi. Ngumi wafesera radu Musambiki limwadidi. Uku mafunziru. Ndiye tani papu.
2: Pionsene. Ni bikufamba ninga munafunika ife ya pale na sikana tinga kana ngumi tinga enda kumbuto funzi pe kukoma basini
3: ndimo mwene zanga mafunziro angafamba mwadidi pepi pisapasa mpamvu ife kuti tichiti pizinje tuwela kuti tambaruke basi kwenda kusogolo
2: ande nzanga nanji ife antu ndoto zatu za kutoma kufunza pionsene pina nyerezerefe pionsene pina funivi kukala pionsene pisatoma na kufunza kufunza ndicha kutoma tuwela kuti ife tikalina ndoto zizinji
3: ndimo mwene zanga kufunza ndi incho kutoma tete tikali na ndoto sizinji apo ife safunika tikali anthu kuti nzizo nsene tisakwanisa kuwerenga mabuku kuwerenga pili pinafunza ife tete tikundidwala pondo pansiku zile za mayeso kuti ife tikwanise kupandira ife ngafuna kuva kuti nzathu agwera nkono nzathu asasenzeka na ife tuli kuti tisakhala naye pabozi saja naye pabozi mwambo nsene akugwera nkono basi kafunika pepirai.
2: Ndimu mwene nzanga, safunika kutife, titome funza chinchino, tuwela kuti pakumala kwa chaka, uwini ninga munafunika. Avesere zwani kuti ife tilipano apali na sikana, pa programa ishi ya apali na sikana. Ife tisaza na pindu pizinji, tuwela sanzai sana, tuwela pasana nzeru, tuwela kuti ife apali na sikana, titambaruke ninga munafunika.
3: Mwene mundimodi nzanga, avesere kumbukani kuti programa atuiza sugulero na Manu Santu Golonga.
2: Bitikonda kuduala chipezu cha UNICEF. Pabuzi peni na transporti munisipali ya pano papira. Lero pakaluta ndife pano, ine zinanga ndini Eva Shisapa. Pabuzi peni na nshama lianga.
3: Antone Raushu.
2: Ife tonsene ndife nafuna kufotokoza programa ishi ninga munafunika. Tuwela kuti ifike mwadidi kulima monsene munativesera.
3: Na ipyo imwe na ife chatu chikalichibozi mpaka kumapetu kwa ino programa yata.
2: Na mwenemo ife tinatitisanziki nyimbu bozi hapa tuwela tivine nyimbu ya mwanyikiro. Tinaonana timizi.

0: Tamala kuva nyimbo ya kutswaira thando ifitaza pondo mwanyangwira ninga mudalongerefe tweretendinayo programa atwino ya pansiku ya lero.
1: Ndi mumweni dzanga programa ino ya apale na sikana. Ya pano pa studio ya Radio Mosambiki. Ife tisasanzaya pikulu kakamu kalamunu mitikachita programa ishi kulimo monsene muna tifesera.
0: Dima mwene zanga, ife tingaza munu, ife tisasa ninga mudalonga zanga hapo kutoma tisasa na misolo ya kuitimira kakamu. Misolo isapeza kuna ife makamaka pale na sikana tirati kwate ngomu za didi pa makaliro atu. Ife pano, apanangu wapanyumba, pondo makaliro apachisa.
1: Dima mwene zanga, taunga kale kuti lero tabwela na solo kuyetimira kakamwe. Na nji siku sunsene, masumana nsene ifitingaza pano, tabwela na solo kuyetimira kakamwe. Lero nkabisiana na siku zinango tae. Ife lero tinalonga vesere tangwe ya kupangiza makaliru akutisi akutae. Pondo tinalonga na tangwe ya kupangiza makaliru akutindi mumwene. Nanji ife tisaona apale zinja kuti. Alipo uli anapangiza makaliru akuti ndi mumweni. Mbwenye pana ulembo akuti asapangiza makaliru akuti siachitai. Apa ife lero tinalonga tangu ya pepyo. Batiziwa ndipi mikansu inaza ife ninga pale tingachita nsambono. Batiziwa mbapi maninsekero peno uipi unaza pa manungu ato ife ninga pale. Peno pa ale unsene na gumanika pa chisa na ife peno kuli ale ashamwale ato. Nanji iunga kaa mtu wakuti usapangiza pinango mbwenye untu wako ndu unango. Sadodome sansako. Na mwemo ife safunika hapa, tilonge na tango ya pintu ningana pepe. Tuwela kuti ife ningapali, tifunzi sani. Zero za didi, tipangani mambu. Tuwela kuti tiziwe mbyanji pia didi pa pintu ningana pepe.
0: Ndimo mweni zanga hapa walongo kuti nsolo kuitimira kakamu cha kutoma chida nyerezireni kuti kumapeto kwa programa ini kupirira pano nabuka na nkumu za didi na tangwe nsolo ushu wa siku ya lero. Ni nsolo kuti makamaka ife ya pale na sikana tisa kalambetika uchita.
1: Ndimo mweni zanga ife ya pale na sikana tisa chita. Yeah. Biti uchita kwa kutubirani mzaone pana nzizu nangu kuti ashamalatu sakamba zuzumika kono ndiani. Nanji iwe nkabi pangisisa pile kutu iwe ndiwe mwadili mwini nkabi. Unapangisa lero ndi mtu uji mangwana ndi mtu nangu andu ngakuza kakuziwavi kuti mtu noma kamaka akalatani. Kaziwika, ife apale na sikana tsakita.
0: Ndimo mwene zanga, apo kutoma na penseni kufungula tando. Mbianji makamaka pepe pia kupangiza makaliru kutisi yako tae, kupangiza makaliru andimo mwene ale makaliru kutindi yako kukaliwe.
1: Ande nzanga, kupangiza makaliru kutisi yako tae, ndi pire pia nseni pisajita mtu tuwela kupangisisa pire pia kutisi ulinapio tae. Makamaka pintu ningana pepe pisajitika pa kufuna pangisa pintu, pyombo, peno nguo, peno mitokozi, pera andu hanga kuona, akuminyere manja, akusimbe. Uku iwe pintu pepe ulinapio tae, mbwenye ungafika pa tandu tepa, ungafika pa mbutu wa funzi, ungafika pa mbutu pa kutipana andu wa zinji, iu usapangisisa kuti unapyo pintu pizinji, pintu pia kubalika. Mizizi nangu, andu hasagita pintu ningana pepe, pintu sipi auta ya ngusi, sauta ya sita kuna kaboreka. Pepe hapa ife tikulonga tangwe ya kupangisisa pintu pia kuti iwe unaputai. Apo kupangisa pintu pia kuti ndimumwene pia makaliru wako. Tikulonga mundu ule anachita pintu pia kuti nkabi bala, kundimira manja, kundisimba, kundishola penu nkabi. Mbwenye ine pano, nsambuanga. Ine pano, jinitepa, pangisa pili pe kutundi mumwene. Pana kaleweka, pana antu, mkabi chinja, mkabi kaninganya katendewa. Pana antu ndi mudambu, mkakaweka ndi mudambu.
0: Ndimo mwene zanga na mafala desio pa kweja pa mafala kuria kakamo. Pepi makamaka kuna ife na pala na sikana, ndi mwendo mdongirewa pisa onekadi. Pontu ife makamaka tisa tuwelera, ma Facebook, upanangu mjira zinango, pili kuti sipi hatu tae, panangu nukunduku akundi kunduona ini ndukutikenya motokala, o panangu ndiripa moteni, o ndiripa nyumba, panangu ndirimumbutu kuti simbutu yanga tayo, andu mbaka nduona mu Facebook mwote.
1: Ande nzanga, chita pepe, basene tuwela kuti andu wa mwimbire manja, tuwela kuti andu wa mpasima like, mwa Facebook mwule, mbaziwa hii kuti makaliru anga sane tae, pepe, sipia digitae. Mizizi nangu, pintu ningana pepe, satipasa uipu zinji nzanga, nanji, saka andu wa kunyerisira kuba, saka andu wa kusirira pia nzako, saka mundu wa kuchita pintu tuwela kuti ukwiziki kembu.
0: Ndimo mweni zanga, ninge mdalongereo saluza pindu pizinji, ninge chisanzo. Iwe usakala mundu kuti chipezo chene ngabe kuchiona tai
1: una Jonathan nzanga na njimundu akunyelezera kuti upensene unapi
0: yupo naona hii ningafuna kumpasa panango njinga ishi kuti apezeke nayo unoyo mlangana ali motokara mlangana munthu noyo pambuti nakale ndingampasa njinga na itawire ne
1: ndimu mwene nzanga tikucheza ife pano pale na sikana pa programa ishi ya siku ya lero pano pa studio ya Radio Mosambiki mbwenye nzanga ife tinjino tinati tisanziki pindi na nji kukhala muno mbitikacheza kukhala na ungumo didi pindi athu ya ungumi kulonseni ili pakwecha tora tifunzi pindu pizinji tangwa kukhulunganya ungumi wathu.

0: Sikana.
1: Hindi atu angu mikulonsene ya salanduli, ife na yu programa ya pali na sikana, tiripakati. Apo nzanga, iu saziwa mbyanji pinasianisa makaliro kutindimu mwene, na makaliro akupangisa pindu pia kutisipi ya kutai.
2: Pinasianisa pa mafala pangono basi ndipi. Kupangiza makaliro ndimu mwene, tukulonga ndundu wa makaliro wa mtu na mtu. Kupangiza kuti ini snap yotaye wapanangu nisabuka pano mbindienda kumbutu wanga ufunzi na mwendo nilikuenda na mwendo ulu kunga kuti asapangiza pili kuti sipiache taye anapangiza kuti wapanangu walipa mota au wapanangu anamuto kalaweni nilikuenda kushukola wanani basi nilikuenda kushukola pepe sipiache taye hii unoyo anatabuka panzizulu kuti anga chisowa nenga chichire anakalapa zuo unole na tangwa chinjanji nzanga pananzizu na isowa iye iye nkabi kala na nzero wakuti aindika pisake wapanangu aindika chiti basa kuti panangu anawina chintu tae iya sakakweni mbaka sukwala neku nyerezira kweni nzero za didi nkabi nyerezira tae mbwenye uli kwanga kutulia kukala makaliru wache yale andimu mwene unole asasaka kutambaruka panzizu unole anende kumbuto funzi panangu wakwenda vechi kumbuto kufunzi na mwendo panzizu unango iyo unolo na ngumano akwila motokala, atambira kwenye chipezo atambira njinga, upana upaswa kwenye njinga, enzanga upezeka na chintuichi. Unoyo, akutambaruko unoyo akupangiza makaliru wache ni mwene mwenye ule ninga mwadalongirene habita uira upaswa kwenye chipezo tepataya na tangu mundu asabere randuri ini ninga mpasa checha na chita uira unole makaliru wache ni makaliru akusiana maningi.
1: Anaapi penseni. Iyo huku wasoa kwa kutibiranu saoni?
2: Wasoa kweni. Iyo nkabe panangu cha kufala cheni chire. Nkabe na chuta isiu seta bwerekesa basi. Ndibwerekesi nimbo trauziano ndivale. Ndibwerekesi nimbo na gravata yeni panangu. Ukufala ulikuenda kumbute ufunzi. Ukufika kweku utomera pansi na pazulu. Sichako tai ni makaliro ne?
1: Mbya kuipa andi nanji psati zesera manesekero mazinja munsolo nanji siku ziliza kuti ungazindikira usasukwala ndipepa pana nyeresereo pindu pya kuipa pana kayona nzero za kuipa mbwenye kuli ule kuti makaliro ache mbanewa siku na siku asakoza kita pinseni twera kukambaruka twera kukula ninga pa malonda sasa kuti ini pano safuninga ndikana nzero pambutu ndichiti malonda lero mangwana nkucha twera ndikozichi apa iwe ukuluza nzizi na kunyerezera lero ndinabwereka chani lero iwe nkabi kosa sasanyira chindu chakuti ndi chako pepe mbya kulisukwalisa kuli ife ninga apale na sikana na hivyo avesele ife tikuenda nae programa atu tinati tike nyimbu pa kwecha tuwela kuti ife tivini pangonu na njitonga kalu kuti programa ishi sapangana nzeru sacheza mbwenye safunikambo kuti ife tivini tisanzae burukira munu mstudu ya radimu sana.

0: kupina mbete deshana kudano vaputani vo Radio Msambiki vakutea nsheve vaputana Radio Msambiki mukati mo ano mabasan mushano cha mabasan kwa ndime shinja au pa zihungu lino zamba kuyezwa alipo wafona pango vajino alo mulipo
1: Filipo
0: ya zina
1: Rauri Manyoa senga senga maringu
0: aha baba Manyoa mwere senga senga maringwe sakanaka baza nani no nkanakana ndina ya muno baba itu Jean
2: alo
1: alo
2: si mangwa nani
1: mangwa nani mwata
2: tushoni wano
0: vakwetira senga senga
2: mwakwetira kwa
0: Senga
1: maringu.
2: Maringu, chakadi. Tambisanyu kama, baba Raul.
1: Tawudo manjimu mwurugurajo.
2: Tinabonga.
1: Kati wa sebegi ni kuwebazi ya masedisa zuri, ya nanga kutitano lauri, kurasa lauri, kuyomdrauli, kuyomdrauli, ya tali, kaita manyoa, kurezinya manyoa, na kita manyoa, na nijeje vantawodi. Dinejeje duli, embiye ikirikisheni, ndiye nyapao, ndiye tamu, ndiye kadabini, vovomini, ndiye kasinya, maya meri otika, maya antonia nyava, maya rosa koma magongere, marta kaya, maya madolena kaya, ndiye draboni mutarara, ya wadi ya Shangara ndamu njele naya juri ya Alimando kizini Zanduzi Nasio Gondora Francisco Nguati Agenda Gamindora na Cristina Demone Gugile Nyarchonga Martini Antonio na Ose wakujua Rauri Manyoa
2: Shakana kapa ba rauli kufira kumtundo maringo sana yuko shoni.

0: Tiri kupinda mbele nao mabasa kuvira munyumba yempepo ndiyo Raji Msambiki pa Zamba kwe Jalino zihungu lo Domingo, Domingo lo Soto. Alipo wafona tiri 8250-1314, alo mlipo?
1: Mabostia.
0: Aha, mabostia, mabostia, baba itu João, mabostia ngeo.
2: Mangwa nani? Nani,
1: Josefina Castanheira.
2: Diane, Zina?
1: Josefina Castanheira.
2: Josefina Castanheira, mguwe kutela kwa hapa?
1: Kumanga Nyakonjo.
2: Kumanga Nyakonjo, nchokadi. Tamisa nyo kama?
1: Kukutanga mshungu mchanguna dene padiri. Majimayangu wadili, murangu wakera, shibano wakera. Warangu matatu wakona kwa kujamari, chaiko, tania, chasi. Nyadama mbikina kwa jasutu maskati, zirinda pintu. Warangu mbledi fanshozei. Kutoka Damanga, mchumiji ya wana Paulina, Pashwali, Paulina Manueli, mchumiji ya wana Manana, mchumiji ya wana Kifiriye di Paisorti, mchumiji ya wao, nadao Nkarlitu, mchumiji ya Koriti Shasintu, Azwedi Magobea, babao Itu Kwatu, Novesa kutupurukira.
0: Novesa ya kutupurukira, mulimba koko, alikuwa kuna msora, adabu ya buwe, na mulimba.
3: Mchapona?
1: Tripo
3: tiamu mabasa. Apa lo padu kutila au kama wewe numpuri je njiri nani?
1: Kama
3: leo kutupenda mwana kutibesa. Ndio sawa na shaka kaja ko daru kumpiri kusumana dare mno mnenda kutisa kwapi madishi.
1: Sampo do kuna misa. Madeo kwa nyimbo na ukama.
3: Ukama wanya beta.
1: Ukama wanya beta.
3: Ndio sawa na mpiri kusumana kutisa madishi. Tabuya dare. Tabonga maningi.
0: Mwuru pina mbele mwe putana nyumba mpepo ndia Radio Msambiki mwono msofala kudari triuda chana nova putani wa radio nobote ilo 8250-1314 pangazi chukuti kumushinjo mpepo alikuti alipo wafona alo mulipo?
4: Mulipo nusai mumilo
0: aha taga tuda chana
4: na
0: Raul Manoel Mkondo
4: do
0: Kuberga Trabuzi, Banda 2. Ah, Mulikabuji? Ah, Trikabuji, Banda 2. Kabuji,
4: Banda 2. Kuna, ah,
0: kuna Banda 1?
4: Kuna Banda 1, Kuna Banda 2.
0: Aha, 3 já kuna.
4: Nada, kuna nada.
0: Zakanaka, dachanani mshibaba João Itu?
2: Alô?
4: Alô, alô.
2: Sim, makwanan baba Raul.
4: Tiri
2: boi mumiwa gini. Ah, tau shona. Tami sanyu kama baba Raul?
4: Tama tala matamu sa undena mzimai, undena shuabina shuau, unduia kumulana, yaseritu, paizini, mai, efa, pati, nando, kumo hama jamu, jiriko mpawe pere, undena, jose, manero mkondo, undena, kwa nani manero mkondo, kutara manero mkondo, kumo, mweni warkune ni yaya wangu, undena, efa, manero mkondo, kumo, no mamnawabu ndiena Armando kazi ya kuna rambia ndiena wafati na mazuki na katambi kuna mamu wangu ndiena Armando yani hizi katambi kuna resi randizwa kwenye kita ya jamafi hini Raul Manoel Mkondo kwenye kita mingi hini matakajisi kwenye kita buzi bando dush
3: akura kumpiri kwa sumana dari muna kupinda kudini madoda kwenye bandwa.
4: Ya kumbiko sumana kirenda wabijuzuro tatonga wapi kufere no bandwa kumumre huu kari ya namasi tanga tiki taka tambila kukono kuti mamina kunori mika kudini tawa mangwana tenda ukeresha
3: mkulima mbeo ye ni kwantoyo?
4: Haa kukulima tuku kutra kutra huwa huu kati
3: msono shakada kazi hapo mnozo davicha mnozo ene kana no madoda.

0: kama hapo kutanga tunamisha mwesepa makagirirana hapo batao foni yangu.
1: Nsana.
0: Mpea mshpili jisotambisa baba ndone jisipongurani mai wa sara jese. No hama jisepo kire tirangu ishoma. Hama jisepo jirikundizu wano maisha mari na maisha jizinyo. Ese nga watambisa kanaka utambisa wa ndini. Raferi jisipongurani. Mbezu kundirao simumbo simu hapa shikato kwa nisika wa mozeste wapo.
2: Mungu wani?
0: Mrume kama wana mpancha kubuda kutaji wa shakanaka.
2: Waka imba ndia?
0: Waka imba wa nasi boku mzira. Mashoku nangaya wea kuti ku matamake kuderera kesiri kiti wa shumandu ui.
2: Oo, shakanaka tamsiva. Right.
0: Jausho ni jau. Ezo ndi changile nyoda kwa mbo kutudungu zira wa mbingo hofi zika tijira ndambo.
2: Aha, rufakamaka.

0: tiri kupinda mbele teda jana kudani na mapotani wa radio Mosambiki pazi hungu kana zamba kwe chalino ni lo dimingu, dimingu lo soto, dimingu lo mnamato 8251314 ndita bote, alipo wafona pangwa jino?
1: Ya lobo ndia
0: aha, mangwa nani, tuda jana?
1: Tuda jana na nyamtuku mwana bahama shanga zika abuira udera mangwa, Mekado Filipi
0: aha, wali mwuri Mekado Filipi? Rakanaka, muri pamerika do kana basi Filipi. Da chana ni numa dodal muno.
2: Mangwanani.
1: Mangwanani kona wen.
2: Ah, tiri nani utra mu mu buira muno kwapi?
0: Basi Filipi.
2: Ah, basi Filipi. Kumpiri kusimana.
1: Ah, kusimana yofamba kioni. Kisha je kona nyamaza mbaya kioni.
2: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana João, direito na família de Nazirica de Matianga, a FIFA, a Castigo, a Mbumbo, o resto na Latambe, a Vinda da Mundo de Matianga.
2: Tá bom,
1: tá bom.
0: Não, mas só conhece a Baba Ito João?

0: Mulipinda mbele mwepotana nyumba ya mpepo ndio Radio Msambiki mwana msofala tiruda jana uda na wapotani nubote roite 250 11 314 mwenyumba ndina mwishu baba itu jwamu mponapo na mlimba 8 250 11 314 alipo wafona. Alo, mlipo?
1: Alo, Filipo.
0: Zina.
1: Mwakwe kena Domingo hali ngrande kuno lamego jita nyamatanda.
0: Mwlamego nyamatanda?
1: Si.
0: Rakanaka, dajana ni matanda mabira.
1: Anya
2: madada wanyamakuno kwa choo kanaka. Ah, mungu sokotera mungu madoda?
1: Ilikuno lamego.
2: Lamego, kani kwa makaya? E, mungu ziva nyamboka?
1: Aonde.
2: Nyamboka mungu ziva?
1: Ah, nyamboka mungu ziva kwezi, nika momba kwezi, kukuma te, mkie, unutuma kwezi mungu ziva.
2: Ya, ndozona. E, kumpiri kwa sumana kwa kukuli, para kukuti samadisha mungu kupinda kudini?
1: Nada, walunda kato kusama, kungaija uko sote na kubungusi samari,
2: Ngumu chikuwa sautaka nangu bajia basi. Ndusona, sura sumwe, sura matiri, sura pa upenyo wetu. Andaa munotambisa ukama, munotambisa ukama mugurira padoko, andaa tudaku kuhashira jimwene nguva jokono jukufedira fedira padoko. Ndaa, tudautambira fono, tudautambira na fono jimwene, jumashanga, buzi kwa hape. Munoita padoko ukama padoko, fedira.
1: Ngugurisira chukutanga, andanchunga mjemkaji wangu, mdena alibeti na Jose Julius. Mama anga naoneka kontono kubele no ko smile no anaenda Adelia wanawake wesa liko nayo mama angu mwana ninja melita lizira masani na wesi tambe wana wao na walikuno tambe wana wangu wesi nga tame ka pindi pindi semana ushoni na mimi mwiku bako radio
2: kabonga
1: kanaka.

0: Rakanaka kuna vaputani voraji Msambiki, shinonaka vaputani shinokamwan, vaputani voraji Msambiki, shinonaka shinodura. Nyamutame ata minokani, kunaka kwenyama kuhihan, kupanga kwansha kuli hamba, kuli famba. Limwe leka lika guna ishi inda, kuzwa kuluma kumumba kufatemo. Matenga, akafuja uzishi mamuzi, kukwila kuhuma kuli poterera. Bofu no bofu wa shkwevani. Vamama kufunzwa vakazone kanoponche, foka yango ngoya miro. Mbaimbayi tina injio hunkano. Baba itu shwaun. Mapita shinda apa 8250-11314. Muna masoka desi 8250-11314. Mshamba kuita dijushita kana kwa. Kuzote mwini bakoko.
1: Apa tabonga maningi ta itambira foni. Matifonera. Shurushungani shunodaka jisa. Nda mnuita unyasha ondoti davijane. Nda indi radio Msambiki, RM Onda Media. Ese masoko, ese amunozwa mumwe. Amunopurukira pa muzi, ese makagara pa bireri. Nda amunopurukira radio Msambiki, RM Onda Media. Imumu separari. Imumangani na unyasha ondo mchizwa radio Msambiki. Munapiri ya modira, motenga radio. Modira mapiri ya modira panasonika yo. Paramuzi wa masoko kudakaja ukushata. Nda para tusu pa muzi tidakajiseo. Takazo masoko kushata kudakaja nda tunotujanisa muzi. Muzi ukota tibanga kujijisa vanadoko. Nda nukushikora. Nda shumbude ushikora.
0: Mwepena mbele mweputana nyumba mpepo ndia Radio Msambiki ya muna Msofala. Tinukapani ndo paraboida shinuguru provinsi ya Sofala. Tilikuwa nika pashini pa moyo. Polini ndo paraboida. Tagalane nukunia guru roboida. Tagalane nukumpuni ukumo ya roboida. Tidukushana na mchini mkulu, nchama sana matatu, makuma na mwena mwena mwena chama vimbo pakati, makumi na mwena sana maseren, makuma na mwena tatu, ima tanyo shukumisi wa shanguva. Enya minga kwa nangoza baira kaya, tidukuzika na mchini JFM, kwa zote mika zinjo pasirino, tidukuzika nko www.rm.co.mz, pangali jino ngatizo indio, ngano, shakaizwa, kinuzo vya mba mba ipo.
2: Itisu na imimi. Tinokunga ija, nombiri kira.
3: Shagata shakaitwa.
2: Indio.
4: Chikarahwa, chapelabani, chuchikwakwata.
3: Ndaramba.
4: Wapembera.
2: Pomwe.

0: joko gwe jopa majoko
1: chakadi mpurukiri itawira kudari mshirongo bacho ngano inti nambirikira kwa virakuno ku Radio Msambiki ya misoro provincial yo Sofala pomwe nyamasuno ndiri kuperekejwa kudari kamundino shibia kazinshi ndi Antonio Joaquim Shigahora Shigahora mabuzinoti
2: nyanjo ya Sacramento mabuzinoti mpurukiri Radio Msambiki kazinshi kuna majinjo chindao na wese wanashidakalira kuchizo nukusweketa chindao
1: tinabonga njikuru alima ningi nkukuza kwa itakuno kunyumba yo mhepo alikumchini cho mhepo ndi Marcelino Viola tirikutiko mwuri mpurukiri guma nyezwa kanaka kuchirongwa chedu chino.

0: 82 50 11 314, padrikita kuno ndandatu makumaviru no msesa mtatu mbaimbai tino pekeja mkana baba Antonio Charanga vaze kotiverengera mbirikira yo bongo no waifu. Asi 82 50 11 314, boteredu alipo watifonera lo.
1: Alo,
0: zina
1: Francisco ndipo kwenjani.
0: Ba Francisco Murukwapi.
1: Ai?
0: Murukwapi.
1: Manga.
0: Kumanga. Matigira nyimo siku huno baba Francisco.
1: Dada pana andina inso da mtikiri mwetini.
0: Mhm.
2: Na kumata kwa mjaha huu. Kumtaka kudini haamuki.
1: Dada kwa mjaha huu kumtaka kudini haamuki.
2: Kumata.
1: Mata.
2: Ah, kwa kada hiyo.
1: Argeti buwe?
2: Nat, taram.
1: Ikonea.
0: Mpisa kanaka, imajinga hii. Tika, tika, tika.